0: 改めましておはようございます。皆さんお元気でしたか。今日はですね、なんと、まあ、サイマルラジオをご覧の方はねもうご存知かと、まあ、知ってたかと思いますけどプロデューサーのキャネダさんがご一緒でございます。おはようございます。
1: どうもご無沙汰しておりました。半年ぶりに復活しまして生き返ってきた、地獄から生き返ったプロデューサーのキャネダです、
0: ね、地獄からね本当に生き返って、ね、
1: それほど今そんな変わんないけどね
0: いや変わんない。いやだってさ、一時はさもう歩けなくなりますとか、うん、言語障害多分残りますとか言われて、
1: そう、ね、あのね、二足歩行がこれほど嬉しいというのは人類の進化と同じぐらい嬉しいです。
0: 超
1: 自分の足で歩くっていうのはね、
0: はい、
1: うん、皆さん本当ね、健康はね宝ですよ
0: ね。え、でみんなから応援されて、うん、いや本当に私自身もね嬉しかったですよ。皆さんからの温かいお言葉、ね、
1: それ
0: から
1: メッセージ、ね、
0: 元気玉ね、いただいて、で今日はですね、なんと朝一そんなキャネダさんとですね、いやたまにねガチャって急に入ってくるおじいちゃんとかいるんだよって話してたわけガチャって入ってきた方がいましてね改めましてご挨拶で後で、ね、私からなんかご紹介したいなってところなんですけども、千葉渡さん、はい、初めましてでした。
2: はい、ラジオの前の皆様、おはようございます
0: いやすごいいい声ですね、
1: はい、いいね、
2: はい、今年の3月まで、火曜日19時に、放送しておりました当事者

0: 研究ラジオオリラジにおきましてですね、1年間ほどあのミキシングおよびパーソナリティを務めさせていただいておりました千葉渡ると申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: めちゃくちゃしっかりされてて私とはもううんって違う、もうね、まるで違う方でございます
2: 番組のカラーがね、
1: はい、ねえ、あのあのあなたの番組ぜひぜひご紹介くださいって言わずともちゃんと言ってくれるとさすがでございます。今日はですね、どうしてお越しくださったかと言いますと、ね、一部の方にしかまだ発表してないんですが、今月から、ね、火曜日の、モーニングサンドイッチ担当の、入れ替わりといいますか交代で入ってくださることになりました。私は卒業いたします。
0: そうですね、はい、もう私自身も何度かこのレオトンさんの放送っていうのは何度かちょっと拝見をしたことがあるんです
1: けど、本当ですか、はい、言ってください
0: この、モーニングサンドイッチ の、 オファーといいますかお話をいただいてからちょっと何度か拝見させていただいて、
1: やばいです
0: いやでもレオトンさんのね、これまでのやっぱり番組で作り上げてくださったものをね、伝統をね、うまく受け継いで
1: とんでもないですよう
0: まく受け継いでちょっと放送を、頑張っていきますので
1: ね、
0: はい、
1: ね、キャネタさん
0: よろしくお願いします
2: 大変だよ、だいぶ路線変わる、色が変わるからね、
1: はい、たくさんの放送事項だらけ の、 朝からの、ね、番組でございますけど、ね、朝の情報番組なのに情報が一切入ってこないというねそんな番組だったんですけど、これからはきちんとした情報が入ってくると思いますので皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、千葉渡さんですね、よろしくお願いします。
0: はい、なんかよろしくお願いします。
1: 愛嬌、あるんですか、相性みたいな。
0: 相性ですか、
1: はい、
2: あだ名とかね。
0: あだ名とかはもう本当にあれですね、名前だけで呼ばれてました。千葉さんとか渡さんとか、
1: あそのまま本名で呼ばれて
0: て、そうですね、結構今まで3月まで担当してた当事者研究ラジオオリラジでは、はい、出演者の方々って結構、まあ、自分 の、 思い思いの、まあ、本名だったりとかニックネームだったりとか名乗ってたんですけど、
1: はい、
0: まあ、私はちょっとあえて結構司会役に徹してあまり自分の話とかをするポジションではなかったので、うん、あえてちょっと本名で
1: じゃあもうファンの方はもしかしたら楽しみかもしれないですね帰ってどんな人だったんだ本当はみたいな、どうしよう、朝から超テンション高かったり
0: そうですね、結構やっぱり多分番組を聞いてた方でも私の多分人間性とかキャラクターっていうものあまり深くは多分知れずじまいな方多かったかもしれないです
1: 深掘りできるかもしれません朝から、はい、というわけで新生、モーニングサンドイッチはですね、7月からの予定ですかね、
0: 予定ですね、
1: 各週になるかもしかしたら前週になるかはちょっと分かりませんけれども、はい、千葉渡さんでございます、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ちょっとね、なんかもっとお聞きしたい、私自身そのなんとか研究会ですか、は
0: い、当事者研究会、
1: 当事者研究会、はい、な、はい、キャナダさんなんか知ってます、当事者研究会という言葉。
2: いや初耳です。
1: なんかね、当事者っていうとなんか事件かなんかの あれなのかな
0: とか、ですね、ここで言う当事者っていうのが例えば ADHD でしたりとか、
1: ああそっちの、
0: あと統合失調症でしたり、
1: はいはいはい、
0: うん、発達障害でしたり、うん、そういったやっぱりハンディキャップを抱えてる方が結構放送に参加される方も多くて、
1: はい、
0: まあ、そういった方がやっぱり生きていく上での、まあ、悩みでしたりちょっと大変なこといろいろあると思うんですけど、ちょっとそういったものをこう面白おかしくなんかお話ししたりとか、まあ、同じような悩みを抱える方にちょっと寄り添ったりとか、まあ、そういったような形で、
1: ちょっとお伺いしたいですね、普通にこの時間でね、ちょっと CM を挟みまして、はい、勝手に深掘りしていきますね、はい、はい、では一旦 CM 挟みます、はい。

浜シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なので

0: はい、先ほどご紹介させていただきましたけども、今日はですね改めて私の交代で入っていただけますモーニングサンドイッチの新生モーニングサンドイッチ会話版の、担当となるべく来てくださいました、わざわざ挨拶に来てくださった千葉渡さんにお越しいただいております。
1: はい、改めましてよろしくお願いいたしま す, しいします千葉渡でございます。
0: それから私のプロデューサーキャネダさんです。
2: はい、どうもキャネダです。
0: はい、どうも、はい、
2: どうも。
0: いや、すごいですね、当事者なんだか会研究会
1: 研究会、
0: はい、はい、ということでね、ちらっと お伺いしましたけども、うん、いろんなご病気の方とかお悩みを持っている方とかの相談を受けたりって、そういうことですか。
1: まあ、そうですね、そういった方々が結構その自分自身の悩みとかぶち当たってる壁とかそういったものをいろいろとこう研究したり掘り下げて、
0: で、
1: まあ、時にはどんどんどんどんこう降りてく時もあるけど、まあ、降りてくのもなんかオールオッケーみたいな降りてくことがあってもいいじゃん、失敗することがあってもいいじゃん。でそうした中で、まあ、あ、こうやったら良くなるんじゃないかなっていうヒントが見つかったりとか、まあ、あ、こうすればなんか良くなったかもしれないっていうヒントが見つかったりもするし、まあ、根本的に解決をするっていうよりは、まあ、そういったものをこう多くのこう公共の場だったりとか、そういう場で、まあ、そういう会があるんですけど、当事者研究会っていうのがあるんですけど、はい、そういった場でちょっとお話ししたりとかして、まあ、ちょっとこう楽になったな、話せて楽になったなっていうこともあるし、あ、こうすれば解決しそうだなっていうヒントが得られたりもするし、
0: うん、
1: なんかそういったものをこう深く掘り下げていったりとかするような、はい、
0: 非常になんかリスナーさんにとって嬉しい番組かもしれませんね。
1: そうです
0: ね、そういったといわゆる当事者の方とか、あと友達にそういう方がいるとか。
1: そうですね、実際その当事者研究会って結構そう札幌市のこう福祉施設だったりとかで行われてたりもするんですけど、まあ、そういった場にこうちょっとラジオを聞いてきましたっていう方も中にはいましたし、まあ、逆にちょっとその会に参加してちょっとラジオをちょっと聞いてみようと思いますみたいにおっしゃってくださった方とかも中にはいたりして、
0: いや、私よりよっぽど真面目で素敵な番組になりそうですね
1: いやいや、
0: キャラダさんどうですか。
2: いや、ね聞いててね安心します
0: ね、声が、
2: ね、何を言い出すんだろうっていうそういうドキドキ感はないとね、刺激が強すぎるんで、
0: 私のことですよね、何言い出すんだよ朝からね、
2: ね、
0: 朝から毛の話とかするからね、本当に、ね、本当にとんでもないね、はい、まあね、もともとその姉がね美容関係っていうのもあったんで、 VIO の話とか平気でまあしてたわけでございますね。そのミスコン関係で、整体だとか、あと脱毛の方と先生とかがこうゲストで普通にいらっしゃってたんで、その流れからかなんかね、朝から関係なくVIO の話あるとかないとかって話をしたりとか、はい、まあ、とんでもない番組だったんですけど、そういうことはもうないと思います多分はい、いや、本当にね素敵なお声と活動と、してらっしゃるね渡るさん、どうぞよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: 今日何時まで大丈夫とかありますか、すぐ帰りたいとか。
1: いや、まあ、せっかくなので、はい、
0: お好きな時間に退出していただいて大丈夫です、最後までいただいても自由参加、
1: はい、自由退席、
0: もちろん最後まででも構いませんので、はいはい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いいたします。
0: ちょっとね、私の勉強になるか全く分かりませんけど、ねはい、こんな感じでやってます。で、早速メッセージいろいろ届いてるんでお読みしていきたいと思います。元小道具屋しんくんは9時半以降って書いてあるので後ほど、お読みします。はい、では2通目、ピンボケたけしさん、ありがとうございます。りょうたんさん、おはようございます。リスナーの皆様、そしてプロデューサーのキャナダさんも、おはようございます。
3: おはようございます。
0: おはようございます、

0: 山口は台風の影響で昨夜から小雨が降ってちょっと蒸し暑い一日になりそうです。ホタルも今が最高潮？ホタル？いいね、ホタルね。夏といえばホタルですか、キャネドさん。
1: そうね。
0: 静岡はどうですか、ホタル。
1: 静岡、ああ、まあでもだいぶポイントは減ってきたけど、まだ見れますよ。
0: うん、渡るさん、ご出身はどちらになるんですか。
2: 出身は北海道で、あの札幌市です。は
0: い、ホタルって見かけたりされます。
2: 私あの生で見たことはない
0: んです。ないんですか。
2: うん、まあ、やっぱりあのテレビの映像とか、
0: すごい綺麗ですけどね。
2: そういうのでしか
0: 見たことない。アニメとかでめっちゃ綺麗ですよ ね。
2: 一度見てみたいんです。
0: ホタル今が最高潮、山口ではこうやって普通に生でね見れるんですね。北海道にもホタルって飛んでるんですか。昔に比べて保護地域以外はかなり少なくなっています。そうなんだ、悲しいね。なんかホタルいなくなるって。暑すぎるとかそういうことじゃなくて、単純になんか環境が良くないのかな。リクエスト曲、小泉今日子なんたってアイドルって。
2: キョンキョンですね。
0: キョンキョンですね。はい、小泉今日子さんは私ライジングサンロックフェスで、ご挨拶させていただいたことあるんですけど、懐かしいですね。その頃はバイトしてましたね。バイトの身分でご挨拶に行くっていうね、面白い。なんたってアイドル、キャラダさん知ってます。
1: なんてったって、
0: なんてったって、
1: そう、
0: なんたってって書いてるけど。
1: それなんつったってじゃないんだから。
0: あのピンボケたけしさんが間違ってたっていうことですね。
1: なんて
0: なんたってアイドルだと思った。なんてったってだって本当は。はい、入れました。
1: はい、
0: OK。 はい、次いきます。ラジオネームし元あ違う元祖司令塔さん、ありがとうございます。リクエスト曲先に読もうか。これ西城秀樹ギャランドゥ。
2: 毛の話をしたや先に。
0: 本当ですね、狙ったのかなこれ。
2: 狙ってましたかね。
0: でも8時58分に来てんだよねこれ。
2: この毛の話をして矢先に来ましたね。
0: 引き寄せたわこれ。
2: 持ってますね。
0: すごいギャランドゥね。はい、入れますよ。ちょっと待ってください。そう、こういう、ね、面白いリクエストが来るわけですよ。しかもあれ昨日西城秀樹見たよね。
1: 見た
0: ね、秀樹感激ってやつね。
1: そう
0: もうすごいタイミングだ。はい、続きお読みします。レオトンさん、おはようございます。プロデューサーのキャネダさん、渡さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。さっきゴミ出しに外へ出たらちょうどいい涼しさでしばらくぼーっと立ってました。変態と思われるね。今日のリクエスト曲は西城秀樹さんの誕生日4月13日と5月2回に分けてサブスク解禁になったニュースを今頃知ったので嬉しくてリクエストします。そうなんだ。あ、西城秀樹の曲ってサブスクで聴けなかったんだね、きっと。あの許可してなかったんだね、きっと。ギャランドゥーってでしょ。
1: そう。
0: あ、ないんだ。今までなかったけど今は入れました。はい、ありました。なんでへそのあたりの毛をギャランドゥーというようになったのかは謎ですね。
1: 毛だ、
0: 確かに。あ、何なんだろうね。
2: そうですね、ヒゲが濃い人をギャランドゥーってあんまり言いませんよね。
0: ね、あのお腹の部分っていうか、あの辺ですよね。誰が言い出したのかと。確かに友達もなんかギャランドゥギャランドゥ言ってたな。確か言われてみれば由来ちょっと分かんないね。
1: あれはね、
0: うん、あ、知ってる？
1: 芸能人の水泳大会ってのは毎年あったんですよ、テレビで。フジテレビ系で。で、はい、秀樹さんはちょっと毛がね多い方で、選手宣誓のたびに脇の下を隠すんですよ。
0: はいはい、
1: あのクレームが来たんで。
0: クレーム、
1: 見苦しいと。
0: 結構濃いと。
1: これで、あの手を上げるとよくこう脇の下にね。
0: あ、手をね、手で隠す。
1: 元祖なんですよ。
0: あれのお腹バージョン。
1: お腹バージョンです。
0: それはなんでギャランドゥ？ね、ギャランドゥっていう時にそれが見えるのが嫌だったってことか。
1: まあ衣装もそういう衣装だったからね。
0: おお。
1: パンタロンでね、お腹出して。はい、
2: またあんまり当時あの男性の方が脱毛するっていうのもあまりなかった
0: ですね。確かにそうかもですよね。最近ですもんね。
1: それでシャツをこう広げて着るのが流行ったんで、芸能人は。
2: あ、上半身裸でなんか前開きのジャケットとか着てるなんかアイドルの方とかでも多かったですよ ね。男性だと
1: レディーマーキュリーだね。
0: 本当だよね。はい、で、9時半頃になってきたんで読みましょうか、こちら。

0: 元小道具屋
1: 氏、まだ早いでしょ、
0: 以降だけどこういけるんじゃない、ダメかな言っていい、
1: どうぞ
0: 行きますね、はい、リオトンちゃん、キャネダさん、お聞きの皆様おはようございます。おはようございます、今日のネイルにメイクはいかがかなっていうことでね、これねちゃんと昨日塗ってきましたこれえ、あんまり暗くて見えない、暗くて見えないかこれ。レブロンのウルトラハードってやつ、これ一発であのベースからトップコートまで、こなしてくれるって言うんですけど、一応トップコート塗ってきました、はい、今日は青です。暑いんで涼しげな青にしました、私はトランスジェンダーの素敵様との、遠距離カップルが夏にいよいよデートできそうです。ビジネスホテルも予約済み、そしてリハビリ的練習ラフ画も今年分80枚近くになりました。私も夏に向かってゴー、レオトンちゃんも体調に気をつけてくださいませ、ありがとうございます。はい、絵を描いてるんですよ、あの体がちょっと不自由な方なんですけど、あの絵を描いておりまして、私の、ね、似顔絵もね一回送ってくれたんですよね、面白い似顔絵ってなんかね恥ずかしいです
2: よ、確かになんか恥ずかしいです
0: めちゃくちゃ似てなかったらショックだし、
2: そう
0: です あ, ありがとうみたいな、なんか嬉しいんだか悲しいんだかみたいな、
2: 自分の顔ってこう第三者視点で見ることっていうのはできないです写真とか似顔絵でないと
0: こんな風に見られてるのかなとか、
2: ね、みたいな、やっぱ鏡で見る自分とは違うなみたいにありますよ ね、
0: どうですかキャナダさん、毎日鏡ちゃんと見てますか。
1: 見ませんできればあのルームミラーとかバックミラーも見たくないです。
0: なんでですか。
1: そりゃねもう60年還暦になるぐらい見てれば飽きますよ。
0: 飽きるか。
1: 飽きる飽きる。
0: そんなことないでしょ。
1: いや見ても小じわが増えたとかそういうあれですよ。そう。
0: 何それ。そういうケアなさってくださいね。はい、続きまして、茨城のかっちゃん。ありがとうございます。リョートさんおはようございます。そしてラジオお聞きのリスナーの皆さんおはようございます。プロデューサーのケナダさんもおはようございます。
1: おはようございます。
0: そして渡さんおはようございます、体調はいかがですかケナダさん。あまり無理のないように頑張ってくださいね。
1: 無理はないね、
0: はい、自分は無事に昨日条件付きで退院になりました。あらおめでとうございま す, います。ちょっと待って、パチパチパチパチのあ間違った、
1: ああ
0: 間違った、あ間違った、
1: おい、
0: ああ間違った。おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: チンチンとかなんですよね、しばらくは地道にリラックスした環境での生活になります。そんなわけでリクエストはボズスギャックス、ボズスギャックスって知ってる？ボズスギャックス。
1: 知らない。
0: We are all alone。We are all alone。Where？ をお願いします。本当なら喫茶店で聴きたい曲なんですけどね笑い。茨城のかっちゃんでした。 ありがとうございます、今の SNS 関連の状況を踏まえたら良き研究会ですねっていう、
2: はい、
0: いや本当そうですねちょっと待って、なんだっけ曲ボズスキャックス、スギャックス、キャックス、ボズスギャック
2: ボズスギャックス、
0: あった、
2: はい、
0: ボズスギャックス、
2: いやオラロン、
0: あらららら、1976年の曲、はい入れました聞いたらわかるとかやつなのかな、もしかして。ありがとうございます。
2: あるあるですね、
0: おしゃれ曲あるある、あ聞いたことある、あれねカフェでかかってたとか、はい、ちょっとねもうちょっとで CM 入れたいところなんですけど、またメッセージ届いてるんで お読みしますね。おはようございます、今日も放送休みですか、謎のフランス人よりやってるわやってるからですか、
2: フランスだからあの時差があってあれなんじゃないですか
0: ね、本当にフランス人って言ってんのに、この前あのアルゼンチンのサッカー選手のこと言ってたんですよ、はい、あのフランスのさ有名な選手いるじゃんって言ったっけ、メッシーとかって言って本当にねふざけたフランス人がいるもんですね、びっくりしましたよ、ね、スタンプだけ送っとこうはい、これで全部よ、あいた、もう一人いました、ロサンゼルスから聞いてくださってますビリーさ ん、おはようございます。家に帰るまでの間車の中 iPhone でこれを聞いています、ありがとうございます。

0: サイマルラジオはこれ全世界で
1: 見れるっていうね、
0: 本当にね、ロスサンゼルスとかトルコの人とか聞いてくださって、私のね番組の謎にありがたいことにわざわざiPhone を横に2台ですか置いて直接翻訳させて聞いてくださってるんですよね。すごいですよね。1台はなんかリスラジみたいなアプリ、サイマルラジオ見るため、はいはいはい、でそれをスピーカーにして、そのスピーカーから聞こえてくる日本語を翻訳アプリで
1: 聞かせて翻訳して、
0: そうです、そうです、それを英語で聞いて、英語を自分で売って翻訳してこっちに売ってくる優しいです、非常に嬉しいです、助かります。はい、というわけでビリーさんありがとうございます。CM 明けはいただいたリクエスト曲かけていきたいと思いますね。では一旦 CM です。
2: お家でレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。下向きにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
3: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学、相談、随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

この癒しの曲すぐ分かりましたね。ね、このなんかタイトルとアーティスト名言われてピンとこなかったけど、曲聴いてすぐあーってなったんで申し訳ございません。本当すいません。めちゃくちゃいい曲です。はい、癒されました。ありがとうございます。茨城のかっちゃん、リクエストをいただいた、3曲、なんてったってアイドル、なんたってじゃなんてったってアイドル、そしてギャランドゥ、We are all alone、 3曲続けてお聴きいただきました。 CM の後はお天気 JR 情報です。

北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

鶏串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

0: お天気、道路、交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りいたします。
1: ミユと翼って似てるよね。
2: どこら辺？メガネかけてるとこ？
1: 違う、でっかいとこ。
2: そんなに身長高くないけど、
1: 度量の大きさすごいよね。
2: そっちか。
3: 中身を知って人を知る創価学会。

0: ましておはようございます。ここからはお天気 JR コーナーに参りたいと思いますが、なんとですね、千葉渡さん、アナウンサー学校出られてるということで、お天気 JR コーナー丸投げしたいと思いますではお願いいたします。
1: はい、まあ突然の無茶ぶりでちょっと困惑はありますが、はい、では、本日の、お天気を、はい、いきます行きましょう行きましょう、まず今日はですね、台風6号が接近する影響もありまして、まあ、西日本では雷を伴った非常に激しい雨が、降る、ところがあるでしょう。暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒してください。沖縄は時ところによりにわか雨がありそうです。東日本は、西から次第に雨が降り、東海や伊豆諸島では激しい雷雨となるところがある見込みです。北日本は雲の多い天気となるでしょう。最高気温は多くのところで昨日より低くなる見込みです。札幌がですね、最高気温30度、最低気温18度、降水確率 10% というふうに、出ております。まあ、昨日も非常に暑かったですけれどもね、今日も非常に、30度最高気温超えてくるので、まあ帽子でしたりとか、日光対策をですねしていただいて、まあこまめな水分補給などをしていただいてですね、まあ熱中症などには、十分に、お気をつけて外出をください。はい、
0: 素晴らしい
1: でも本当に久しぶりなので全然カミカミですよ全然こっち方面は全然私ブランクがあるんで、
0: ありがとうございますなんかすごい楽でした素直でしょいやなんかね、
2: いいね、 AI と違っていいね。
0: 30度だからね、こう水分補給だとかいろいろ気をつけてくださいとかね、私全然言わないからねそんなもん自分でできるだろうって思ってるから丁寧で素晴らしいです、ちゃんとね言ってあげてね。なんかサッカーとかスポーツしてる人って、うん、そういうのって自分で管理しなできなくてならないじゃないですか。だからなんかできるって思っちゃってるんですよ、割と言ってあげなきゃいけない人もいますもんね。うん、暑いの今日。
1: なんか思ったより
2: 30度
1: 思ったよりこ結構自分の限界って結構自分自身では分からなかったりとかっていうのは結構ありますよね。
0: いや、ありがとうございます
1: またラジオとはちょっとテクニックの使い方が全然やっぱり違うんで、こういう原稿読みとかっていうのは
0: 続いて JR の方ですねよろしくお願いします。この黄色いのがこちらですね。
1: はい、はい、続いて、JR の情報をお送りしてまいります。現在ですね、小樽から岩見沢間にかけまして札幌含めですね、運休でしたり、30分以上の、まあ、遅延が発生しているという形になっております。その他の、路線につきましては、平常通り運行をしているということですね。内容としましては、函館線厚別駅で、岩見沢発小樽行き普通列車が車両点検を行っていたため、一部の列車に運休遅れが出ています。本日の7時27分時点での情報でございます。外出される方々はですね、ちょっとまあ列車の遅延等がもしかしたらあるかもしれませんので、こまめにですねちょっと時間に余裕を持って行動をお願いいたします。
0: 100点満点、いや120点満点です。満点
2: 素晴らしい
0: 120点です、ありがとうございますはい、というわけで、ホームページなどご覧になられてからお出かけになられた方がいいかもしれません。以上、お天気 JR 情報をお伝えいたしました。

0: ラーメンお待ち。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 麺どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている、創価学会。
5: お天気、道路、交通情報。あなたの明日は新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

0: いや聞きました？もしかしたら私この放送を始めてから番組史上最高に良かった天気お天気してやるじゃん。ね、かもしれない。
1: 素晴らしい。
0: あ、でも伝説界としては中学生の、ね、モデルの子をあの職業体験じゃないですけどお天気 JR 情報読みっていうのをやってもらったことがあって、
2: はい、
0: その時も面白かったんですよね。降水確率 10% 本当にね今風だなと思いました。 10% で降るらしいですとかね。いや可愛らしいなと思いました。なんかそれはそれでありだなと思いました。そうだよね。だって
1: ねやってみる。
0: 降るか分からんしね。
2: そう
0: 10% くらいで降るかもしれないから、ね、
1: 降るかもよと
0: 10% で降るかもしれないってなんかすごい日本語だよね。10% で降りますってことだよね。うん、 10% で降るかもしれないですってなんか二重なのかこれは。うん、どうなんだろう。ちょっと、
1: ね、
0: 面白い、ね、日本語って面白いですよね。はい、というわけでちょっとね脱線してしまいましたけど本日はですね、はい、渡さんにお天気 JR 情報を担当させました。
2: 担当させられました。
0: 非常にね
2: ございます、
0: 素敵なお天気 JR 情報だと思います。はい、あの10時以降もですねまだもしかしたらいてくださるかもしれないので、もしご質問などある方はメッセージいただければと思います。番組の宛先が朝アットマーク 776.fm asa アットマーク 776.fm になります。もしくは番組のホームページからでもお待ちしておりますのでぜひぜひお寄せください。では一旦何か CM を挟みまして次のコーナーに参りたいと思います。それでは一旦 CM です。

メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリンス。

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024 894-1024テニススクールウィング。今日は掛け算のお勉強。三四
2: 十二、
1: 三五
2: 十五、
1: 三六
2: 協定。
1: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
3: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

0: はい、時刻は10時をお迎えまして、サンピアザ開店でございます。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。いつもですね、あの多分ジムの方、
1: ジムだね、あの方
0: ね、もうすごいすごいスピードで、エレベーターに向かっていく毎朝、はい、ドーってね、あの警備員の方がそれ知ってるんでね、もうここの階に止めておくんですよ、ね、3階でセットして、で走ってきたと思ったら開けてあげるというこの連携が見られる、はい、
2: そうチームプレー、
0: もう本当にそれ やらないとですね、おばちゃんがですね、パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
2: パパパパパパパパパ
0: パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
2: なんか私これまで結構仕事柄あまり曜日が関係ない仕事に就くことがほとんどだったんで、はい、あまり曜日の感覚がなくて あんまりちょっと意識したことがなくて
0: なるほど、対応官担当が火曜日毎週ですかね、今のところ、
2: 今のところ
0: やってらっしゃる方の番組は、
2: 3月まで担当してた番組は、はい、毎週火曜 日、第1週から第4週まで。
0: おはようございます。局長がいらっしゃいました。かわいいスヌーピーのお姿でびっくりした。
1: どう？
0: びっくりした。
1: いや、こっちに突進してくるからね。なんだと思って
0: 。びっくりしたね。
1: びっくりしたね。
0: おはようございますって。
2: そうですね、当事者研究ラジオでもそうだったんですけど、はい、結構放送中いろいろアクシデントじゃないですけど、まあ結構結構なんかそれラジオの公共の電波で放送して大丈夫なのかなみたいな。

0: みたいなことを発言するメンバーもいたりとか、
1: ああね、あれいますよね、そういう方
0: とか、
1: はい、必ずいますよね。
0: 急にあの誰他のメンバーとかにも何の相談もなしにあの唐突にあの電話をつないでゲスト出演させるやつがいたりとか本当に自由な番組でしたんでね、もうあの、まあ、アクシデントはもうどんどんもう全然もうオールオッケーみたいな、
1: ウェルカム、あ、そういう番組のスタイルであればね、全然
0: 慣れっこです、
1: ね、大丈夫です、ね、
0: 私はもう全然慣れっこですね、
1: 素晴らしい、ちゃんと対応する能力があるっていう、素晴らしいです、
0: ね、そうですね、アドリブ力がだいぶ期待させられましたね、台本なんて合ってないものもんだったんで
1: 私もね台本作ったことほとんどないんですよね、なんでね毎回アドリブに近いんですけどね、でもやっぱりいいですよね、アドリブってねで今日はですね、ちょっとカバンの板書きのお話を後ほど、したいなと思っております、赤ビラのですねちょっと有名な老舗のブランドなんですけど板書きというカバンのメーカーですね、後ほどご紹介したいと思います。ちょっとね素敵な出来事がありましたね、キャラさん
2: ね、
1: ね
2: マニアにとってはたまんないね、
1: 後ほどっていうお話がありますんで先にねメッセージ来てるんでそれをねお読みしたいと思います。はい、いつものあのメンバーでございます、まずビリーですね、先に読みますね、ボブスキャックス大好きです、あれは素晴らしい曲ですね、ね本当にタイトルとか名前だけ聞いたら全然分かんなかった、曲聞いたーってなったわ、ありがとうございます。はい、こちらいきます、エアトンさん、全世界のリサの皆様、メッセージ出遅れた昭和の女、筋肉です、ですですです、はい、出遅れちゃいました、今娘の学校におります、番組を拝聴できておらず休憩中にサイマルをちらっと覗くと、あ、キャナダさん、いやん、嬉しい、 BGM はギャランドゥそして可愛いリュートさんの横にも素敵な方が座っているではないですか、クソ休憩を終わる可愛いリュートさん、今日も放送頑張ってね、ありがとうございますどうもありがとうございます。筋肉ちゃんお忙しいね、もういろんなとこ行ったにね、ねちょうどギャランドゥーかかっててキャラダさんが映るっていう
2: 素晴らしいあれだね、構図だね、
1: で、まあ、ギャランドゥーが生えてるかどうかは別あのない
2: ないです、残念ながらありません、ね、
1: よかったですなくて、
2: はい、
1: いやありますとか言ったらやだ、
2: 見せますか
1: やめてくださいはい、いやーケイリクちゃんお疲れ様です、今日は娘さんの学校におりますということでね、あのダブルワークでなくて、まあ、少しは忙しくないのかな、どうなんだろう、いつも忙しくしてるんで自分を大切になさってください。続いて来ました、レオトンさん、おはようございます、どうも肩幅だけはキッカー工事ついに夏の陽気が来てしまって戦々恐々の高ピロでございます、キンキンに冷えてアイスコーヒーでも飲んで仕事頑張るかな、え、パーソナリティ変わっちゃうんすか、マジで、え、リクエスト TM ネットワークラブトレイン
0: キッカー工事じゃないですね。
1: ねいつもあのなんだっけ変な戦隊変なだって戦隊ものとかのね曲超マイナーな曲とかリクエストしてくれるんですよね。なんだっけリクエスト
2: アニソンね。
1: T.M. ネットワークのラブトレインラブトレイン
2: トレインです。
1: ラブトレインラブトレインラブトリガーラブトリップラブトレインあった、うん、ありました入れました。ありがとうございます。いや本当に今このね便利ですよね、サブスクがあるから。
0: そうですね、う
1: ん、普段音楽かけることってあります、その番組内で、
0: うん、番組内で、あ、そうですね、これまでやってたあの当事者研究ラジオでも、まあ、1時間のうちに3曲、はい、曲を流す枠があって、はい、あの曲は流していて、結構まあ視聴者からのリクエストだったりとか、はい、あとはまあ出演者の方がちょっとこれ流して
1: ほしい、ありますよね、持ってきてほしい、あ、持ってきてこれかけてほしいとか。
0: そうですね、はい、
1: もしそのリクエスト来た時ってあそこから探してされてます、
0: そうですね今まではあれなんです、私の前任で、まあ、竹波弘樹さんっていう方が
1: シ
0: ング担当されていて、日

0: 曜日の、サンデーグランドスラムなんかでもミキシングやられてますけれどもね、はい、竹波さんが、ご自身のスマートフォンで、サブスクで流されてたスタイルだったんで
1: 竹波さんついにサブスクにいつもの CD 使ってたんですけどね最新スタイルになってな、ね、探す必要ないからねあないないないないないっつっていやすごい時代ですよね本当にねリクエストした曲がすぐ探せばあるっていう、なんか絶対このあそこのラックにないような曲とかでも見つかったりとか、ね、しますか、ね、その渋い曲とか、
0: ね、
1: マイナーな曲とか
0: マイナーな曲とかね
1: あーうーんいやー便利だ
0: あとは結構出演者の方が当日になって突然これかけてくださいってCD を持ってくるパターンとかも時々あったりしてあマジっすかみたいな事前に分数とか全部把握してたかったのにみたいな、
1: うんね、
0: 時もあったりはしましたね
1: 分数把握とかしなきゃなんだけどこっちとしてはね、キャンダルさん今日リクエストないんですか
2: 今日、うん、考えてなかったです全くはい
1: そうか
2: 何を話すんだろうってねそっちの方がいっぱいいっぱい、う
1: んかっちゃんから追いメッセージが届きました、はい実は知り合いのやっている古民家カフェで見て聞いていますってね写真送られてきたんだけどすごい綺麗なところちょっと見ます
0: あすごい本当に古き良きというか、うん、日本って感じですね
1: ねえ和室
0: あいいですねこのね
1: キャナダさんにも見せますね今ちょっと待って、うん、これ
2: あーいいね
1: 古民家っていうのこういうのって
2: 僕の夏休みだね
1: 僕の夏休みのような
2: そう
1: あのゲームのね
2: そうそうそう
1: 僕の夏休みって見てるかなみんな
2: 見るんじゃないかな
1: あれやったことないけどヒカキンか誰かがやってるのを見たことがあるんです僕の夏休みのあでちなみにあれのホラーみたいなやつも見たことある
2: ああ
1: 怖いやつね、はい、で次のリクエスト次のリクエストってなんだろうスパンドーバレットのトゥルーを千葉さんの曲紹介でお願いしますご存知ですか
0: いや申し訳ありませんちょっと私は
1: 千葉さんの曲紹介でお願いします
0: あでももしかしたら聞いたらこの曲かってなるかも分かんないです
1: よねこれも古いのであるかなってちょっと探してみるんで、
0: はい、
1: じゃあタイトルコールを千葉さんにお願いしてみますかスパンドーでいいのかなスパンダウなのかなこれなんて読むんだろうちょっと待ってスパンダ
0: ーあスパンダーバレーなんですね
1: あバレーあ本当だスパンダーバレーありました
0: トゥルー1983年の曲みたいですよ
1: すいませんね私全然知らなくて本当聞いたら分かるのかなよし入れましたじゃあちょっとせっかくなんで今やってみましょうか待ってどこ入れたっけわしリクエスト曲かあ間違ったこれかはいじゃあで、タイトルコールを、ね千葉渡さんにお願いして、はい、そのタイミングに合わせてかけます
0: いきましょうか
1: ではお願いします、
0: はいでは続いての曲は、スパンダーバレートゥルー
2: ああ分かった
1: はいはいはいはいはいこれね

0: はい。わかりました。はい、ああってなるやつ。わあってなるやつ。キャラさんも知ってました。
1: わかりました。
0: ね。
1: もうイントロで。
0: あーあーああってなるシリーズね。なんか考えてみたら有名な曲ってその。

0: んだろう、もう心地よさが増しすぎてタイトルとか誰が歌ってるとかねあんまり考えないね、特に洋楽なんかね、ああいい曲だなって今だったらシリにねこの曲誰の曲とかってできるけど、ね、
1: なんか結構あのテレビとかで使われてたりとかもしますもんね、その部分的にその
0: そうですよね、うん、CM やら何やらね、いやいいですね、心地もうなんかずっとかけててもいいぐらいだね。ねなんか来てたかなヤフーフリマから来てたヤフーフリマからのお知らせですとかですねはい、これで一応メッセージは全部お読みしたので、今日お話ししようと思っていた、板書きですね、カバンの板書きについてちょっとお話ししたいなと思います。キャネダさんとですねこの度、浜松から一緒に小島に来たんですけど、その道中でねいろいろありまして、
2: うん、
0: すごい出会いだったよね。
2: あのね、人間の縁っていうのはすごいなって思った出来事だね。
0: ね、
2: うん、あれはすごい
0: びっくりしましたね。
2: もともとね革カバンが好きで、特に板垣さんのカバンが好きだったんで、いつも寄るんだよね空港の売店に、う
0: ん、はい、セントレア空港ですね、そうそうそう、中部国際空港、ね、はい、から、乗って新千歳空港に、降り立つわけなんですけど、その、セントレアでですね板垣さんが入ってるんですよ。そこで、寄るたびになんかわかんないけど買ってしまうと
2: そうなんですよね
0: そんなことでですね、顔も名前も覚えられてしまいまして、ちょっと仲良くなってね、
2: そう
0: で新しく入社されたお姉さんにも覚えられまして、でその寄った時に、実はこの後会長が来られるんですけどお時間ありますかってね、
2: そう、
0: ただ我々はもう札幌に向かう便の、待ってる時間の状態だったんで、ちょっとごめんなさいもう行かなきゃなんないんですって言って、あら残念ですって言って札幌に来たんですけど、で空港、まあ、新千歳空港に着きまして、で2人でいやーね会いたかったねって話して、でも新千歳空港にも一応板垣入ってるから見に行こうかって
1: 入ってますね、
0: 行ったらですね、まあいろいろ見てたら、その私赤いカバン と、キャネダさん背負ってるサドルバッグ、これどっちも板垣のもので、すぐ店員さん分かってありがとうございますって寄ってくれてね、
2: 話をね
0: お話
2: 会話が弾んでる時に
0: 弾んでましたら、なんとなんと今会長がお見えになりましたと、これからあの千歳からセントレアに向かうところだっていうので、たまたま寄られましたっていうことで、よかったらお話しされませんかってご紹介してくださってね、ね、
2: それでね、レオトンが背負ってるバッグはそこの会長さんがデザインしたバッグだったんですよ。
0: そうなんですよ、あの板垣栄三さんっていうのが創業者なんですけど、うん、もうお亡くなりになられて、はい、現在はその会長の座をですねエミさんっていう方が引き継いでやってらっしゃるんですけど、そのエミさんが当時でまだ会長じゃなかった時代ですね、だいぶ前なのかなに、デザインなのか作ったのか手掛けたのかちょっと分かりませんが、エミっていうサインって刻印が入ってるんですよね、ここ内側に、はい、なんでもう感動してしまいましてエミさんはあっつって大切に使ってくださってるんですね、ね
2: ね、
0: もうこれ作りだね、出てよかったなって思いました、ね、もう赤のリュックが大好きで使わせていただいてますって言って、サドルバッグもちょうど持っててね、それ目立つもんねキャナダさんのね、
2: 考えたら全部ね名刺入れも何もかもが
0: ちょうど板垣さんのね全部使ってたっていうのもあって、もうねちゃんと使わせてもらってますって言って見せて ね見せびらかしてねこれでもかっていうぐらいねちゃんと使ってます
2: やっぱりねほぼクラフトマンが作る手作りの革カバンっていうのは10年使ってもおそらくこのまま30年使ってもいい状態であれば使えるんですよね。
0: ねえ、いいですよね。
2: そう、
0: そう、担任の飯って非常に重たくて、まああまりね今風ではないのかもしれないけど。

非常に時間と手間がかかって、で経年劣化じゃなくて経年変化を楽しめる、素材だっていうので、

0: ですよね。
1: あのまあ人工皮革製品ってすぐ悪くなっちゃってパキって割れたりとかね。
0: それはないね。
1: あるからあれなんですけど、経年劣化ではなくて経年変化を楽しめるっていう、味が出るっていう、非常に素敵な素材だということで。
0: だからかえってすぐ油入れたね
1: 色をね、あの濃くしたいときは濃いめに入れればいいだろうし、ツヤ感を出したければそのツヤ用のワックスなんかも出てますしね、それぞれで楽しむことができると。
2: そういう手入れとかもすごく楽しいし、
1: そうです、
2: それを繰り返すことによって愛着が湧いてきますよ。
1: そうなんですよね、まあ、それを面倒くさいって思うか楽しいって思うかで、まあね、だいぶいいんですけど、その後者のね、楽しいとか、ああ今日もオイル塗ろうってなるがいいですよね。で今日もねツヤツヤのバッグを持ってキャナダさん、
3: はい、
1: はい、ね、どうですか使い心地は。
0: まあデザインも一目見て分かるし、
1: よかったらカメラに見せてあげてください。
0: いやもうさっきからね何回も
1: ちらつかせてます
0: 感じで、はい、とにかくこの綺麗なカーブと馬の鞍、は
1: い、ねえ
0: の形、金具はあぶみの形と、なかなかね、
1: 見るからにね高そうですって、ね、ラルフの店員さんにも言われてね、
0: 言われたね、
1: うん、いいカバンを持ちでって言われたもんね、煙鉄百貨店の、ね、ラルフローレンで、
2: この上のラインが美しいですね、この湾曲というかこうカーブが、
1: そうですよ、
2: 美しい。
0: 慣れるまでは使いにくいんだよね、革が硬いし厚いから。
1: 百貨店のあの世界のラルフローレンの店員さんが、
0: スタッフ
1: がいやいいカバンをお使いですねラルフローレンのカバンだってね、
2: そうもちろん
1: 数万、素晴らしい10万とかする、
0: ね、そうね、
1: カバンを作ってるにもかかわらず、うん、いやーっつってね、
0: まあ1万円のカバン持って2年に1回変えることを変えれば、考えれば本当に愛着持って手入れできて、うん、大事に使えば30年40年、
1: うん、
0: 革なんて本当一生もんだから、
1: ね、
0: やっぱそこら辺はね考え方次第。そうなんです
1: ね、まあ、というわけでね、そんな板垣カバンの、なんか歴史みたいのが載ってましたので、そちら CM の後で少しご紹介できたらと思います、はい、では一旦 CM です。
4: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン、いつ来ても焼きたてどんぐりのパン、南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた町アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会 011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。

0: はい、今駐車場話で盛り上がってました。いやで私ね、まあ、これでも7年ほどですねこの番組やらせていただいてたんですけど、まあ、従業員割みたいなとか、まあ、いろいろね受け待遇があったらしいんですけど全く知らずに過ごしてましてね、はい、その話をね盛り上がってました。はい、ではですね板垣カバン板垣カバンド板垣というですねブランドの創設者板垣栄三さんの歩みというページが、ありましたのでそちらをね少しご紹介して、ちょっと長いところは AI に読ませようと思います。今風でしょ。まあ、AI のせいにできるからね漢字間違ってもね私のせいじゃないよって、いきます。職人魂板垣栄三の歩み。妥協はするな、真似はするな、皮は隅から隅まで大事に使え、ポケットしてないで考えろ、まあ、こういうふうに言われ続けたんでしょうね、基本を守るために言われ続けてきた言葉、昔も今も変わっていません。人に頼らず時代に流されず信じる道を自分の足で歩いていく、そんな職人としての姿勢を一貫してきた。戦前戦後の昭和20年代は少なくとも作る人と使う人がお互いの顔が見える中での物の物流が行われていた時代、そんな直接の関係においては必然的に間違いのないものを作る責任と自信ができ、その上相互の確固たる信頼が生まれるものであるというふうに書かれております。でもそうですよね、なんかオンラインで買えたりとかあの時代はなかったです
1: ね。そうですね、
0: 絶対私が作りましたって言ってこういかがですかって言って触ってもらったりして、ね、あこれは素晴らしい商品だこうぐらいで買わせてくださいとかそういう感じでねきっとやり取りがあったと思うんですけど、なんか値札がついてるとかそういう時代ではないですもんね。どうですかキャラダさん、そのバッグもし値札つけてなくて決めてくださいみたいな言われたらどうなんですかね。
2: いやでもね、革、うん、を知ってる人間から見ると、うんうん、もう普通に10万出しても買いたいかな。
0: そうだよね、当時の10万でも全然、ね、
2: そう、
1: はい、それだけもう完成されてるというか いいものっていうのが、多分見る人が見れば分かりますから ね
0: 本当にもう目で見ても美しいし、で触ってみたらなんか、ね、またね革の良さみたいなのが伝
2: って、あと何よりもやっぱ職人っていうのはこうまあ、不具合が発生しても言えばそこを直してくれるんですよ、
0: ね、うん、ちゃんとメンテナンスまでしっかりサポートがあるっていう、はい、で続きの部分ね AI に読ませます。
3: 板垣秀蔵は15歳の時
0: になってる
3: 東京下町のカバン職人八木蓮太郎氏に出会い BOOKOO に入った。
0: 何
3: この時代は作る人と使う人の間にそれほどの距離はなく、下町の住人は使う人でもあった。最高の技術を持った経験豊かな職人さんたちがあり、竹の技術を駆使してすごいものづくりをしている板垣はそんな最高の環境の最後の時代を共有した。1960年代以降日本にも大量生産が導入され消費の時代になり、昔の技術に支えられた品質の高いものが世に送り出され、時代は潤い人々もその時代を謳歌した。徐々に数を作ることが目的になり質への意識が薄くなる。作る技術より大量に生産する技術が重視され、本当に良いものを作ろうとする意識情熱は軽視され、多くの昔木たぎの職人たちが時代に翻弄されて姿を消していった、
0: うん、 ね、
3: その後板垣は旅行カバンメーカーのエース株でサムソナイトの開発製造に打ち込み、大量生産のベルトコンベアのラインを作った第一人者となった。開発担当として壊れなくて困ると言われるほど堅牢な作りと、持ち運びやすくするためにそこにキャスターをつけることで利用者の心をつかみ飛ぶように売れた。自らの経験を生かし自分の考えを貫くために、そういう時代も経験した板垣が自分の会社を作ろうと思い立ったのは高度経済成長の真っ只中、経済的に日本が世界のトップに躍り出た頃である。カバン職人が自分の技術を駆使することで生計を立てられた職人の全盛期を垣間見、高度経済成長期の大量生産時代にものづくりの現場長としてキャリアを積んだ板垣がたどり着いた結論は、 人に頼らず、時代に流されず、信じる道を自分で歩いて職人として生き抜いていくことであり、それを実現するための会社が株式会社板垣であった。
0: めちゃいい話ですね。いや本当そうですよね。大量生産の方がいいって言われて、で、まあ、質が高いものよりもね、安くて、まあ、そこそこ使えてって、で、まあ、そういった中で情熱だとか職人気質みたいな人たちは時代に、まあ、翻弄されて消えていってしまったと。それでも、私は、質へのこだわりというか、ね、そういった職人の魂みたいなのをずっと大切にしていったっていう感じの、なんか生き様みたいなのを感じますね。ただサムソナイトって、ね、ご存知だと思うんですけど、まあね、はい、あのサムソナイトの一番初めの頃のその何ですかね、第一人者として製造開発に携わってたっていうのは初めて知りましたね。キャナダさん知ってました？
2: いや知らなかった。
0: サムソナイトって言えばね、旅行カバンで、うん、超有名、ね、有名、頑丈で、ね、しかも軽くていっぱい入ってとかね、便利でとかいろいろあると思いますけど、うん、そんなサムソナイトも支えてたと。すごいですね、
2: はい、じゃあ今の観光客なんかはその恩恵を受けている方が多いですよね。うん、そうなるとね、
0: いや本当ですね、
2: うん、
0: なるほどね。いや確かに、数を作ることが目的になってしまって、質への意識が薄くなっていった時代っていうのに、ね、書かれてますけども、その時代にいた職人たち、ちょっとなんかね、悲しいというかもったいないというかね、ずっと今に受け継がれてって欲しかったですよね。多分板垣っていうのだけでなく、いろいろあったと思うんですよ。なんとかカバンとか、
1: そしてそれに対する多分ファンの方っていうのもきっと多かったと思うんですよ ね。そういう方々からしてみたら残念でしょうね、そういうのが
0: 顧客というか、もうそこで買いたいっていう人とか。いやなんか、ね、本当あのおといねっぷのおそばのそば、
1: はい、
0: 職人の方がもう全然後取りというんですか、その引き継いでくれる人がいなくて困ってると。
1: あ、
0: だからそれもそうだし、多分カバンの業界とか、あ時計とかもそうだと思うんですけど、その今機械化

0: 化が進んでしまって、で職人っていうか、なんか人の手でしかできない職業がどんどんどんどん廃れてしまってるっていうか、ね、なんかちょっと悲しい現実がありますというふうなニュースがちらっと耳に入ったことがあったんですけど、なんかね、そばとかもね美味しいから北海道のそば、なくならないでほしいなとは思う反面、自分がじゃあそば職人になるかってならない、
1: なれないですね。まあ人の手でを超えられないものって多分やっぱり機械をもってしてもありますからね。確かにスピードは速くなったりとか、大量にその作れるようになったりするのかもしれないけど、でもやっぱりその中には人の手を超えられないものだっていうのも
0: ありますよね、
1: たくさんあるから、そういうのが受け継がれていってほしいですよね。
0: 末永く続いてほしいなと思うところでありますけれども、創業者この板垣栄三さんですね、さっきなんて言ったかな、秀さんって言ったかな、秀なんとかって言った、
2: いや言いましたね、
0: 15歳で東京下町の鞄職人、八木蓮太郎さんっていうのかな、これに、指示を受け、以来鞄作り一筋だそうです。15歳でも職人の修行ですね、すごいですね。今の時代でいうと中学生でも仕事人として、弟子に入るということですけども、1976年に北海道に移住、1982年に、株式会社板垣を創業、確かな技術をに裏付けられた職人魂を持って、板垣の鞄作りというものを続けた、2018年、旭日炭鉱賞というのかな、これを受賞、ひとえに長年にわたる皆様のご支援ご鞭撻の賜物でございました、心より感謝申し上げますとともに謹んでご報告申し上げますということで、素晴らしい賞を、何年越しなんでしょうか、40年ぐらいになるのかな、やっと受賞できたということですけど、もっと昔からね、なんかいろいろな賞を受賞してもいいぐらいだと思うんですけど、なんか認められるのがだいぶ遅いですよね、最近ですよ、2018年、
1: 最近ですね。
2: いや日本はね、みんな本当高齢になって引退をした後、受賞される方とか、多い、
0: はい、もう創業者のね映像さんは、何年数年前ですかお亡くなりになられておりますけども、なんかね、もっともっと早くこういろんな受賞歴があってもおかしくない方のはずなんですけど、なかなか評価してもらえなかったんですかね、時代の背景的に、もっとそのパンパンパンパンできるカバンを作れる会社とかが表彰されちゃったのかもしれないですよね。
1: 結構歴史上の人物とかでも亡くなってから評価される方とかっていうのも多いですからね、
0: はい、まあ、そんな、板垣のカバンをですね、我々愛してやまないわけですけどね、キャンダルさんと私2人で勝手に宣伝して歩いてるわけですが、はい、赤ビラが本店で、空港ではセントレア、それから、新千歳空港ですか、そして、全国各地ってわけではないんですけれども、何店舗かあるんですね、京都にもあります、京都のね中京区っていうのかな、これ
2: 中京区、
0: 中京区、
2: はい、
0: 行ったことありますか、京都市中京区、メッツォっていう建物に入ってるそうです、はい、それから京王プラザホテルですね、はい、京王プラザホテルで私はこの板垣のカバンと出会いました。
2: 本当ね、見るだけでいいから、ね、見るだけでいいから一回見てほしい、
0: いや本当ね、
2: ね、
0: ギャラリーとしても見ていただきたい、あのね、カバンの美しい姿というかな、
2: 見とれちゃうね、
0: ね、
2: 芸術作品のようなね、
0: うわーってなるもんね、お店入ると絶対高いんだろうなと思うけど見るからに高いんだろうと思うけど、うわ綺麗だな
2: って、でもね YouTube でもあの製造工程って見れるけど、あれを見たらね高いって言えない、ね、
0: 払う価値あるっていう思っちゃうよね、
2: むしろ安いんじゃないっていうぐらいに人の手がかかっていて、ものすごい手間今かかってるから、
0: すごいもんね、あれ見たら、ね、
2: うわすごい感動する、
0: 手で穴開けて、そうすごいわ、手で塗ってってさ、で手で調整してヤスリも手でかけて、
2: だから本当に皮を無駄に使わない、動物の体からね まあ、人間が利用してるわけだから、うん、でもその川を無駄に使わずに、無駄に使わない余ったところは全部、まあ、誕生日とかそういった時のお客様に対するプレゼントだとか、
0: うん、
2: ね、この飛行機のこの
0: キーホルダー、
2: キーホルダーもね、これも要は同じ革なんですよ、
0: ね、
2: これを配布してくれたりね、すごいそういう企業の考え方が大量生産大量消費とはちょっと違う、本当にあれだよね、職人技だよねこれは、
0: ね、
2: うん、
0: ちゃんと無駄なくその動物のためも思ってるあたりが、
2: 思ってくれてる
0: 日本人って感じがしていいですよね。はい、そんなカバン板垣ご紹介させていただきました。私が愛用しているのはですねリュックなんですけど、一番有名なのがサドルバッグって今キャネダさんが使っている、何度か画面に映ったと思いますけど、馬のアブミの形をした、
2: クラです、
0: クラですね、うん、クラの形をした、
2: はい
0: はい、ものです。それが一番かっこいいね。
2: ねえ、これの一番大きいのを狙ってるんですよね。
0: そう、はい、でまあ、興味持ってくださった方ぜひ、板垣ってはひらがなで打ってもらって大丈夫です。カバンは漢字なんですけど、板垣スペース、カバンって打つと勝手に出てくるんで、はい、ぜひ検索してみてください。では一旦 CM 挟みまして、ラストぐらいのコーナーになると思います。では一旦 CM です。

準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが今ほとばしる。紋別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。

改めましておはようございます。時刻は10時43分を間もなく回ろうとしております。この時計では皆さんの時計は合ってますか？なんかね、

0: あのわざと5分早くしたりする人もいるらしいですねそういうことされたことあります？
1: あ、私はシャワーから出た時に、ボイラーの時計あれだけは5分進めてます、朝ちょっと準備する時とかバタバタする
0: ので、あ、やばいって思わせるということですよ ね。なるほどね、今だったらね電波時計ばっかりだから勝手に、ね、戻っちゃうこと多いかと思いますけど、キャネダさんはどうですか、その早めたり遅めたりっていうことありますか？
2: 基本時計使わないですね体内時計
0: あ、そっか、
2: ね、不思議とね朝が覚えてる。もう5時半にすぐに起床になるし、12時夜12時など自動でシャッターが降りるんですよ
0: 本当にシャッターが ね、
2: 本当にね
0: 頭のシャッターが落ちる、ガチャン
2: 全部止まります、
0: 閉店からから、
2: はい、
1: でもなんか分かりますね、私も仕事柄一時期朝3時に絶対起きなきゃいけない時期があったんですけど、はい、なぜかその時期が来ると目覚まし時計がなくてもなんか2時55分とか、
2: そう、そ
1: のちょうどいいぐらいの時間に勝手に目が覚めてくれるっていうのがありましたね。
0: 勝手に
1: 慣れって怖いですね。
0: いや、体すごいですね。私はもう永遠に寝ちゃうから。
2: 何やっても起きな人いるよね。
0: 私ですね。
2: ね、
0: 本当にね。あ、寝ていいよって言われたら常に寝てるプラスいつまでも寝る。本当にね、厄介でございますよ。能力なのか。これは何なのか、病気なのか、
2: 無能力
0: 無能力って何
1: 無農薬みたいな
0: あ、でですね、だいぶ話変わるんですけど、私リンゴが大好きなんですよ。リンゴって皆さん知ってます
2: いや大概の人は
0: リンゴって知ってる？キャナダさん、リンゴって定義、リンゴって定義できますか？
2: リンゴ、
0: うん、リンゴとは
2: リンゴは、あ、リンゴね、通称禁断の実、それを食べると、うん、アダムとイブが男と女ということに目覚めた、
0: はんはん、うん、聖書の話、
2: そう、うん、でそれをリンゴを食べろと勧めたのがヘビで、
0: うん、
2: 当時足のあったヘビは神の怒りから足を取られてしまったと
0: ね、ありますね、
2: だと美味しいそれぐらい
0: 美味しいですね、
2: はい、
0: 渡さんなんかご存知なことはあります？リンゴにまつわる。
1: リンゴですか、
0: うん、あまり食べたりされないですか？
1: まあ、そうですね、頻繁にちょっと食べたりとかっていうのはないですけれども、うん、リンゴ自体はまあ好きで、うん、はい、ただリンゴの皮むきが私できないんですよ包丁を使って
0: できない人いますよね、
1: くるくる回す
2: ね、ある
1: 怖くてできない
0: あれなんだっけな、エヴァンゲリオンじゃないけどなんかね、リンゴを何回やっても切れない、あ、リゼロかなリゼロのスバルだったかな、
1: 怖くて
0: リンゴの切り方をひたすら教わってるっていう、
1: くるくる回しながら包丁で切るじゃないですか、ね、皆さん皮むき、はい、あれ怖くてできないんです
0: 、ね、なんか慣れるとスースースーっていくらしいんですけど、
2: 結構あれ自分の方に歯を向けてやるってこと自体が、
0: あ、そうか、ちょっと
2: 怖いのよ、
0: 抵抗あるんですね、
2: 怖い
0: なるほどね、
2: 人に歯を向けるのは平気だけど、
0: うん、
1: それもどうかと思いますよ ね、
2: ね、
0: 私はね皮が好きなんですよ、どっちか、なので皮むきするってことはないんですけど、リンゴはね、そんなリンゴなんですけど、バラ科の植物というか果実でして、単なる食べ物としてだけでなくて、まあ、さっきね教えてくれたけど宗教だとか神話だとか、まあ、いろんな文化に登場するものですね、神の食べ物と言われたり悪魔の食べ物と言われたり、ワンピースご存知ですか？
1: あ、はい、人気、ね、漫画、はい、
0: あれも神の、食べ物のリンゴから悪魔の実っていう、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、木になるリンゴみたいな感じでっていうのでリンゴがモチーフになってるって言われてますね、はい、まあ、アダムとイブがねさっき食べた知恵の実とかでそんな旧約聖書に出てくるとか、まあ、いろんなところで出てくるリンゴなんですけど、リンゴは医者を、ね、遠ざけるっていうね、はい、いますね、リンゴが赤くなると医者が青くなるとか、なんかうまい例えがあったりとか、いろいろありますけど、そんなリンゴなんですけど、実はリンゴってですね、世界に2万5000種ぐらいあるんですよ。で、日本は2000種類ぐらいあるんですね。それでもすごいですけど。
1: すごいですね、多いですね。
0: はい、で、まあ、全部2000種をご紹介するわけにいかないんで、青森県ですね、日本で一番有名とされる青森県のリンゴをちょっとね、紹介したいなと思ってるんですよ。どんな番組だって話だけど自分の好きなリンゴの紹介です

0: はい、ではまず、第1種類目ですね。まあもう1種類とか2種類目とか言わないけど、いきます。恋空っていう赤いリンゴがあります。恋の空、かわいい、はい、燃焼系アミノ式かかってるけど、こちらが果実が多くて華やかな甘さの夏リンゴって言われてますね、はい、夏緑、続いてグリーンアップルですね。爽やかな食感って書いてます。それからメルシー、こちらは夏リンゴの中では味が濃厚って書いてます。津軽っていうの品種は多分一回は食べたことあるんじゃないかなと思うんですけど、知らないで、こちら、
1: うん、
0: 多分見たことある、この
1: そうです、ね、
0: 下の方はちょっと黄色っぽくなってる、
1: なんかリンゴといえばというか、はい、絵に描いて
0: る
1: というか、
0: そうですね、よく絵画で出てくるこのザリンゴのこの色をしているリンゴですね。優しい甘さで果汁が豊富、それからキヨウっていうのもありまして、こちら果肉固めで甘さと、酸味がちょうどいいって言われています。はい、で、有名なところいきますか。紅玉とか、リンゴの代表格って言われてます。甘酸っぱいリンゴですね。それからシナノスイート、これ聞いたことあると思うんですよね。シナノゴールドとか、
1: あ、はい、
0: はい、三大リンゴに加わってるやつですね。甘くて口当たりがいいサクサク食感、それから涼夏の季節とかね、ちょっと涼しい香りって書くんですけど、こういったねザ日本の名前がついたリンゴ結構あるんですよ。実はなかなかスーパーとかでは出回ってないんですけど、キャナダさんとね浜松でそのみかん、
2: うんうん、
0: みかん畑というかにみかんの農家さんっていうんですか、
2: そうですね、
0: に直接買いに行くとこういった、変わった品種というか特殊なね
2: 置いてますね。
0: そこでしか買えないものとか置いてるんですよね、
2: うんうんうん、はい、
0: はい、みかんもね本当美味しくて、しかも丸ごと1個試食できるんですよ、静岡の。
2: そう、
0: 1個くれるんですよ。
1: すごいですね。
0: おかすごいですよね。一粒とかじゃないですか。
2: どうぞ食べ
0: どうぞ
2: 食べ
0: くださいって
2: セルフで
0: 1個ね丸々くれるんで、うん、びっくりしますよね。だってみかんだって今1個高いもんね。
2: 高いね。
0: はいどうぞって言ってくれるからびっくり、本当に、はい。それからねすごいリンゴがありまして、チユキっていう、千の雪って書いてチユキっていうリンゴあるんですよ、このつぶつぶの、
1: はい
0: はい、こちらなんとすりおろしても変色しないっていう、超絶すごい特徴を持つリンゴだそうですね。それからムツ、あのムツのムツですよ、香り高い高級品種、なかなかお目にかかれないリンゴだそうです、はい。それから世界一っていう名前のリンゴもあります、はい、
1: 名前が
0: はい、これ超大玉品種と言われてまして、でっかいリンゴですね、はい。それから、屋台のリンゴ飴などでよく使われているというかおなじみのアルプス乙女っていうこのちっちゃいリンゴ、
1: あ、ちっちゃいやつですね、
0: はい、あのケチくさいと思うようなもっとでっかいのが欲しいんだけどってねいうあのリンゴですね、高いくせに、はい。それから三富士、あの富士と三富士って微妙に違うんですよ、うんね、蜜が入りやすいリンゴの王様って言われてますね、三富士。それから、夏、春から夏に主に、販売されてで、袋にかけては栽培されたのが富士って言われてるそうです。へえ。それから王林、これ有名ですね、果肉はきめ細やか甘いってやつ、はい。それからシナノゴールドっていうのが、さっき言ったシナノスイートの黄色いバージョンのリンゴです、はい、果肉が固め糖度3度ともに高く濃厚な味、ざっくりこんな感じで紹介させていただきました。こうやってなんかこうなんだろう、米、お米とかも多分ブランドのね、はい、夢ピリカが好きとか秋田小町が好きとかあると思うんですけど、このリンゴ愛好家としてはリンゴの品種結構好きだったりするんですよね。どうですか、米お好きなのあります？品種
1: 米ですね、
0: 私は秋田小町がいい、コシヒカリがいいとかねあると思うんですけど、
1: ね、やっぱりまあコシヒカリ、まあ、米といえばですね、やっぱりなんかどれがあんまりちょっとこだわり、ものすごくこだわるわけではないんですけど、やっぱりなんかこうコシヒカリでなんかちょっとやっぱり、あ、これ食べたことないなとかっていうのがあると、うん、あ、これちょっと食べてみようみたいな、一番最初に選びますね、
0: うん。キャナダさんどうですか？
2: 最近ね、夢ピリカ、
0: 夢ピリカ、
2: うん、ハマってますね。
0: おいしい、はい、なんか北海道産前本当に美味しくなりましたもんね。
2: ねえ、
0: びっくりするぐらい。昔はねキララ397とか、今もあんのかな
1: 懐かしい、
0: ね、あんのかな、
2: あんまり見ないね、
0: 例えばね、ね、あと面白いので東京では俺の米とかなんかあるめちゃくちゃ安いんですよね。10キロでね1000円、1000何ぼだったかな、前ドンキホーテで売ってます、

0: 朝並んで買えます。
1: 安いですね。
0: 並んで5組限定みたいなやつ、並んで買ったことあります。
2: ああ例のね、
0: めっちゃ面白い、うん、そしてね、それで深夜に販売されるんですよ。
1: あ
0: なんでね、行ったっけね、警察に補導されまして私。ちょっと止まってとかって言われて、はい、まあ、そんなこともありました。はい、まあなんかね、リンゴと米の話になってしまいましたけど、皆さんもなんかね、そういったなんか好きなものをね、とことん追求するのって結構大事な気がしますんで、ぜひね、好きなものあればいろいろ調べてみたら面白いかと思います。
1: ね、
0: はい、うん、なんかあります？好きな
1: 好きなもの、こだわりというよりは、あの、まあ、私温泉がすごく好きで、やっぱり、まあ、北海道といえば、まあね、やっぱり温泉すごく、
0: そうです、ね
1: ね、いいところたくさんありますから、まあ、休みの日はもうもっぱらもう温泉と。
0: もっぱらいいですね。
1: うーん、
0: ね、定山系、はい、
2: 定山系
0: 行
2: ったな。
0: やっぱり定山系なのかな。足湯だけでも7カ所8カ所
1: ありますね。ちなみに直近ですと、私、あの長沼町にありますあの長沼温泉に、
0: いいですね、あの虫いっぱい入ってるところ。
1: あの源泉かけ流しなので、
0: そう、
1: 本当に
0: 虫いっぱい入ってるんでね、気にしない人はもう最高の家ですよ。もう天然だし、本当に長沼温泉最高。
1: 温泉の建物と隣にあのジンギスカンを食べれるあの お店コーナーがあって、レストランがあって、そこで、定番の長沼ジンギスカンをちょっと食べてきましてですね、
0: それは食べたことない。
1: ま、長沼ジンギスカン以外にもいろいろなその種類のジンギスカンあるんですけれども、まあ、やっぱり長沼町だしに来たし、長沼ジンギスカン定番のものをちょっと食べようと思ってっていう、あの休日の満喫を。
0: 本当に素晴らしい番組になりそうですね。
1: ぜひとも皆さん、あの長沼町に、
0: 長沼町の宣伝までしてください。
2: ね、情報番組ってのはそう
0: 素晴らしい、
2: 過去ありたいですね。
0: 本当ですね、
2: はい
0: はい、もう いなくなりますけど。こうあるべきでした。すいませんでした。今まですいませんでした。
2: いろいろ気がつくね。
0: 本当ですね。じゃあね、登別の湯とかさ、
1: いろいろあるじゃない。総雲峡とか、
0: ねね、あの実は稚内行ったことあります。
1: 稚、は、内、い、私まだ実は行けてないんです。
0: 稚内温泉っていうのがあるんですけど、油なんですよ。油温泉って言われてて、ぬるぬるなんだけど、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。で、その稚内温泉のね、源泉みたいなのもどっかで売ってるんですよ。それネットで買えると思うんですけど、あの自宅のね、 お風呂にね、ヒュッて入れて稚内温泉みたいなのが楽しめると、はい、それね、ぜひね、稚内温泉、稚内ちょっと遠いから行けないわって人やってみてください。稚内温泉めちゃくちゃいいです、はい、ね、稚内って言ったらカニ漁船とかそういうイメージ多いかもしれないけど、温泉も意外といいですよ。
1: そうですね、
0: あとまあ釧路とかね、あっちもきっと温泉あるんだろうけど、発火のイメージしかないとかね。そういうとこあると思うんでね。
1: また稚内の少し手前になりますが、あの豊富町のあの、まあ、東寺の湯、
0: はい、
1: 東寺といえば豊富町ですけどもね、
0: 豊富といえばセイコーマートの豊富絞りですよね。
1: そうですね、それもありますね。
0: もうね、豊富のね、あの豊富の牛乳をね 100% 使ってますって思いっきり書いてるセイコーマート、ぜひぜひとか。はい、何の話だこれ。
1: まあ、でも北海道らしいですね。
0: 本当です
1: ね。セイコーマートもそうだし、あの温泉もそうだしみたいな。
2: 地域情報だ
0: し。美味しいんだよ、豊富の牛乳。
1: 美味しいですね。
0: あとね、まあ、別海って北海道だっけ。
2: そう、
0: 別海町、別海町ね、はい、別海町。あとね、中標津の、ね、牛乳も最高に美味しいです。
1: はあ、私結構あの美瑛牛乳ってあるんですけど、うん、あれも結構あの好きで。
0: ちょっと牛乳、牛乳の話したいね。
1: 無調整牛乳なんですけど、
0: 美味しそう。
1: 結構あのスーパーとかで売ってるので。
0: はい、そしてね、まあ、牛乳といえばアイスクリームだと思うんですけど、私の北海道の中でアイスクリーム屋さん第1位がですね、八甲学園のソフトクリームなんですよ。
1: あ、
0: はい、八甲学園ってあの月サムの方だったかな、
1: はい、
0: にある酪農の学校があるんですけどね、そこでね、絞りたての牛乳ソフトが食べれるんですよ。
1: 新
0: 鮮な、超おいしい。そう、超おいしいって言ったらもうあの CM 流すの忘れてた。また局長に怒られちゃうから。ね、あと2分ほどで、番組終了でございます、は
1: い、
0: 今日は本当にね、ありがとうございます。なんか最後までお付き合いいただいて、改めてなんかちょっと自己紹介していただければと思います。
1: はい、はい、まあ、これからですね、レオトさんの、まあ、公認

0: という形で、こちらのモーニングサンドイッチ火曜版におきまして、パーソナリティを務めさせていただきます千葉渡ると申します。改めて皆様よろしくお願いいたします。一つまあちょっと告知なんですけれども、私まだ先なんですが6月18日の木曜日なんですけれども、19時から放送中のアルメリアな夜巡り出会う未来の形という番組にゲスト出演をさせていただきますので、もしよろしければそちらの方も、ぜひとも聞いてみてください。ありがとうございました。
1: はい、いや本当にね、今日はわざわざお越しいただいてありがとうございます。いやいつかで、ね、私のそのね引き継いでくださる方いればご挨拶しなきゃなんないなと思ってたら、ちょっと来てください。よかったです。はい、最初は誰だろうと思ってガチャっていきなり、はい、はい、いやどうもありがとうございました。というわけで、私今月いっぱいになりますけれども、新しく、千葉渡さんが、担当してくださいます。新しくなったモーニングサンドイッチもどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日も2時間生放送お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。来週はまだ私いますからね、はい、来週もねまたお会いできたらと思います。それでは本日もどうぞ素敵な一日をお過ごしください。お相手は私レオトンと、聞いてる、
2: キャネダです。はい、
0: と、千葉渡がお送りしてまいりました。
1: はい、どうもありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。
0: お会いしましょう。
1: さようなら。
0: ありがとうございました。

0: 人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は、健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。
1: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは 011-895-8811 011-895-8811 ホテルエミシア札幌。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

鶏串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

0: こんにちは。
1: お聞きの放送は FM77.6MHz レディオ山椒 FM ドラムシティ。これからのお時間は朗読番組ボイスライブラリーにお付き合いくださいませ。お相手は私一条涼子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さて本日の放送内容のご案内です。過去の朗読音源の再放送をお送りしております朗読ライブラリーアーカイブ、本日は池田佳代子さん原作魔女が語るグリームドアよりブレーメンの音楽隊の朗読をお送りとします。大人のためのビターなおとぎ話、そのテイストをお楽しみください。
1: それでは約28分間どうぞお付き合いくださいませ。この番組はデザイン全般と看板広告のジェジェオフィスインターナショナルの提供でお送りいたします。
0: 本日の曲目です。リックス、アナザービーター、ゼロ、アブソリュードミックス。

0: ブレーメンの音楽隊が泥棒の隠れ家の窓越しに何と言って怒鳴り込んだか知ってますか？そんなの決まってるじゃないの。ロバはベーベー、犬はウーワン、猫はミャーミャー、おんのりはコケコッコでしょって。いいね、声を合わせて一斉に怒鳴ったのですから、そうとしか聞こえなかったのも無理はないのですが、本当はちゃんと何か言っていたのです。例えばロバはこんなことを言いました。
1: でありますから、なんとでも途方の窮地をお察しくださいまして、ぜひとも今般の立ち退きの件につきましてはでございますね、前向きの検討ですね、中止より願い立ての吊るしでございます。と申し上げまして、私のお願いとさせていただく次第でございます。
0: ロバ先生はお年を召していて、人の上に立つことにすっかり慣れています。いつだって大勢の人々が神妙にロバ先生の演説を聞いてくれたものでした。ですからご自分の話には絶対の自信をお持ちです。すっかりどうにいったダミ声で、何やら意味不明というか無意味な言葉をもごもごと並べ立てました。そしてとかあーとか語尾をたっぷりと伸ばしたので、泥棒たちにはベーベーとしか聞こえなかったのです。ちなみにロバがいい音と鳴く奥にもあるそうです。ロバ先生の演説はどこでも長い尻尾の部分しか聞いてもらえないようですね。犬先生は長年さまざまな委員会で噛みつき犬として名を馳せたお方でいらっしゃいます。せっかちな犬先生はお年とともにますます気が短くなって早口におなりです。寮のほっぺたをブルブル震わせてしきりと吠えておいででした。ですから泥棒たちには何やらワンワンワンワンとしか聞こえなかったのでした。猫先生はもうお分かりですか？そうなんです、先生は愛知県選出でおいくつになってもお国なまりが抜けなかったのです。
2: おみゃーの勘がそんなに有名も独り占めしようたぜ、世間様が許すにゃーわにゃ。
0: おんどり先生にはきつ音傾向がありました。それが晩年には独特の味があるなんて受けたものです。女子高生は先生がテレビに出てくるとかわいいなどと言いました。この時も先生は
2: ごちそう、結構なごちそう、結構なごちそう
0: と連呼していらっしゃるおつもりだったのですが、
2: かけっかっかかけっかっか
0: ばかりが耳についたというわけです。音楽隊の面々はこんな調子でいつ果てるともなく窓の外から演説したのでした。強気の人たちに高飛車にやられると誰だってうんざりしてしまいますよね。泥棒たちが逃げ出したのも無理はありません。

0: このお話の教訓、世の中何事も強気が肝心です。それにはまず無根拠な自信をたっぷりと持つことです。自信に根拠などいりません。いえ、いらないどころか根拠などない方がいいとすら言えるでしょう。なぜなら根拠ある自信の場合は、その根拠が何らかの事情で失われたら自信も手放さなければならないからです。自信にとって根拠はアキレス腱にもなりうる危険な要素なのです。その上で利権を要求するときはなりふり構っていてはいけません。これは公平に見て正当だろうかなんて考えたらもう負けです。このお話の場合ですと、泥棒とはいえこの家の所有権は彼らにあるなんて苦慮は一切無用です。あっちが泥棒ならこっちは何をしても構わないと、この口は嘘です。そのように何事もその時々の自分に都合よく考えなければなりません。そしてこちらの正当性をみじんも疑わず、なんとか理由をつけて自信満々で押し通すのです。弱気は禁物。へりくつだろうが、前に言ったことと矛盾しようが、自分の言葉を自分が意の一番に信じること、これがコツです。このお話のケースですと、
1: 犯罪者には一切の人権を認めるべきではない
0: ということを、この際新たな時代変化に対応した社会正義として打ち出せばいいわけです。その場合にはまず相手に犯罪者のレッテルを貼ることが必要になりますが、これにも元のお話が大いに参考になります。現場では森の家の住民は泥棒でしたとしか語られていません。物証は何一つないのですね。ですから貼りたいレッテルが決まったら、迷うことなくレッテルの裏に唾をたっぷりつけてペタッと貼り付けること、これです。そして揺るぎない自信を持って言い立て、相手には決して反論の余地を与えないことです。そうすればあっという間にそれは公認の事実になるのです。強気で出れば相手はきっと、そうなのかな、こっちが間違ってるのかな、なんて弱気になること受け合いです。大きな声では言えませんが、大抵の人は我が身を顧みるという決定的な弱点を持っているからです。そこにつけ込みましょう。過去の失敗を肝に銘じて行動を律したりするのは、調子のいい世渡りには致命的です。厳に慎みましょう。そして相手が本当に間違ったら、たとえあなたも前に同じ間違いを犯したことがあったとしても、それは棚にあげて傘に着て繰り返し指摘するようにしましょう。そこまですればもうこっちのもの、あとは居直ってしまえばいいのです。元のお話でも、音楽隊は家が大層気に入ってそこからまた外へ出ようとはしませんでした。こういう奥義に通じている人だけが世の中をブイブイ大手を振ってまかり通り、いつもいい目を見るのです。最後の最後までいい目を見ることができるのです。いい目さえ見ることができれば、人の目に自分がどう映ろうかいいではありませんか。ロバと見られようが、犬と見られようが、猫やおんどりと見られようが、そんなこと構うこっちゃありません。

田佳代子作「魔女が語るグリム童話」よりブレーメンの音楽隊の朗読をお送りいたしました。ここで一曲お送りいたしましょう。オートクラッツ「ジ・イディオッツ・アウィーニング」。

0: ボイスライブラリ、本日のエンディング曲はシステム F、 インディアンサマーです。
1: この後は12時から
2: 丸山香織さんご登場、ランチタイムバラエティディッシュの放送です。周波数は引き続きこのままで、 FM ドラマシティのラジオをお楽しみくださいませ。ラジオをお聞きのあなたからのメッセージ、ご感想などお待ちしております。メールの宛先はvoice@776.fm、 ローマ字全部小文字で voice@776.fm、 voice@776.fm、 またはボイスライブラリー776@gmail.com、VOICELIBRARY 数字 776@gmail.com、 いずれもボイスライブラリー宛てとお書き添えの上、どしどしお寄せくださいね。お待ちしております。
0: 来週のこの時間、また元気にお耳にかかりましょうね。ボイスライブラリー、お相手は一条涼花でございました。
2: それでは来週までごきげんよう。ボイスライブラリーはデザイン全般と看板広告のジェジェオフィスインターナショナルの提供でお送りいたしました。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 厚別区役所、厚別警察署公園、子どもたち見守り隊キャンペーン。
3: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家、会社にいらっしゃる方は一旦家事、お仕事の手をお休めいただき、外に出る、もしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティをお聞きの皆様こんにちは。時刻は12時1分となりました。ランチタイムバラエティディッシュのお時間です。今日火曜日は丸山香織がお送りしてまいります。今日も皆様のお昼のひととき、いろいろな情報を織り交ぜながらお送りしてまいります。2時間ぜひお付き合いください。そしてお聞きの皆様は今日もぜひ番組にご参加ください。リクエストメッセージお待ちしております。今聞きたいと思う曲ございませんでしょうか。何でも構いません。スタジオに音源があって時間内にご用意ができればお送りいたします。かけられない場合もございますのでご了承いただきたいんですが、なるべくかけられるように努力しますので、ぜひ聞きたいと思う曲がありましたらお寄せください。そしてメッセージ、こちらも何でも構いません。あなたの身の回りで起きている小さな出来事、大きな事件、こんなもの見つけましたよなんていうね、口コミ情報などなど、今何をしながらお付き合いいただいていますか。お聞きいただいている地域、今日のお天気はいかがでしょうか。そんなお話でも何でも構いません。ぜひ番組にご参加ください。今日も皆さんと一緒に2時間番組を作っていきたいと思っておりますので、リクエストメッセージでぜひご参加くださいね。メールアドレスは dish@776.fm dish@776.fm でお待ちしております。はい、といつも通りに始まりました、ランチタイムバラエティディッシュです。札幌は今日も暑いですね。朝から非常に朝

0: 昨日よりも暑いんじゃないかなっていう感じでね、順調に気温が上がりましてね、今現在ね何度あるのかなっていうところで言いますと、はい、今もう29度あるんですか、外はね、お天気もいいので本当にね暑い、まあ明日までちょっと暑いみたいですけれども、今日全国的に見てですね、多分札幌が一番暑い予報になってるかも。というのもね、台風が近づいてきてということで雨マークのところたくさんあります。この後皆さんね、十分お気をつけいただきながらお付き合いいただければと思いますが、まあそんな中ではありますが、番組の方は通常通り2時間お送りしてまいります。皆さんぜひお付き合いください。そしてぜひリクエスト、メッセージでご参加ください。メールアドレス dish@776.fm でお待ちしております。それではまずは気になるお天気情報をお送りいたします。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
2: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム、お問い合わせは 011-814-3573 814-3573、 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

それではまずはお天気情報、いつもね道の海峡から行きますけれども、今日は、全国の海峡から行きましょう。台風6号が接近する影響で今日2日は西日本では雨が降り、雷を伴って非常に激しく降るところもあるでしょう。ただ明日3日は次第に天気が回復に向かう見通しです。東日本では明日にかけて次第に雨の降る範囲が広がり、明日は太平洋側を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降るでしょう。西日本や東日本太平洋側では土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒し、暴風に警戒してください。東北は雲が広がりやすく、明日は雨や雷雨となりそうです。北海道はおおむね晴れる見込みとなっています。はい、というところで、じゃあちょっと道のね海峡見てみましょう。北海道付近は2日から3日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。石狩空知尻別地方、今日2日9時の天気は晴れとなっていました。この後晴れ時々曇りでしょう。明日3日は晴れ時々曇りの見込みとなっています。海の波の高さは2日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。3日は1メートルの見込みとなっています。札幌のお天気を見てみましょう。今日6月2日火曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温30度、昨日と同じ予報ですね。昨日も結局ね30度いったんですよね、札幌はね。降水確率この後 0% から 10% です。続いて明日3日水曜日、晴れ、太陽マーク一つですね。予想最高気温30度、あ、上がった、明日も30度か。で降水確率、あ、予想最低気温は15度です。降水確率 0% から10%。4日木曜日、晴れのち曇り、予想最高気温26度、予想最低気温14度、降水確率 10%。 6月5日金曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温24度、予想最低気温13度、降水確率 10%。 6日土曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温20度。

0: 予想最低気温11度、降水確率 40%。 7日8日9日日月火と曇りという予報ですが、予想最高気温がなんと20度切るんですね。18度から19度です。予想最低気温も11度から12度とね、ちょっと寒い感じですよね、ここね。降水確率は 30% から 40% となっています。はい、で今ちょっとね、普通に札幌の天気までお伝えしちゃったところではありますけれども、避難情報ね、避難指示が出ているところ、今宮崎県と鹿児島県に避難指示が出ています。大分県は高齢者等避難という段階ですね。はい、それから、はい、台風6号は屋久島の、西南西約140キロを北東に移動中ということです。はい、この後皆さんね、十分お気をつけください。続いて JR 北海道列車運行情報。札幌近郊では今のところ遅れに関する情報は入ってきておりません。最後に北海道の高速道路、大きな事故や通行止めの情報はありません。道央道、札孫道、道東道ともに短い区間の規制がいくつも出ています。特に道央道結構多いですね、細かい。これでも工事のね、あの車線規制だと思いますけど、ご通行の際には十分ご確認の上ご注意ください。お天気交通情報をお伝えしました。
1: シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
2: お天気、道路交通情報。セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたしました。
0: それでは今日の1曲目、早速お送りします。ヒーさんからリクエストいただきました、ラルメール、この雫は海を越える。

介護付き有料老人ホームルルドの泉の理念です。寝たままでも車椅子でも入浴できる天然温泉と割烹料理の職人が作る美味しい食事、ルルドの泉で安らぎと癒しの生活を。お問い合わせは電話番号 898-3222 898-3222。 介護付き有料老人ホームルルドの泉まで。北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

レディオ山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュ、マリオマカオリがお送りしております。コマーシャルの前、今日1曲目にお送りしましたのはひーさんからリクエストをいただきました。ダルメール、この雫は海を越える、お送りしました。リクエストどうもありがとうございます。早速メッセージご紹介していこうと思いますけれども、いやーでも本当に今日もね暑いですね。昨日も暑いと思ったんですけど、昨日ね午前中はまだねそうでもなかったんですけど、今日もね朝から本当に暑くて、まあ、昨日が暑かったから ねですけれども、今日も本当に朝からね暑くて、午前中にはもう29度まで上がってましたね、気温がね。はい、今日も30度を超えるんですね。明日も30度になってますしね、この3日間はちょっとね、あの6月に入ってすぐに真夏の気温が札幌続いておりますが、はい、まあ体がねまだ暑さに慣れてないというか、いきなり暑さでね

本当に皆さんお気をつけてお過ごしください。外はね、結構半袖の人多いです。私も今日はね、一応上に羽織るシャツは持ってきてるんですけど、今半袖の T シャツね1枚でやってますけど、このままの格好で来ましたけど、はい、やっぱ半袖の方がね外は多いですね。はい。

受けないようにしています。まあうまけりゃいいんですが、口に合わないとなんか損した気分にもなりますし、とはいえお腹が空いてたらちょっと別、ほら空腹は最高のスパイスって言うじゃないですか。そうなんですよ、お腹空いてる時って何でも美味しく感じるし、何でも食べたいと思うし、何でも美味しいんですよね。そうなの、最高のスパイスですね空腹はね。はい、ですけれども、そう、この試飲とかね、試食とか、そうですね、まあ、あまりね、口に合わないと損した気分にもなるんですけど、口に合わないものって食べることないじゃないですか、自ら選んで。だからこういう機会に試食だとちょうどいいのね、ほんのちょびっとで。だからね、あえて苦手な、これ苦手と思うものもちょっと口にしてみたりとか、まあそれは申し訳ないけどね、買わないけど、意外とほら、あら食べてみたら美味しいじゃないなんてね、発見になるかもしれないし、そしたら買うことにもなると思いますけど、そう、ちょっとね、断りづらくはなりますけど、ね、まあでも試食とか試飲ね、してる方って、その食べてもらう、飲んでもらうっていうのがまずは仕事、まあ、それで売り上げがいいのも、ね、もちろんなんですけど、ね、まずは食べて飲んでもらうことが仕事なのでいいんですよ、ね、どうぞって言われたら、ね、遠慮なく、ね、いただきましょう、はい、でそれから、知り合いがおじさん音漏れうるさいよと注意したら、お前もおじさんだろうと返されたそうな。え、そこで本当で本当、やっぱりお兄さんって言わなきゃ機嫌が悪くなる口。なるほど、どんな年寄りにでもお兄さんって呼びかける人がいるわけが分かった気がします。ちなみに私はどうでもいいですということでね、いただいておりますが、いやー、分かります、いますよね。私なんかもう、私もどうでもいいです別に、まあ、お姉さんって呼ばれようが、おばさんって呼ばれようが、年齢的にはもう明らかにおばさんなんでね、年齢的に見た目もねやることをね、もうおばさんなので全然平気ですけどね。でもやっぱり同年代ぐらいの人でおばさんって言われて、なんか、え、おばさんなんて言ってる人を見るとね、いや、なんかすごいなと思いますね。 なんだろう、すごいなって、いい意味でね、なんかそこで、何、私おばさんじゃないわ、お姉さんよって思える、そのなんかすごい、そこに力をかける、それがなんかすごいなと思って、なんか偉いなと思いますね。どうでもいいですね、私もね、はい。でもおじさん、おともれうるさいよって言われて、そこって感じですよね本当にね。そこがなんか言い返されるとは思わなかったっていう感じですけれども、いますからね、気をつけた方がいいですよね、はい。そう、私もなんか、おじさんおばさんとか言わないように、お姉様とかお兄様とかね、なるべく言うように心がけてはいますけれど、はい、気にする人は結構いると思うので、私は全然平気です、はい。喫茶店と言いつつ、日本茶を飲めるところは少ないですよね。確かにね、喫茶店だいたいコーヒー、ね、紅茶、ココアとか、まあ、ジュース類とかもありますけど、日本茶があるところは珍しいですよね。まあ、稀にありますけどね、昆布茶と和菓子のセットとかね、ありますけれども、たとえ飲めたとしても積極的に頼む人も少ないような気がします。確かにね。とはいえ、ペットボトルのお茶みたいに、いざ売り始めると案外売れるようになるかもしれませんね。そう、今多分お家で急須でお茶、日本茶を入れて飲むっていうのはあんまりないんじゃないかと思います。我が家が全くそうですけど、なので、ね、本格的な美味しい緑茶っていうね、まあ、それが浸透すれば意外とね、頼む人もいるかもしれないですよね。単にカフェイン中毒の人だったら本当はどっちでもいいんでしょうけど、でも同じ中毒でもタバコをやめる人はいるけど、コーヒーをやめる人ってあまり聞かないのはなぜなんでしょうかね。まあコーヒー飲む分には人に迷惑かけないですしね。そうなんですよね。まあまあまあ、同じ中毒って言ってもね、カフェイン中毒とね、タバコ、ヤニ中毒の言い方があれですけど、ね、やっぱり違いますね。タバコの方が、ね、周りの人にも迷惑をかけますし、ね、どっちが体に悪いかって言ったら、きっとタバコ。

の方が悪いんじゃないね。そんなんで、そうね、コーヒーやめる人ってあんまり聞かないですけど、コーヒーあんまり飲まない人ね、苦手な人とかはいるんですよね、いるんですけどね。だからといってなんか禁カフェインとかそういうね、まあまあいるんでしょうけれども、そんなに聞かないですよね。はい、そんなこんなでひーさん、今日もどうもありがとうございました。はい、さあそしてですね、今日は、はい、トーラットマークさんは聞いていただいてるのかしら、曲はかけてもいいのかしら、どうなのかしらね。はい、そしていつもいただいているさなこさんは今日はどうな、あれさなこさん今日お休みだったっけ、昨日言ってましたっけね、いや言ってなかったと思うな、ね。そしてマックス小島さんはお休みということなので、あら今日はどうしますこの後っていう感じですけど、とりあえず曲をかけましょう。はい、ひーさんからいただきましたリクエスト、シュガーでウェディングベル、懐かしいね。

鶏串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

アークシティワクワクウォッチング、このコーナーはサンピアザデュオの提供でお送りいたします。さあ今ね、先ほどねトーラットマークさんは聞いてるかなとかね、サナコさんはどうしたかななんて言ってたら、ちょうどお二人からいただきました。はい、急かせて申し訳ありませんでした。はい、後ほどご紹介しますのでお待ちください。ありがとうございます。はい、さあ、そんな中ですね、アークシティワクワクウォッチング、6月に入りまして、アークシティプレスもね6月号が発行になりましたけれども、はい、今日もいろいろとお伝えしてまいりますよ。まずは、イベントからいきましょうかね。サンピアザ水族館ですね、6月ミニ企画、6月1日昨日から始まりました。6月30日までということなんですが、水草を知ろうですって。今回は水草をテーマに、生き物との関わりや役割について分かりやすくご紹介しますっていうことなんですね。いやー、そうですよね、水草ってね、いろんな色形とかもありますけど、多分いろんな意味がねあって、今までこれね、水草を知ろうっていうのは館長のおすすめ企画なんですけど、今までねこの館長のおすすめ企画では、ヒトデやヤドカリ、昆布、ウニといった比較的水槽の中で脇役的な存在の生き物たちを紹介してきました。今回は水草に焦点を当てて、他の水生生物とのつながりや水草の役割を分かりやすく解説するとともに、水槽の中に陸地と水中が混在した動植物の飼育様式であるアクアテラリウムなどの手法を用いて、簡単に水草を飼育する方法も紹介いたします。また今回の展示は札幌市中央区にあります水草の専門店ブライトグリーン様にご協力いただいておりますということですよ。はい、すごくねここにお写真があるんですけど、すごいね、家の水槽にちょっとね草買ってきて入れたりとかありますけど、すごいもうその草自体がもうね、水槽の背景になってるというか、そんなね水槽なんかもあったり、すごい綺麗ですよね。見てて癒される感じですよね。はい、でもまあ魚たちにとってもこれ多分いろんな意味があるんでしょう。そんなねご紹介をしてくれるということです。館長のおすすめ企画、水草を知ろう、6月30日までとなっています。はい、それから、はい、アークシティホテルでは、はい、開業記念ランチ4日5日6日という3日間開催いたします。開業36周年の記念ランチを開催いたしますということで、はい、デザートもついた全5品の特別ランチということですよ。はい、ランチタイムなので午前11時から午後3時までとなります。ラストオーダーが2時30分までですね。

はい、でお一人様ドリンクバー付きで2700円となります。はい、全5品ということで、オードブルはねアスパラと生ハムのマリネ、ローサンアスパラと生ハムのマリネとかね、にアナゴとアオサの卵焼きとか、炙りニシンのスモークサラダ仕立て、これオードブルでしょ。はい、それからアユのウニバター蒸し、ローストポーク最強漬け、ホタテ小柱入り、翡翠チャーハン、フカヒレあんかけ、そしてチョコレートテリーヌね、ドリンクバーもついてるということで、お一人様2700円となっています。ご予約を受けたまわっております。電話番号 011-890-2525 番、890-2525 番となっていますよ。はい、アークシティホテルの開業記念ランチ4日5日6日という3日間ぜひご利用ください。はい、新札幌ジオカルチャースクールでは、はい、短期講座がありますね。大人の手仕事ラタンバッグ、あの塔を編んだカゴのバッグですね。はい、これがですね短期講座ということで3回の講座です。6月9日火曜日と16日火曜日と23日の火曜日ね、ナチュラルな風合いが魅力のラタンを使い、これからの季節に活躍するカゴバッグを3回の講座で作りますというね、9日16日23日、時間は10時30分から12時30分までとなります。参加費が1万1000円、管理費が330円ということで、ぜひお電話ウェブサイトからお申し込みください。これからの、ね、時期にこのラタンの、ね、塔を編んだバッグとかとてもいいですよね。見た感じ涼しげで、ね、しかも自分で作ったってすごい愛着が湧くし、ね、お電話ウェブサイトよりお申し込みください。はい、イベントはこれぐらいですかね。はい、それから、はい、アークシティプレスの方を見ますと、はい、夏のキャンペーンがありますね。はい、新札幌サマーキャンペーン、6月10日から28日までということです。はい、この期間中ね、サンピアザ、デュオ各専門店でのご利用、税込み1000円以上の方にシリアルコード付きの応募券を差し上げますというね、いつものやつですよ。はい、これがね10日から28日までということです。旅行券やお買い物券などを抽選で合計666名様にプレゼントということで、A 賞選べるトラベル10万円分、 B 賞選べるトラベル5万円分、 C 賞はグルメカタログギフト1万円相当ですね。はい、それからまだね多分ねいろいろとあるんですけど、はい、これまたね始まりましたら詳しくご案内をさせていただきます。ちなみにですよ、はい、サンピアザは6月10日で49周年なんですって。へえ、そんなにと思いますけど、サンピアザ開業記念日からの特別企画ということで、6月10日から14日までの5日間にこれご応募いただいた方に49周年を記念した特典をご用意いたします。はい、ご用意しております。スタートから5日間ご応募いただきますと当選確率が 4.9 倍になるんだそうですよ。本当にこれで、じゃあいつもね私もこうもらっても最終日とかにまとめて応募しちゃったりとかするんですけど、今回はもうね10日から14日までの間にねもらった分はもうすぐに応募した方がいいってことですね。はい、でさらにこの5日間限定でプレゼントをご用意しております。ね、応募サイトからお申し込みいただいた方の中から抽選で49名様にオリジナルのケーキをプレゼントしますよということなんですね。はい、ぜひ皆さん、
はい、新札

幌サマーキャンペーン楽しみにしていてくださいね。はい、さあそれから、はい、あスイーツプラザでは、15周年特別企画ということで、東北の彩りスイーツフェア開催いたします。サンピアザ地下1階でね、はい、6月6日から16日まで東北地方の素材を生かしたスイーツのお店モンリブラン宮古金本舗ほのかコーヒーが期間限定で登場するんだそうですよ。あら楽しみですね。6日から16日までだそうです。はい、ぜひご利用ください。はい、それから、はい、そうだ父の日ですよ。6月21日ね、はい、ファザーズデーです。父の日のねプレゼントに公的品もこの館内にはいろいろとありますのでぜひご利用ください。はい、いろいろとありますので、まあ、ここのアークシティプレスにはね靴下屋のねあのカラフルな夏らしい 靴下とか、あとリーガルシューズ AKA のデッキデザインシューズ、まあ、デッキシューズの形なんですけど、ちょっと多分ね軽快な履き心地になってるみたいですごいおしゃれですねこれね。はい、まあ、お値段もいいですけどね、はい、それから、サンピアザ2階のオリピカ、ここのねあのメンズポロシャツとか T シャツとかこれ物がいいですねきっとね。あとこうレザーメッシュのベルト夏らしくていいですよね。はい、このね T シャツなんかは消臭機能がついてる、肌触りがとっても良くて消臭機能がついてるっていう非常に機能的な T シャツいいですね。はい、ですとか、はい、サンピアザ地下1階の北キッチンでは、はい、高砂酒造の国士無双純米大吟醸、あらこういうの喜ぶお父さんね、穏やかな口当たりで洋梨のようなフルーティーな香り、北海道限定の、お酒ということですね。こんなのがあったり、はい、あとこんなのはいかが、ダンディズムサンピアザ3階 FM ドラマシティのお隣さんですけれどもね、はい、ここで総合挑発、これマッサージまで入っているのでリラックス&リフレッシュ、ね、非常に心地よい時間を過ごしていただけるというこんなプレゼントもいかがでしょうかというねご提案ですね。はい、それからそう、サンピアザ地下1階にね5月22日オープンしました韓国デリバンちゃん、皆さんもう行かれましたか。私はねあのキムチも買って食べましたし、やっぱキムチ美味しいですねあそこのね。あとチャンジャも食べた、あの大根のあれですよナムルもねすごいさっぱりして美味しかったですね。あとねなんだっけまだなんか食べたよねあキンパ食べました。キンパ1本100円なんですけどね、だから本当にね一口サイズで、なんとねキンパ中身ねあのねたくあんとね人参しか入ってないんですけど、ね、でも100円だからね、はい、100円だからすごい十分です。はい、なんか5本セットで売ってて5本でもうね結構ボリュームがありました。美味しかったですよ。はい、あのおかず日替わりだと思うのでね、はい、ぜひあのいつも毎日ってお試しください。はい、韓国デリバンちゃんもね、はい、オープンしましたしね。はい、それからこのねアークシティプレスに今回ねこう中に開いたところに贈り物手土産にってこうお菓子とかね載ってるんですけど、はい、先週あのところに生ノースマンって載ってるんですけど、これいつも売ってるんですかね。生ノースマンいつもお取り扱いしてるんですか。選手はサンピアザ地下1階に選手なんで、それは聞き捨てならないですよね。食べたことありますか。生ノースマンめっちゃ美味しいですからね。はい、ぜひ、ま、ノースマンのねあのもっとパイ生地がふんわりした感じで中にあんことね生クリームが入ってるっていうね、これとってもねあの美味しいんですよ生ノースマン。ちょっと今日帰りに寄ってみようと思います。はい、暑いからね持って帰るのもどうかと思うので、はい、食べてから帰りたいと思います。以上アークシティワクワクウォッチング、このコーナーはサンピアザデュオの提供でお送りしました。

0: れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは894-1024 894-1024テニススクールウィング。

泉さんからいただきましたリクエスト、手島葵、テルーの歌お送りしました。ランチタイムバラエティディッシュ、マリオモカオリがお送りしております。さあ、メッセージいただきました、ありがとうございます。カオリさん、こんにちは。東京は26度、ね、札幌より今日はね、東京の方が涼しいんですね。台風のせいか雨が降りそうです。風も吹いてきています。明日あたり怖いです。ひどくなければいいのですが、ということでね。いや、本当にね、お気をつけくださいね。もうね、ね、もしかするとちょっと弱まるかもなんていうね、話もありましたけれども、まあでもね、まあ、大きい台風が来ると思っていろいろと準備をしていた方がいいですよね。お気をつけください、本当に。はい、医療ドラマですが、私も前はよく見てましたが、最近はなんだか手術シーンとかが苦手になってきてます。あまり本物に近すぎてもドン引きしそうね。本当、なんか韓国の医療ドラマの手術シーンとかってすごい生々しいなと思って、いや、って言っても私日本のドラマを見てないから日本のドラマがどうか分かんないですけど、 でも本当にね、生々しいって言っても本物の手術をね、生で見たことがないから分かんないんですよ、ね、でもきっとあんな感じなんじゃない、すごい生々しいですよね。ドラマでは脳外科医や胸部外科医などが多いです。ドクター異邦人というのも一押しと聞きました。ドクター異邦人、イ・ジョンソクが北朝鮮育ちの天才外科医役で、韓国でかつての恋人を探すというドラマらしいです。なるほどね。カンドラ仲間はカオリさんと似てて南北関係のドラマが好きらしいです。そう、もうこれね、なんか南北関係のそれだけでもすごい絶対ドラマがね、できる匂いがするじゃないですかね。引き裂かれるとか、そういうね、まあ、愛の不時着もですけど、もともとがね、一番最初に見たのが首里ですからね、私ね、もう昔ですけどね。だからやっぱりね、南北が出てくるともうなんかドラマの匂いがする、ね、はい。それもリスト入りしてて、見るものが多くパンクしそう、かっこ笑い。いやー、そうなんですよね、見たいなと思うのね、結構ね、はい、あるんですけどね。私もね、なかなか、はい、今はとにかくキムサブを見てますけどね、はい、昨日はね、月曜日はあんまりいつも見れないんですけど、でもどうしても見たくて、昨日ね、でも1話も見れなかった、なんか30分ぐらいかな、ちょっと見ました。やっぱりね、面白いですね。ハン・ソッキュが、まあ、そんなイケメンって感じじゃないね、でもすごいいいんですよ。なんかすごい冷たい感じもするんですけど、でも間違ってないし、今のところね。で、なんか時々すごい、なんか笑う、笑顔がなんかやられますね。いいですね、すごいかっこいいですね、はい。ただ昨日も言ったと思うんですけど、1話目全然出てこなくて、あれ、キムサブって反則球じゃないのって思いながら見てて、1話目の最後に登場、やっと登場してきたっていうね、はい。そんなんで今日も帰ったらね、続きを見たいと思いますけれども、素晴らしき新世界、週に2話ずつは少ないですね。いっぺんに配信してほしいです。そうなんですよね、これがもうね、待ちきれないね。そんなんでですね、はい、まあ、今までにもね、そういうね、1週間に2話ずつとかそういうドラマもあってね、なかなかね、見ちゃうとさ、次見たいと思っても1週間待たなきゃならないっていうのがあって、前もそんなんで、なんか全部配信される近くまでもうね、最後の方までだいぶ経ってから見始めたりとかね、あれ何だったかな、そういうドラマも多分自分

中ではあるんですけど、ね、でもこうやってあの2話ずつとか見ていったドラマもあります。自分の中では何かなすぐ思いつかないけどね、はい、素晴らしき新世界はね、今もうねまさに配信されてる最中なのでゆっくりと見ていきたいと思いますけれども、はい、とにかくキムサブね、今7話目ですけれどもね、はい、なかなか面白い。もうなんかね、ハンソキもいいし、ユー・ヨンソクもいいですよ、ね、なんですけれども、名前がちょっと何だったっけな、看護師役のお姉様がいるんですけど、これをまたすごいんですよね。なんかベテラン女優さんですよ。他のなんか、映画とかでも見たことがある方なんですけど、すごいいいですね。なんかすごいいい味、ね、出してたりとかして、はい、面白いですね。はい、サメ子さんありがとうございました。気をつけてお過ごしくださいね。はい、さあ、そしてトーラートマークさんね、先ほど今日はどうなのかなっていうね、リクエスト曲を用意してあったものですからね、よかったです。呼んだ、聞いてるっていうふうにいただきました。ありがとうございます。今月はガロということでね、ガロって曲なんだっけと思ってね、うちの夫に昨日聞きましたね。ガロの曲って何思いつくって言ったら、学生街の喫茶店でしょ、なんとかでしょ、なんとかでしょとか言って、あ、なるほどと思いましたんで、まず学生街の喫茶店から今日は行きたいと思います。はい、トールアットマークさんのリクエスト、ガロで学生街の喫茶店。

0: 美味しい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
1: 今やハム・ベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経て、ついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにて、とびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985、 011-887-6985、 ピッコラフォレスタへ。

0: ジオ山椒 FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュ丸山香織がお送りしております。火曜日このお時間にお送りしております。札幌みずほ幼稚園のコーナーお送りしてまいります。今日もお越しいただきました大村園長こんにちは。
1: はいこんにちは。
0: 暑い中お越しいただきまして、
1: はい、夏です ね
0: どうしたっていうぐらい6月に入った途端に、
1: ね、そうです ね昨日からなんですけど、はい、昨日よりもやっぱり2日目、
0: うん、今日は暑いですよね、うん、朝から、
1: うん、暑いと思いますね、うん、感じるなって思いました ね、
0: うんはい、そう明日までねちょっと暑い、うん、3日間がかなり暑いみたいですけれども、うんはい、お子さんたちはどうですか。
1: はい今日は多分元気に行ってると思います。電話はかかってきてなかったので、うんうんうん、年長さんが社会見学で開拓の村に、
0: はい、
1: ね、具合悪そうとかヘルプの電話がかかってこないので、うんうんうんはい、元気いっぱい、はい、過ごしてると思いますね、
0: はい、暑い中はね、
1: そうですね、
0: はい、開拓の村に行っている、うん、ということですけれども、はい、まあこう急に暑くなって、ねうん、水分補給とかってみんな幼稚園ではどう、
1: はい職員の方も先生方もこまめに声をかけたりとか、うんはい、でもねやっぱり水筒で飲んでるので、うん、まあこう水筒を持った時に軽くなってきたらしっかり飲んでるなとかっていうのは分かるんですけれども、うん、ね実際全ねみんながどのぐらい乗ってるんだろうっていうのはね、うん、分からない時もあるので、まあ、あとは子どもたちにも今から自分でしっかりと飲むっていうのをやっぱり伝えて、ねうん、先生が言った時だけじゃなくって、うんうんうんうん、なんかこう走った後とか、はい、ちょっとなんだか乾いたなって行く前に飲むよっていうことは ねしっかりと伝えて、
0: うん、そうですよね、うん、多分なんか夢中になってなんかして、ね、飲むのも忘れてとか ね
1: なので
0: かねないですもん、
1: ねうん、あとね誰かが飲んでくるって言ったらもうそれにもうつかさず便乗して飲んどいでっていう、うん、感じなのでは
0: い、
1: なので結構お外でこういう天気の時遊んでても、うんうん、汗かきながらもうこまめには、はいうん、水分取るようにはね心がけて、あと子どもたちにちゃんと自分で自覚するんだよっていうことをね、うんうんうんはい、伝えてますね。
0: ねえ、うん、まあこれからとりあえず今回ね、うん、6月に入って3日間お試しの暑さみたいな感じですけど、うん、
1: そうですね、
0: ね、うん、この後またね真夏になってくると
1: ね
0: だからまあその前にね習慣づけてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あとね暑さにも強いっていうかね、うん、こうやったら大丈夫とか、やっぱ暑さもね暑い日が続くと慣れてくる時もあると思うので、うんうんうん、徐々に慣らして、はい、うん、行きたいなとも思ってます、
0: はい、
1: うん、
0: ね、はい、ということでね、今年も暑い夏になるのかね、ね、
1: 一応長期天気予報だと、はい、例年よりも暑いって、なんか毎年そういう声を

0: 聞くような、
1: ね、そうですよね、うん、
0: 気がするので、まあ、
1: 本当に年々暑くなっていってる感じがする
0: そう本当に、ね、そうですね、うん、なんかやっぱり地球温暖化を、ねね、すごく身に感じながら、ね、はい、いますけど、
1: ね、みんなが乗り切れていけるように
0: そうです ね, ねやっぱりあれなんですよね、北海道の子どもたちとかって、うん、あのやっぱり暑さに弱い、うん、
1: まあ、寒さにはね強いかもしれないけど、
0: そうなので、あのよく高校生とか中学生とか、うんうん、部活動で遠征って言って、はい、ね、うんうんうん、内地っていうのかな、はい、向こう本州の方に行くことあるんですけど、はい、夏に行ったら、うん、やっぱり3日間ぐらいは使い物にならないというか、はい、体がやっぱり暑さに参っちゃって動かないみたい、
1: あ、
0: うん、やっぱり1週間ぐらいいたら慣れてくるんだけどっていうのをよくあのサッカーとかのコーチに聞いて、うん、いたので、あ、やっぱり向こうにずっといる子どもたちって暑さにもやっぱり強いんだなっていうのをすごく感じましたね。
1: そうなんでしょうね、きっとね、まあ、そこで、まあ、生まれ育ったりとかして体がね、きっとね、
0: うん、そうなんですよね、うん、なので、あ、これからこの気温にも北海道の子どもたちも慣れるのかな、自分はどうだろうとは思ってですけど ね,
1: ね
0: 慣れてくるのかなって、はい、慣れるってあるのかなって不思議に、ね、うん、感じてますけど、
1: はい、ね、うん、はい、まあ、お子さんたちにはね、うん、はい、まあ、まあ私たちよりは暑さにでもね強いですよね、お子さんたちは。
0: そうですね、汗のかきようも半端ではないし、なんか暑いからどうたらっていうのもなく、
1: うん、
0: うんうん、非常に元気に、
1: はい、
0: はい、走って、まあ、うんうんうん、ね、あとかろうじてすごく嬉しいのは、うん、うちの幼稚園午前中まではすごくすこぶる涼しいので、
1: うんうんうんうん、
0: 今日もこの気温なんですけど、はい、幼稚園の一室でちょっと作業してたんですよね、はい、1階の部屋で、はい、日の当たらない部屋、
1: はい、
0: 上着着ないとひんやり感じるぐらいの部屋だったんです、はい、
1: いいですね。そう、エアコンってわけじゃない
0: ですね。エアコンは何もつけてないですけど、
1: はい、
0: そう、これが多分屋根か天井が温まってきたら、うんうんうん、室内の気温ってぐっといくんですけど、午前中はそんなに温まらないので、なので子どもたちは室内温度計見たらまだ24度とか書いてたので、
1: はい、
0: 過ごしやすい感じで過ごしてたと思いますね。
1: そうですか、うん、ね、
0: はい
1: はい、まあでもね、なんとか、うん、はい、今年も暑くなりそうなので、
0: ね、ね、はい、元気に過ごしたいと思います。
1: はい、さあそんな中ですね、はい、今日6月2日ね、はい、年長さんが、ね、うん、社会科見学には行ってますけれども、はい、運動会の準備も進んできてますか。はい、そうですね、
0: はい、運動会が6月の、うん、もう6月入っちゃったからね、
1: はい、
0: 27日土曜日、
1: うん、はい、なんかまだまだな感じするんですけど、数えていくとね、きっとね、
0: そうですね、
1: そうでもないんですよね、
0: うん、そうでもないと思いますね。はい、迎えて結構あの年長さんとか年中さん、あ、各学年、
1: はい、
0: うん、出す種目のものは、うん、
1: はい、
0: はい、練習が始まって、うん、ね、中さんと年少さん2学年ね、一緒にお遊戯するんですけど、今年は海の世界に出発だっていうことで運動会進めるんですけれども、何やらね、海の世界から素敵なお遊戯が届いたということで、はい、いい曲が届いたらしいです。はい、なんだろう、サンマサンバっていうお遊戯の曲があって、なんて海の世界に素敵な曲なんだろうって、
1: それはもともとあった曲、
0: うん、そうなんです、あった曲、
1: へ、
0: そう、うん、サンマサンバって本当サンバなので、はい、踊りたくなってしまうような、はい、音楽なので、そうね、もうこの時じゃないと踊れないんじゃないかっていうようなはい、もうね、それで音楽がかかったら、うん、はい、お弁当を食べていてもなんか体を動かしたくなって、もう自然に、はい、うん、無意識のうちに動いちゃうみたいな感じの曲だったのではい、ね、みんな大好きに、うん、帽子にサンマをつけて踊ろうっていうことで、うん、
1: はい、
0: はい、練習が始まりましたね。
1: ですね、うん、じゃあみんなね、楽しくサンマになりきって、
0: はい、そうサンマになりきって元気に踊るよって、
1: はいね、はい、サンマを踊るというね、はい、そんな練習も、
0: うん、
1: ね、はい、どんどん進んでいくということですね、
0: はい、
1: はい、 ではありますが、はい、泉さん

0: からいただきました。
1: はい、はいはい、
0: こんにちは大村園長さん。あ、泉さんね、うん、雨大丈夫と思いますけど、うん、愛媛でね。
1: あ、そうですね、
0: 今のところは小雨らしい。
1: あ、よかった、これからなのかな、
0: 本格的の接近は夜になります。
1: あ、怖いですね、
0: お気をつけくださいね。はい、うん、はい、こんにちは大村園長さん。
1: はい、こんにちは。
0: 子供たちも暑そうかな、うん、やっぱりでも今日朝から暑いとか言ってる感じ。
1: あ、朝ね、うん、幼稚園の室内で今日あの年長さんが一日中外なので、はい、ね、朝来た時からもうずっと外だとちょっと疲れもね、うん、出てきたら困るので、うんうんうん、午前中あの朝の地遊びは園内で過ごしたので、はい、すごく快適な涼しい中で過ごしてたので、
0: う
1: ん、
0: そうか、
1: うん、大丈夫だと思います、
0: は
1: い、
0: ね、はい、で、うん、お、運動会の練習頑張ってね。
1: はい、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます。
0: タイトルが気になる曲ですね。サンマサンマ、ね、聞いてみたいということですけど、私も聞いてみたい、うん、探してみよう。もともとある曲なん
1: で。そうですね、あの幼児のお遊戯曲だと思うんですけど、
0: なんか探してみよう、はい、なんかあるかな。
1: サンマって言ってんのかサンバって言ってんのか、はい、もうサンマサンバサンバサンバサンマサンバみたいな感じなので、うん、どっち言ってんだろう、まあいいかっていうような感じで、
0: はい、はい、サンマなのかサンバなのか、
1: はい、お茶混ぜになりながら踊ってますね。
0: はい、はい、泉さんもなんかもしかしたら YouTube とかでね、どなたか、ね、
1: そうです、
0: ね、どっかの幼稚園でこう踊ってるのとかね、
1: うん、そう、最近よくね出ますもんね。
0: ね、はい、
1: 見てみてください、
0: はい、見てみてください、はい、はい、うん、で、うん、
1: はい、
0: 質問、
1: うん、はい、
0: 惣菜パン、
1: お、
0: これだけは入っておいてほしいっていう具材ありますか。
1: うーん、
0: 惣菜パン食べますか。
1: そうですね、パン屋さんに行ったら、うんうんうん、食パン買うよりも惣菜パンが多いかな、
0: はい、
1: はい、でもよく買うのは、うん、
0: はい、
1: なんだろう、惣菜パンでよく買うのは、
0: はい、
1: うーん、あ、でもチーズかマヨネーズどっちか乗ってる方が具材よりも、
0: うん、
1: うん、美味しいかな。
0: そうですね、あのマヨネーズのとパンとかよくあるじゃないですか、はい、あれも大好き、
1: ね、ちょっと焦げ目とかついてからも、
0: もう大好きです、ね、
1: 香ばしい。あとチーズも好きなので、チーズも、
0: はい、
1: はい、好きな、なんか具材よりも、ね、でも一瞬ね、うん、あ、北海道にいるなら、はい、やっぱり札幌にいるなら、うん、ちくわパンかと思ったんですけど、
0: はい、
1: ちくわパン、ね、毎回買わないしなと思
0: い、いや、そうなんですよ、意外とね、うん、まあ、ここにどんぐりありますけど ね、ちくわパン、私なんかめったにもう最初の頃はね、うん、ちくわパン、ちくわパンと思ってたんですけど、うんうん、今はもうたまにちくわパンでも買うかなと思って買いますけど、うん、いろんな種類がありすぎて、
1: う
0: ん、
1: そうね、ね、
0: まさに今日食べました、あのマヌルパン買ってきてですね、はい、マヌルパンもちょっとニンニク臭いです。
1: あ、いいいい、
0: 大丈夫です、ね、
1: この距離あ
0: るんでニンニクたっぷりの、
1: ね、あ、それはそれはね、はい、ニンニク食欲増す、
0: はい、それになんかねちょっとね甘みのあるクリームチーズみたいなのがかかってるんですけど、マヌルパンよかったら買ってってください。
1: ありがとうございます。
0: あと、そう、ピロシキも買ってきたんですけど、うん、ちょっとさっき時間が足りなくてここに今
1: ペローンってなって、
0: そう
1: ね、でもピロシキとカレーパンはやっぱり違うんですよね。
0: いや、そう、私もカレーパン買おうと思って行ったら、うん、隣にピロシキがあって、なんかピロシキの方がなんか、まあ、
1: カレー味じゃないか
0: ね、なのかなと思って、
1: うん、あ、なのかな、
0: なんかカレーパンは時々買うんですけど、うん、そういえばピロシキちょっと買ってみようかなと思って買ってきたんですよね、うん、
1: そう、ちなみにカレーパンも大好き
0: です、ね、はい、美味しいですよね、うん、
1: 大好きです。
0: カレーパン買おうと思って行ったら隣にはあったピロシキを買ってきましたけれど、はい、うん、そんなこんなでね、うん、はい、大村園長はチーズとかマヨネーズいいそうです。
1: はい、
0: はい、ということでね、うん、お話をお伺いしてきましたが、そうそう、ホームページが変わりましたね。
1: はい、はい、そうです、はい、ホームページがあの今年度リニューアルしようと思って、うん、はい、昨年度からちょっとね、うん、進めていて、はい、ちゃんとあのプロのカメラマンに撮ってもらった写真とか、
0: う
1: んうん、はい、を載せて、
0: はい、
1: はい、作ってでな、うん、あの作り直してもらいました、はい、
0: ね、そう、汽車バスのね、
1: うん、
0: タイヤがなんか動いてるんですよ、ね、今開いてるんですけど、
1: 加工ですね、多分
0: そう、汽車バスの、ね、タイヤが回ってるのずっと、
1: ね、今の加工技術ってすごい、
0: すごいですよね、うん、はい、そしてこのね、うん、あの

0: まあ、インスタとかのね、
1: はい
0: はい、ご紹介もあったり、インスタでも見ました、
1: う
0: ん、なんかサッカーしてる様子とか、
1: そうそうそう、ね、子供たちのね、うん、サッカー、ね、はい、
0: あれは、うん、なんかサッカーの先生っていうか、
1: うん、あ、ね、そう、うん、どこだったっけ、すぐ出てこないけど、うんうん、スポーツクラブのサッカーのとか、うん、
0: はい、
1: はい、スポーツクラブのコーチに来てもらって、
0: うんうんうんうん、
1: いるので、はい、コーチも幼稚園 の, あのインスタに乗るよ、うん、いいって言ったら、うんうん、どうぞどうぞって言われたので、
0: はい、ね、
1: 一緒に、はい、うん、映ってます、
0: うんうん、ね、ちゃんとそうやって一緒にしてくれるね、うん、専門にね、
1: そうですね、もう本当にそう、年少さんでもサッカーやってみたら、あら上手っていう子どもたちいっぱいいるので、フリーでさ、片足で立って、はい、
0: うん、
1: 動いてるボールの上に右足を乗せて、はい、ボールをこうストップさせるっていうのが上手なの、年少さんでもできるんです、はい、って言いながら、やんなかったら、サッカーやんなかったら、そういう、うん、特技があるところも気がつかないでいたかもしれない
0: ってことで、うん、そうですよね、うん、はい、ね、お子様の方がそういうなんか、うん、身体能力っていうかね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうのがなんかこれからこう培われていくんでしょうけれども、
1: そうです ね,
0: ね、
1: 今はもうなんか理屈とかじゃなくて感覚だけで、うん、もう本当見よう見まねの感覚だけで、うん、すぐ動けること、うん、動けないこの差があるんだねと思いながら見てるんですけれども、3歳だとそうですね、うん、もう本当に、
0: 3歳でそんなことやっちゃうんだと思うんです
1: けどね、本当感覚的にバランスのいい子とかはもう、うんうん、ひょいひょいってできたりとかするので、あ、はい、個人差ってこんな感じなんだなってまた改めてね見てるんですけれども、
0: はい、このホームページこう見ていくとこうね、あの写真がいっぱい、あ、大村院長がいました、
1: はい、
0: はい、
1: どっかにいる、はい、どっかに、そうだね、ホームページにもなんか、はい、若い先生方とちょっと加工してって言いながら写真を撮ってもらったりとかしてるので、
0: いやいや、皆さんお若いですよ、
1: どっかにいます、
0: はい、ね、そんなこんなで、うん、はい、未就園児教室のね、はい、ご案内もあったり、
1: はい、そうです、ね、私がやっているので、うん、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います ね,
0: ね、うん、はい、ぴょんぴょんクラブの方のね、うん、
1: はい、
0: 案内もあったりなんかもしますので、うん、ホームページの方ぜひね、うん、ご覧になってみてください。
1: そうですね、はい、よろしくお願いします。
0: はい、ちなみに今ぴょんぴょんクラブね、うん、話ありましたけど、うん、次回はは
1: い、6月もあります。6月は6月13日、うん、土曜日にぴょんぴょんありますので、
0: 6月13日の土曜日、はい、うん、ぴょんぴょんクラブ、これ年間に、
1: はい、うん、年間10回、うん、あ、今年9回か、はい、うん、9回予定しているんですけれども、はい、まだね、4月5月2回終わって、
0: はい、
1: まだ残りありますので、
0: はい、
1: ぜひ来ていただけたらありがたいなっていうか、うん、嬉しいなと思うのと、
0: はい
1: はい、6月13日は運動会のお知らせのお手紙も皆さんにお配りしようと思いますので、うんうん、
0: はい、
1: ぜひ遊びに来てください、
0: うん、ぜひね、まずは見学からでもね、
1: うん、そうですね、はい、今日みたいな天気の日でも、うん、幼稚園のホールは午前中は涼しいので、
0: うんうんうん、そう、はい、午前中ですもんね、
1: そうなんです、
0: ね、はい、
1: 午後からは暑くなるんですけれども、
0: う
1: ん、
0: ちょうど涼しくて気持ちの良いところ
1: で、そうです ね, もうね、帰る頃になったら汗かくねっていうぐらいなんですけれども、ね、これから、ね、北海道も暑い日とか続いて、うん、ずっとね涼しい室内で遊ぶのもね、うん、あれなので、うん、エアコン効いたところで過ごすっていうのも、うん、やっぱり子どものね体調とか体作りにとってはやっぱり自然の、ね、はい、空気とかに慣れながら、はい、うん、たくましく育ってほしいなと思いますので、うん、本当幼稚園は天然なので、はい、はい、ぜひね、うん、暑い日の遊び場の一つとしても、うん、はい、活用していただけたらなと思います。
0: はい、次回は6月13日ということなのでね、うん、はい、気になる方は札幌みずほ幼稚園に はい、お問い合わせを、
1: はい、
0: ね、お願いします。電話番号いいですか。
1: はい、電話番号は897-0025 番です。
0: はい、897-0025 番までお問い合わせください。
1: はい、お願いします。はい、
0: 泉さんから、
1: はい、
0: 加工しなくても大村園長さん素敵ですよ、
1: ありがとうございます。 よし、はい、よし、
0: ね、はい、このサイマルの、ね、カメラは加工してませんから、うん、ね、
1: ね、はい、ちょっと加工気味でもいいかもしれない。
0: いえいえ、ね、はい、ということで今日もお話を、はい。

0: お伺いしました、はい。またね、明日まで暑いみたいなので乗り切りましょう。なんか その後またね、涼しくなって
1: すごい気温下がりますよね。ね、はい、はい、皆さん体調崩されないようにお気をつけください。
0: はい、はい、大村園長でした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

ランチタイムバラエティーディッシュ、丸山香織がお送りしております。1曲お送りしましょう。今日6月2日はローズの日だそうです。布施明、君はバラより美しい。

一曲お送りしました。今日6月2日はローズの日、ロック2でね、ロックと数ってなんだってか、日本語なのか英語なのかっていう感じがしますけど、はい、ローズの日ということなので、はい、バラですね。布施明、君はバラより美しい、お送りしました。ちなみにこの後の演歌で宴会も今日はね、バラシリーズでご用意してるんですけれどもね、はい、泉さんから愛媛は小雨ということです。こんにちは、かおりさん。愛媛は小雨になっていて、本格的に台風接近は夜になります。戸部動物園のクラウドファンディングもたくさん集まっていて、関心を持ってもらって感謝しています。銀河鉄道999のガチャガチャがあって懐かしいと思って買ってしまいました。お目当てのメーテルはバージョン違いでゲットできました。ワンちゃんは食べてますかといただいておりますが、一つついていきましょうね。台風ね、本当に気をつけてくださいね。愛媛の方はね、でしょ、もう本当に通っちゃうんですもんね、

台風がね、お気をつけくださいね、本当にね。夜かね、そして戸部動物園のクラウドファンディングね、あれもいろいろとね、今丸山動物園でもね今やってるんですよね、クラウドファンディングね。こんなね、何か動物たちにっていうね、その気持ちがちょうどそこでね、クラウドファンディングでこうね協力できる方もこれ嬉しいと思うのでね。はい、あれ戸部動物園じゃなかった、なんかライオンのなんとかくんが亡くなったのではなかったでしたっけ、戸部動物園じゃなかった。もうね今私もね何 X とかにいろんな動物園のこうお知らせとかがどんどん入ってくるので、もうどこのだかね、なんかごちゃごちゃになっちゃってなっちゃうんですけどね。はい、39のガチャガチャね、お目当てのメーテルっていうことは、その何登場人物たちのなんか何フィギュアみたいな感じなんですかね。そうなんだ、バージョン違いのメーテルどんな感じなんだろうね。なんか私そういうガチャガチャとかでも、今ほらこの間も言ったと思うけど、今のガチャガチャって結構ね高いよね、300円とか400円とか500円とかでしょね。なのでそういうフィギュア人形よりもなんか使えるものがいいなと思って、ちょっとした小さいポーチになってるとかさ、そういうものだったら欲しいかなと思うんですけどね。なんて言いながら、なんか先月はいつも見ている YouTuber さんがなんかコンビニでね、シールプリント、ステッカープリントするなんていうのをねやってたんですよ。で6種類あって、違う5種類プラスシークレットだったかながある、6種類プラスシークレットだったかながあるって、それ1枚300円なんですけどね、それが欲しくてね、欲しくてっていうか、ワンちゃん2匹と猫ちゃんがいるところでね、で全員こう3匹一緒の写真もあるし、それぞれのワンちゃんと、ね、猫ちゃんそれぞれの1人ずつの写真とかもあって、でそのなんかあるワンちゃんの、ね、写真が欲しくてやったんですけど、それがどうしても出てこなくて結構やっちゃいましたね。ガチャガチャ高いとか言ってて、1枚300円のシールは結構何枚もやりましたけど、で結局なんか結構やったんですよ。でもね最終日にもね、よしもうこれで最後だ、絶対手に入れようと思ってね、最終日ね2枚やりましたけど、結局自分の一番欲しかったのは手に入らなかったですね。でやったらなんか同じのばっかり出てきたりとかして、同じところでやってるから悪いのかなと思いますけどね、欲しいものはね買っちゃったりするんですよね。ワンちゃんは食べてますかということで、そうなんですよ、もうね今日はね朝から暑かったし、もうね昨日ね夜はもう20度、20何度ぐらいとかでもね、だいぶ気温もね下がってきてエアコン切ったんですよね。そしたら急にリッチがハーハーハーハー言い出して何暑いのって、エアコン切ったら暑いのと思って、で結局つけっぱなしでしたよ、ね、まあまあまあ、うちね網戸がないんですよね。そんなんでね一応何レースの生地みたいなやつを窓のところにこう、でも貼り付けるわけにいかないでしょ、窓開け閉めするからね。だからふわーんとかけてる感じではあるんですけど、ね、去年一昨年とかもなんか蜂が何回も入ってきたりとかしたので、すごいね、それが恐ろしくてね、ちょっとあんまり開けたくないんですね。昼間いるときはちょっと開けたりはするんですけど、まあ夜ねまたね変なね蚊とか入ってきても嫌だしと思ってね、なんか窓閉めちゃうんですよ全部夜とかね。そしたらねなんか昨日も暑がっちゃってね、そんなんで、でも朝ね起きて、まずは今日は暑いからもう朝からね起きて6時ぐらいにさあ散歩に先に行ってこようと思ったんですけど、ナイスが起きちゃって、ご飯入れの前でまたワンワンワンワン吠えるんですよ。いやちょっと今先に外行きたいんだけど我慢できないって聞いたんですけど、もうとにかくご飯入れの前で吠えてるので、あーもうご飯か先にと思って、でまあ先に食べさせちゃうとちょっと30分以上経ってからしかね行けないと思うのでね、そんなんで今日ね散歩ね、結局だから7時半ぐらい違う
7時半ぐらいかな、違うな、7時ぐらいかな、ね、はい、もう6時ぐらいから行こうと思ったのにね。でもね、その行った時間はまだね、でももう日向は結構暑かったな、日陰は気持ちよい時間でしたけど、日向はもうね暑くなってきてて、あ、これは今日は朝から暑いななんて思いながら、はい、でももうとにかくね元気に、はい、食べてます。はい、ありがとうございます。さあ、そんな泉さんからのリクエスト、稲垣潤一でドラマチックレイン。

0: 準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。
1: 全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方は、フリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

レディオ山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティリッシュ丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前にお送りしましたのは泉さんからいただきましたリクエスト、稲垣潤一でドラマチックレインお送りしました。雨気をつけてくださいねこの後ね。ありがとうございました。さなこさんからリクエストありがとうございました。12時過ぎにお友達が訪ねてきたので対応していました。台風がじわじわ近づいてきてるのでお友達は買い物に出かけました。そうですね、激しくなる前にね、用事を済ませておいてというところですよね。明日以降は出かけないで引きこもりです。かっこ涙。いや、本当ね、不要不急の外出を避けられるようにね。怪しげな強風も吹き始めました。ね。キムサブ楽しみです。今見てるドクターズはラブ要素が強いのでちょっとかなという感じ。南北関係のドクター異邦人の方が期待できるかな。台風が来るので引きこもってカンドラ生活しようかなと思ってます。そうそう、そういう時はね、無理に外に出ないでお家の中でね、こういうカンドラが好きっていう趣味あるといいですよね。お家で楽しめるからねということでね、そうですか、ドクターズはラブ要素が強い。キムサブもね、なんか1話目はちょっとなんか思ったのと違うようなね、恋愛要素ありみたいな感じなんだけど、反則球じゃないのでなんかこれ反則球でそういうのが出てくるとちょっと冷めちゃうかもしれないんですけど、じゃないのでね、はい、なんか若い人たちっていう感じなのでね、あれですけれども、はい、まあ、気をつけてアンドラを楽しんでくださいね。はい、泉さんもリクエストかけてくれてありがとうね。ガチャガチャでゲットしたものですと、なんとお写真をお送りいただきまして、キーホルダーですね。はい、いいですね、メーテルの顔が。はい、本当だ、2種類顔の向きが違うっていうか表情も違うしね。いいですね、この2枚目の向きがいいですね。はい、そうですか。あとは何？じゃあ、でもこれ圧倒的にメーテルが欲しいっていう人が多いんじゃない？だってあとはなんか鉄郎とかの車掌さんとかでしょう、きっと。あとなんだろうね、絶対メーテル欲しいよね、これやる人はみんなね、きっとね、と思いますけど、はい、よかったですね。はい、さあそんなこんなで、今日の演歌で宴会お送りしましょう。先ほどもお伝えしました、今日6月2日はローズの日ということなので、ちょっとバラの演歌をですね3曲いきたいと思います。まず北原美玲、バラの雨、前川清、バラのオルゴール、そして森進一、バラローズですね。はい、3曲続けてお送りいたします。

0: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは011-895-8811、 011-895-8811、 ホテルエミシア札幌。
1: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは1万6800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階、メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

レディオ山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティーディッシュ丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前ですね、今日の演歌で宴会、今日はローズの日ということでバラ演歌ですね。北原美玲バラの雨、前川清バラのオルゴール、そして森進一バラというね3曲をお送りしました。いかがでしたでしょうか。泉さんから演歌で宴会、バラ関係の選曲良きですねというふうにいただきました。ありがとうございますね。まあ、たまたまね、ローズの日ということだったんでお送りしましたが、さあ来週は何にしようかな。ぜひね演歌でも聞きたい曲がありましたら、ちょっとねその週にすぐっていうねかけられない場合もあるんですけれども、はい、ぜひ演歌の方もリクエストお待ちしております。はい、ということでお送りしてまいりましたが、お別れのお時間となってきましたね。今日もお付き合いいただきました皆様どうもありがとうございました。この後も 77.6 メガヘルツでお楽しみくださいね。引き続きお楽しみいただければと思います。札幌は今現在 29.7 度だそうですよ。外ね晴れてったら暑いんだろうなね。今日はねバスもね、昨日乗ったバスはね窓が開いてたんです。今日はもう窓閉め切ってねエアコンがガンガン効いてました、来る時から、ね、はい。そんな感じで、この暑さにもですし、まあ、台風ね近づいてきてるっていう皆さんはこの後ね、まあ、先ほどのさなこさんじゃないですけれども今のうちに予定を済ませておいてね、台風ね近づいてきたらなるべくご不要不急の外出を避けてね気をつけてお過ごしください。はい、さあということでお別れの曲何にしようかなと思ったんですけども、嵐がね最後のね、コンサートも終えてということで、随分ねテレビなんかでも情報番組なんかでもねその話題もやってましたけれども、まあ嵐ね本当に素敵な曲がたくさんあるんですよね。すごいいい曲がたくさんあるっていうかね、その中でもなんか私やっぱりこの曲が好きだったなっていうのがあって、モンスター、はい、これを聴きながら今日はお別れいたします。ランチタイムバラエティディッシュ丸山香織がお送りしました。それでは皆さんさようなら。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 鶏串、豚串、つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

0: 皆さんこんにちは、高橋明を送るソジマミーズハピネスアンブレラパーソナリティの高橋明です。レディオ山ショー FM ドラムシティ新札幌のスタジオから生放送でお届けいたします。太陽星に富んだソジマミーズの仲間とともに皆様の日常に彩りを添えるキラキラエッセンスを発信いたします。皆様と愛あふれる1時間、太陽星に富んだソジマミーズの仲間、アシスタントは
1: スイママです。
0: はい、本日はスイママとしゃべくり1時間
1: 生放送。何気に久しぶりですね。
0: そうそうそう。
1: うん。
0: そうそうそう。なので今日はね、もうしゃべくりますよ。
1: しゃべくり倒し。
0: はい。なので、スイママトークル1時間生放送なのでね、はい、皆さんね、ぜひね、最後までお楽しみいただければと思います。うん、ぜひ、ラジオご視聴の皆さん、メッセージ、リクエスト曲などお寄せいただけたら嬉しいです。メールアドレスは sogi@776.fm。メールアドレスは sogi@776.fm。レディオ山ショー FM ドラマシティで検索、パソコンやね、スマートフォンで検索いたしますと、全国どこにいてもご視聴いただけるラジオです。サイマルラジオでね、検索いただくと、
1: はい、
0: スタジオの様子がね、生配信されているので見れますよ。で、高橋明のフェイスブックでもライブ配信しておりますので、うん、ぜひね、スタジオの様子が見たい方はそちらの方でもお楽しみいただければと思います、はい、さあ始まりました、ソジマミーズハピネスアンブレラです、
1: はい、
0: で今日はね、9月に行われる札幌レインボープライド2026、はい、これにちなみまして毎年、この番組 LGBT の当事者または、ご家族を支援する団体ソジマミーズの協賛でお送りしていますので、はい、月刊月ということで、札幌レインボープライド その啓発の月刊月が6月から9月まで実施されるということで、いろんな団体がね、いろんな関連イベントをするということで、はい、いつも毎年6月から9月はその内容で盛りだくさんで、配信しているソジマミーズハピネスアンブレラです、なので今日はスイママと LGBT の団体のね、関連イベントだとか、お悩み相談もね、ちょっとね、いつもよりもちょっと長めに時間をとってしゃべくりたいなと、
1: スペシャルバージョン
0: 思っております。
1: はい、
0: 前回はレッドリボン札幌ってね、HIV の秋山さんっていう方が、NPO 法人のね、来ていただいて、ちょっと前座みたいにこの月間を、ちょっとね、皆さんにね、予告させていただいたんですけども、今日はね、ソジマミーズの関連イベントの最新情報とか、そういったことも伝えていきたいなっていうふうに思っています。でもさ、今日は暑くないどうでもいいけど、
1: 暑すぎるから、
0: 何これ、
1: いきなり。
0: そうです、
1: 昨日から。
0: いや、私昨日ね、ちょっと青森に行ってた。

0: 青森仙台の方、遠くの方にちょっと息子のね、うん、サッカーの応援で行ってたんですけど、うん、青森はね土砂降りだったんですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: でも私お天気女なので午後から晴れて、うん、息子のサッカーの時はバッと晴れましたね、う
1: んうんうん、あ、確かに運動会土曜日雨で延期になった。日曜日に。
0: そうだったの。
1: そうそうそうそう。
0: 日曜日だったの。
1: でも雨で延期、うん、なんか雨で延期だったんですけど、雨降ってなくて、うん、雨降らずに雷が鳴るから、
0: あら、
1: そうって言って延期になったんだけど、雷鳴らず、雨も降らず、
0: 降らず
1: いう、ただ延期になっただけっていう。次の日の日曜日がめちゃくちゃ天気良くて。
0: そう、日曜日はすっごい天気良かったよ。
1: 暑かった、
0: うん、でだから土曜日は雨だから午前中の試合の人は大変だったんじゃないかな、
1: うんうんうん、
0: あのね、ショースポって言って、うん、うち次男が知的障害の息子がいるんですけど、うん、国体 の、 あのショースポ、国スポ、ショースポっていう障害スポーツのね、
1: うん、
0: 国体とこう合わせて実施される、うん、10月にね実施される、それの東北北海道ブロック予選っていうのだったんですよね、
1: うん、
0: それでうちはサッカーやってるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 見事優勝しました。
1: いや、
0: ここで宣伝する、
1: はい、
0: そ、宣伝するっていうのどうかと思うけど、でも北海道選抜で札幌、うんうん、代表が、はい、うちの息子がいるとこなんですけど、
1: すごい、
0: 北海道代表として出て優勝したので、
1: うんうん、
0: 国スポもね、小スポもあの全国大会出て札幌ね、
1: うん、
0: 優勝してほしいなと思っておりますよ、う
1: ん、またあれな、はい、練習練習練習の日々、
0: なんかちょっと肉離れなのか、ちょっと太ももじゃないの、ふくらはぎがちょっと痛いなって今朝言ってました。
1: うわ、まだ頑張った証拠なのかな、
0: 10月までにね、
1: うん、調
0: 整してね、っていう、そういった
1: みんな頑張った、はい、したキンキンなんですね、
0: はい、だから青森はね、
1: うん、
0: ちょっとお天気が悪かったけど、でもまあ日曜日も晴れて、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 昨日帰ってきた、
1: うん、おかえりなさい。
0: 昨日暑かったのとか分かんないのよ、だから札幌が、
1: あっちあっち、青森は、
0: そやだからね、そんなんでもなかったのよ。爽やかな。暑くもない。
1: そうなんだ、
0: うん。気温はそこそこだったと思うけど、風があったから、爽やかでした、ね、
1: うん。じゃあ、こっちの方が暑かったんだ。
0: うん。
1: うん、
0: で、なんとなく、夕方帰ってきたので、
1: うんうん、
0: ちょっとわかんないのよ、こっちの天気。
1: 30度ですよ。
0: 昨日も暑かったんだね。うん、そうだったんです、
1: ね。今日も暑い。
0: 夕方になったら涼しくなるんだろうか、
1: うん、
0: ね、皆さん熱中症などね気をつけて、はい、では今日はしゃべくりでいきますよ、
1: はい、しゃべりましょう、はい、
0: まずねちょっと番組盛り上げるのに、ね、あのスイママの
1: 久しぶりの
0: 安いママチョイスでいきましょう、
1: わかりました、
0: せっかくなんで、
1: OK です、
0: はい、今日一発目お送りする歌は、はい、ご紹介いただけますでしょうか。
1: 北に達也さんのあなたのことを教えてっていう曲なんですけど、
0: はい
1: はい、これがあの歌詞ぶち刺さります。
0: ぶち刺さる、
1: はい、
0: どのようにぶち刺さりますかね。
1: あなたのことを教えて、どうか生きて、笑って泣いて、少しでも多く、優しさを明け渡し、奪われてきたあなたにはわかるでしょ、うん、っていう、まあ、飛び飛びなんですけど歌詞、なんか、
0: 追いかける、
1: もう、なんだろう、まあ、自分にも刺さるし、
0: うんうん、
1: 子供のことを思っても、私は当事者の親なんですけど、うんうんうん、子供のことをこう、やっぱり、
0: うん、
1: まだ小学生なんですけど、うんうんうん、うん、それでもやっぱり、いろんなものを奪われてきてるなって、っていうところは思っていたので、うん、この歌詞を見たときに、
0: うん、
1: ボロ泣きです。
0: 泣いちゃった。
1: うん、だから、うん、まずは聴いてほしいです。
0: はい。ということで、うん、今日の一曲目は、あの、スイママのね、おすすめ曲ということで、北に達也さんのあなたのことを教えて、どうぞお聴きください。うん、

鳥串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

0: 身近な法律家、行政書士があなたをサポートいたします。エニシェは行政書士や社会保険労務士が皆様のお困りごとを解決するために心を込めてサポートいたします。遺言書作成支援、任意後見契約、相続のお手続き、行政への許認可申請、会社設立の企業支援のほか、 LGBT 訴訟に関するサポートも力を入れています。当事者の方向けにはパートナー間の将来に関することや就職活動のご相談、企業、学校向けには就業規則の整備や研修会への講師派遣も行っております。思い立ったらいつでもお気軽に。電話番号は 011-206-1025、 電話番号は 011-206-1025 までご連絡ください。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ山椒 FM ドラマシティ、高橋明が送るソジマミーズハピネスアンブレラ、新札幌のスタジオから生放送でお送りしております。ご質問、リクエスト曲などもお寄せいただけたら嬉しいです。メールアドレスは soji@776.fm、 メールアドレスは soji@776.fm、スマートフォンやパソコンでレディオ山椒 FM ドラマシティで検索されますと、全国どこにいてもご視聴いただけます。またサイマルラジオではスタジオの様子が生配信されております。高橋明の Facebook ライブでも生配信中です。そして公式 LINE がソジマミズできました。ワンクリックでブース内を覗けます。また番組内にソジマミーズの相談コーナーがございます。 LGBT に関するお悩み、できる限りでお答えしていきます。
1: はい、今日はスイママとしゃべくり1時間生放送です。はい、何から話そっか。なんかちょっと おばちゃんとか、
0: うん、何から。
1: いや、やっぱり、うん、キンキンのイベントからにしよう。6月から9月まで札幌レインボープライドの2026の関連イベントが盛りだくさんということで、うんうん、まあ、この番組ソジマミズという LGBT の当事者またはご家族を支援する団体の協賛でお送りしております。
0: はい、
1: でソジマミズでは、うん、キンキンの関連イベント、
0: はい、
1: 一発目、
0: うん、
1: 7月10日、はい、金曜日19時半から21時まで、うん、この番組のスポンサージャンボ焼き鳥つかさ、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: こちらの焼き鳥のお店で、うん、LGBT のお子さんを持つ保護者様の、
0: はい
1: はい、お食事会をします。
0: はい、
1: 子供たちの未来を語るお食事会です。
0: 集まれ
1: 集まれということで、うん、昨年も実施しました。
0: うん、
1: 楽しかったよね。
0: 楽しすぎて、喋りすぎて、食べすぎて、うんうん、飲みすぎ て
1: 飲みすぎて。いやでもね、美味しい焼き鳥屋さんです。
0: いや、
1: あのコマーシャルもね、このラジオの番組の中で何度も流れてると思うんですけれども、うんうん、
0: はい、
1: 豚串、鶏串、つくね串、どれもがジャンボ、はい、高橋コマーシャル流してますけど、はい、うん、美味しいの。
0: いや、美味しいの。
1: あの LGBT のね、当事者のお母さんって、まあ、子供を育てるって LGBT 関わらずいろんなね、うん、心配や、やっぱり子育ての中での苦悩があると思うの、
0: うん、
1: ちょっとしんみりって感じになりがちなんだけど、
0: うんうんうん、確かに
1: 焼き鳥屋さんでね、
0: うん、
1: こう焼き鳥を頬張りながら、うん、美味しいものを頬張りながら語ると、なんとなくさ、
0: うん
1: うん、そのしんみりじゃなくて、こうなのよねみたいなさ、
0: そうそう、なんか心を開けるっていうかね、
1: うんうんうん、なんかそんな時間になればいいかなと思って昨年やりました。
0: え、何回やってる？2回目。
1: あのね、去年の暮れにもやったよね。去年、今年で2回目よ、これは。この関連イベントにしてるのは。ただ、焼き鳥屋さんで、保護者も、みんなもっていう忘年会も去年ね、うん、やらせていただいて、それもね、
0: 忘年会めちゃくちゃ楽しかったですね。
1: うん、面白かった、うん。もう時間も忘れちゃったぐらいにして、
0: ね。つかさ行くとなんかね、
1: あ、そうそうそう、
0: リラックスして、そうそうそう、
1: スタッフもまた、
0: そうそうそう、
1: ね、いい方たちばっかりで、うん、もうね、
0: うん、
1: なんだろう、静かなところよりも、ああいう焼き鳥屋さんで、賑やかなところの方が、うん、なんだろう、 みんな盛り上がってっから、
0: うん、確かに
1: こうなんていうの内容もそんなこう聞き耳立てって感じがないじゃん、うんうんうん、ないない、なんかこう雑音にこう紛れながら、うん、もうなんか気にしないで、うん、なんかわわわ喋るみたいな、
0: 気づいたらめちゃくちゃ喋ってるみたいな、ね、
1: そうそうそうそうそうそうそうなのよ。
0: しかも地下鉄から近いっていうのがね、
1: そうなんです、
0: めちゃくちゃいい。
1: 今あります情報
0: ありますよ、
1: はい、ではではスイママの方から場所と
0: 場所、
1: はい、
0: ジャンボ焼き鳥司本店、
1: はい、
0: 白石区本郷通り8丁目、
1: はい、
0: 南 1-26、会費は飲み放題付きで4000円になっております。
1: はい、
0: LGBTs のお子様をお持ちの保護者様10名様限定で先着順とさせていただきます。
1: そうなんです、6月1日からね、
0: うん、
1: 昨日からスタートしております。
0: はい、
1: 公式 LINE ね、
0: うん、
1: ありますし、まあソジマミーズのホームページでね、
0: うん、
1: こう検索いただきますと、うん、申し込むフォームが出てますので、はい、そちらからね、
0: はい、
1: 入っていただければ、
0: うん、
1: ね、
0: 何か質問があれば公式ホームページでお問い合わせいただければお答えしていきます。
1: もう皆さんで語り合いましょう
0: ね、
1: うん、いろんなこと保護者同士だから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、だから子どものことだけじゃなくて、うんうん、こう自分自身のね、
1: そうそうそう、
0: こう最近の疲れだったり楽しかったことも喋ったりするので、
1: うんうん、ぜひぜひ皆、
0: うん、
1: 7月10日です
0: 10日です、
1: 申し込み始まってます。
0: 納豆の日、はい、
1: 納豆の日です、うん、いつだったっけ、トランスジェンダーのね広島高裁の、
0: あ、
1: うん、手術しなくても性別を変更できるっていう風にね、うん、あの高裁が降りた日ですね、うん、7月10日納豆の日です、
0: 納豆の日、
1: はい、この日にやりますよ、ぜひ待ってます。私も当事者のママとして、スイママもね、はい、当事者のママいま す他にもいます、なので、うん、皆さんぜひ申し込みいただければと思います。はい、はい、続きまして2つ目、
0: はい、
1: もうねいっぱいやりすぎるくらいやるから、
0: うん、私は知らない順番分かってない、
1: 分かってない、
0: うん、
1: 続きまして8月です。今のお食事会、うん、保護者の LGBT の子を持つ保護者のお食事会は7月、
0: はい、
1: 8月これは子どもの健やかな未来を考える意見交換会っていうのをやります、
0: はい、うん、
1: はい、これもまたまた今年のコラボレーションが素晴らしくて、
0: うん、素晴らしい、
1: ソジマミーズ、
0: はい、この
1: 当事者とご家族を支援する団体ソジマミーズと、うん、あと隠れ家 LGBT の事業部、はい、うん、

0: を展開し、またはあの不登校のお子さんにね、うんうん、家庭教師とかなんかそういった授業をね、うん、教育を展開している隠れ家という団体、はい、
1: うん、
0: あともう一つはトランスエックスコミュニティ、これは、うん、あの性別違和トランスジェンダーにね、うん、特化した、はい、コミュニティをね展開する、うん、団体です。

0: 大学が
1: 文教大学ですよ。
0: いやすごいですよ。
1: この子どもたちの未来を語る、子どもたちの未来を考える意見交換会って何をするかって、LGBTQ プラスの当事者、ご家族、あとは教育関係者、発達心理自治体の方々、こういろんな立場の方がごちゃ混ぜにして意見を交換するんですよ。で教育やっぱ子どもたちの未来を考える意見交換会で、この文教大学の子ども発達学科って、将来保育園の先生だったり、幼稚園の先生だったり、学校の先生になる走行を目指す学科ですよ。ということは教育関連に携わる子どもたちなんですよね。でその大学と、学校の先生と自治体と私たちみたいなのがごちゃ混ぜになって、
0: すごいことですよ。
1: する
0: 私たち個々ですが、文教大学の方で講師やったじゃないですか、なんかやっぱ子供たちを見ているとこう聞いてくれるこの眼差しというのがもう全然違う、こうなんかこういう子たちがいっぱい、
1: そう、
0: 先生とかね、
1: そう、教育に立ってほしい、
0: そうって思うぐらい、なんか喋りながら泣いちゃうぐらい、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: でラジオ放送でねこういったこと言うのは、なんかこういっちゃもつけるわけじゃないけど、教育課程の中に LGBTQ、これ学校の学習指導要領にも入ってないのよね、だからその学校判断でどんなふうにこの性の多様性っていうものに対してね、子どもたちにこうね発信するかっていうのはその学校によってなんです、で教育大学も札幌校ありますけれども、まあうちの校なんかね、札幌の教育大学札幌校出てますけど、LGBT に関する授業っていうかそういうない、授業がね、なかったって言ってました。でやっぱりこの文教大の子ども発達学科はやっぱこうゲストティーチャー私たちみたいなのをね、呼んでくれて子どもたちに授業させてもらうっていうことを、もう3年も前からですかね、お声かけいただいてたので、今回おっかなびっくりで、
0: いや
1: どうですかってこうお声かけしたら、いいんですかってもう先生が
0: もうね、先生様様ですよ。
1: でも学部長からもうこういろいろね、聞いていただいて、こういうイベントですとしたらもうやりましょうと。
0: ほう。
1: で最初は協力からなんて言ってたの。
0: い
1: えいえ共催で、もうロゴもお預かりいたしましてね。
0: いや
1: ポスターに入りますよ。
0: もうすごい初ですよね。こう4団体っていう。
1: 4団体ですよ。でまた。この度カデルをね、取ってます、大研修室です、BC 取れましたので人数も相当入ります。
0: カデルでしょ、
1: あカデルじゃない、ごめん札幌エルプラザごめん札幌エルプラザの大研修室 BC を取ってるので、
0: 奇跡的にでかく取れて、
1: はい、
0: 4団体という
1: すごいですよ。なので昨年よりも大きな、はい、
0: ちょっとスタートの時の人数が
1: そう
0: 考える、
1: ちょっとまだ揉んでるんですけど、去年は20名限定でいたんですけど、今年は30名丸々対象ね、できるかななんて思って、まだはっきりはしてないんですけど、でこれは、日にちがもう決まっております、8月の2日14時から16時札幌エルプラザ大研修室 BC です。2時間たっぷり、子どもの未来を考える意見交換を皆さんでしたいという、はい、で、これはですね7月の1日から、申し込みフォームが
0: 来月、
1: 開始します、
0: はい、
1: でこれも曽島水の公式ホームページ、辿っていただけると、あとは皆さんもし学生さんであれば、札幌市の小中学校市立高校、北海道立の石狩管内の高校、そういったところで、データで飛ばしてますので、学校のどこかに多分ポスターが貼られてると思いますのでね、それを見ていただいて、ぜひぜひ申し込んでいただけたら嬉しいなね。
0: ちびっ子もいますからね。
1: そうよ。ちびっ子コーナーもね、昨年あったから、お子様連れでも安心して、
0: 2時間ずっと遊んでましたね、ちびっ子たちはね。
1: 遊んでた。
0: かわいかった。
1: ちょっとね、お

0: 子も用意してるから、
1: うんうん、
0: お菓子つまみながら ね、
1: うん、
0: 本当にゆるい感じです。でちょっとだけお勉強会もね、
1: うん、
0: やるんです、
1: はい、
0: なので、うん、本当に LGBTQ プラスについて、
1: うんうん、
0: ちょっとまだ何も知らないなって、
1: うんうん、
0: でもちょっと知りたいな、
1: 学びたい人とかね、うんうん、
0: 学びたい人もぜひぜひなので、うんうん、ちょっとそういう最初にね企画集会をしてから意見交換をしますので、はい、もうグループがね
1: 6、うん、
0: グループぐらいできる
1: かな、
0: 予定としては、
1: う
0: ん、もうまんべんなく教育関係、あと当事者、うん、当事者のお母さんもね、
1: はい、
0: 皆さん偏らないようにね、グループワーク、
1: うんうん、
0: グループ組んで、やっぱ学校だとなかなか話せなくても、うん、学校とまた違う場所で、
1: うん、
0: 違うメンバーで、うん、しかもそこに集まるっていう人は、うん、みんな理解があるというか、うんうんうん、理解したいって、
1: うんうんうん、
0: やっぱ知りたいと思う方が集まる、知りたい
1: って思ってくれてるか、
0: うん、思ってくれて集まる方なので本当安心して話せますよ、
1: うんうん、
0: ただ学校にこう話すとかってちょっと勇気いりません、
1: うん、
0: どんな風な対応されるんだろうとかね、
1: 受け取り方がね、受け取られ方
0: が違う、うん、してそこがきっかけとなって、うん、その後学校にってことも、
1: う
0: ん、校長先生もね いらしてるので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそ
0: う、うんうん、意外とね皆さんね全然違う雰囲気で、
1: うんうん、
0: 語れると思いますので、
1: うん、
0: ぜひ来ていただければと思います、
1: はいはい、走り頑張るので来てください。
0: え
1: 走り頑張るので来てください、
0: はいはいはい、これが2つ目です、
1: はい、
0: 最後3つ目いいですか、
1: はい
0: はい、このラジオ、
1: うん、
0: 90分スペシャル、
1: おう
0: 9月の1日、
1: うん、
0: 第1火曜日1時間半
1: いや
0: たっぷり
1: 団スペシャル、はい、
0: 局長ありがとうございます。丸局長のご好意で今年も関連イベントとして実施させていただきます。
1: はい、
0: はい、札幌レインボープライドの実行委員の皆様と、
1: うん、
0: 高橋明と小島ミーズのみんなで、
1: う
0: ん、はい、お送りするハピネスアンブレラです、
1: うん、
0: 90分生放送です、うん、2時からなのでいつもは3時までだけど3時半までやります、はい、
1: うん、
0: で当日来てくださるのは、うん、札幌レインボープライド2026の実行委員長柳谷由美さん、
1: うん、
0: いつもの、はい、
1: うん、
0: 由美男ちゃんと、
1: はい、
0: あと高橋智美さんという方が、
1: うん、
0: はい、来てくださるそうです。
1: はい、
0: はい、なのでもうぜひ皆さんねお見逃しなくということ
1: ね、聞き逃しなくね、
0: 聞き逃しなくサイマルはお見逃し
1: あ、そうね、
0: フェイスブックライブもお見逃しなくなんですけれどもね、90分スペシャルですよ、
1: 濃いですね、
0: いつも濃いですよ。なのでそこでおそらく、うん、実行委員の方々が、
1: はい、
0: 今年のパレードはこんなんよっていうのを教えてくれるんじゃないかな、
1: うん
0: うんうん、ということで相談コーナーね、いつもの相談コーナーもいつもよりも、
1: うん
0: うん、実行委員の方も一緒にね、歩み寄ってくださるので、
1: うん、
0: はい、ホームページで随時これはね、募集してますのでね、はい、ぜひ今からでも、
1: うんうん、
0: ゆみおちゃんに聞きたい、
1: うんうん、
0: 実行委員さんに聞きたいっていうことがあれば、今からでももう、そこは申し込め、そじまみずのね、公式ホームページのお問い合わせ先ホームで、うん、はい、ラジオに質問ですって書いてくだされば OK なので、はい、ぜひぜひ皆さんね、これも楽しみにしていただければと思います。9月1日です。
1: 楽しみだな。
0: はい。ということで、この3つ、はい。楽しみにね。
1: ね、ボリュームがすごい。
0: すごいね。
1: 今年すごいですね。
0: ということで、ここで1曲。
1: はい。
0: はい、流させてもらおうかな。
1: いい、
0: さっきはスイママのリクエスト曲ということで、
1: はい、
0: 曲名は高橋が用意しました。
1: おい、
0: わっちの恋だろ、
1: はい、
0: はい、これは、
1: はい、
0: 札幌レインボープライドの90分スペシャルで確か満島出る子さんが来られた時に流させてもらいました。すごく性の多様性をね、
1: うん、
0: 歌詞の中に、はい、散りばめられた曲です。
1: 好き、
0: ね、年齢も性別も年齢も家柄も国籍も外見も年収も過去も何もかも全部関係ないのが恋だろう、乗り越えられるのが恋だろう、誰に断るでもなく勝手に今日もただ君が好きっていう歌詞です。そう、憧れて諦めてまた浮かべて繰り返して何回も僕の中でさよならしてまた出会って言い訳もごまかしも嘘も何もかも全部通用しないのが恋だろ
1: う、
0: 仕方ないよな、君が本当に綺麗だからってね、
1: うんうん、
0: 本当これは人を好きになるってことは、
1: うん、
0: 心で感じるもの、
1: うんうん、
0: これはどんな恋でも、うん、性別年齢、
1: うん、
0: 国籍外見年収何も関係ない、心で感じる好き、
1: うん
0: うん、恋だけじゃないですよね、家族愛もそうです、
1: うんうん、
0: 心で感じる感情、うん、
1: 友達もそうですね、
0: そう、うん、そうなんです、うん、なので

0: これはすごくね、本当に多様な、歌詞だなって私は思っています。なので、これをチョイスしました。
1: 最高です。
0: はい。2曲目、ワッチ、恋だろ、どうぞお聴きください。

鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 0118662989

0: 身近な法律家、行政書士があなたをサポートいたします。江西は行政書士や社会保険労務士が皆様のお困りごとを解決するために心を込めてサポートいたします。遺言書作成支援、任意後見契約、相続のお手続き、行政への許認可申請、会社設立の企業支援のほか、 LGBT 訴訟に関するサポートにも力を入れています。当事者の方向けにはパートナー間の将来に関することや就職活動のご相談、企業・学校向けには就業規則の整備や研修会への講師派遣も行っております。思い立ったらいつでもお気軽に。電話番号は 011-206-1025、 電話番号は 011-206-1025 までご連絡ください。周波数 77.6MHz、 レディオ山椒 FM ドラマシティ、高橋明が送るソジマミーズハピネスアンブレラ、新札幌のスタジオから生放送でお送りしております。
1: す
0: 、はい、噛みそうだった、
1: はい、あっちの恋だろう、
0: はい、
1: いい曲でした、
0: うん、
1: はい、言い訳もごまかしも何もかも全部通用しないのが恋だな、
0: はい、なんだ
1: ということで、はい、後半は、
0: はい、
1: ソジマミズの相談コーナーに入りたいと思います。
0: はい、
1: はい、スイママお願いします。
0: 手術をしたら性別は完全に変わるのか、
1: うん、
0: なぜその人の普通を押し付けられるのか、
1: うん、という質問です。
0: うん、
1: まあね、手術押したら性別は完全に変わるのか、
0: うん、
1: いや、まあ今7月10日のさっきの話じゃないけど、
0: うん、
1: ね、2年前 ?3 年前 ?2 年前か、うん、広島高裁で7月10日の日に、うん、あの性別を手術しなくても変更したいっていうね、トランスの方が、うん、トランスジェンダーのね性別、はい、今の方が、
0: うん、
1: そういった訴えがありました。でどうなったかっていうと、うん、まあ、必要条件が満たしているっていう、その方はね必要条件というのがあるんですけど、
0: うんうんうん
1: うん、満たしてるので、はい、性別を変更することができたんですね、うんうん、でその方は生まれた性別は女性で、心で自認する性別が男性の方、
0: はい、
1: で、まあ、戸籍上は女性だけど、
0: うんうん、
1: っていうことだったんです、
0: はい、
1: でまあ、ホルモン注射もされていらっしゃる、うん、で性別の符号だっていうことで、うん、JI の先生があなたは性同一性障害、はい、まあ、今はね、うん、これが障害っていうふうにはもう言わない、2019年 WHO 世界保健機関では性別、うん、その性同一性障害、障害がね性別符号っていうふうに言い方が変わってるんですが、うん、ただ今性別を変更するのに手続き上日本ってまだね、うん、診断名っていうのが必要 で、
0: うん、そうですね、
1: で性同一性障害っていうのがまた使われてるんですね、うん、でまあ、そのGI の専門の先生が2人、
0: うん、
1: あなたはこういったことで性同一性障害ですっていう診断が2つ、診断面としてね、うん、はい、先生が2人の先生がそうだっていうふうに診断してるっていうことが、まあ一つの条件だったり、
0: はい、
1: うん、まあいろんなね、あとはいろんな条件が、まあ、
0: ある約何項目でしたっけ、うん、8項目、4つかな、
1: なんかね、まだ子供がいないとか、
0: うん、
1: 結婚、うんうん、そういうことが条件 にあるんですよね、
0: うんうん、
1: で性別がやっぱり変更できない方もやっぱ条件、それはもう いろいろね、
0: 体質がとか
1: あるから、
0: うんうんうん、
1: アレルギー反応でもって、はいはい、うん、それで認められたっていう、そういう事例もあるので、
0: うん、
1: 一概には言えないんですけれども、
0: うん
1: うん、必要条件っていう風にネットで出していただけると
0: 出てますよね、
1: 出てくるんです、
0: うんうんうん、
1: でその中でも満たしてるけれども、
0: うん
1: うん、どうだったかっていうのはやっぱりそこそこの自治体で違うんですよね、
0: うんうんうん、
1: だから一概に、うん、
0: はい、
1: どうだっていうのはやっぱりね、
0: うんうん、
1: お伝えできないっていうか、
0: パートナーシップ制度を導入してると

0: ところもあればしてないところもあるみたいな、
1: すごくこれあのまちまちなんですよ。なので裁判をねなんか、うんうん、したもん勝ちじゃないけど、うん、ちょっとやっぱりまずはあの、うん、必要条件を検索して、うん、自分が今どういう状態なのかっていうのを、うん、ちゃんと照らし合わせていただいて、うん、とは弁護士の先生にご相談されて、うん、とかっていう風な感じでまず裁判所で手続きを踏むんですけど、うん、まあ、うちの子も、はい、あの同じようにその7月10日 の、うんうん、あの広島高裁の方と同じで、はい、あの性別は変更できました、うん、まあ、うちの子の場合で言うと、うん、うちの子はもう20歳過ぎている、
2: うんうん
1: うん、で子供はいない、
2: はい、
1: で性あの性同一性障害という診断をもらっている、うん、でホルモン注射をしているので、うんうん、まあ見た目もね、
2: はい、
1: うん、もう何年も男性として生活をしていて、うんうん、もう見た目も男性です、
2: うん、
1: でこれがどうかっていうところが広島高裁で言われてた一番の難関だったと思うんですけど、うん、あの自認する性別と似たような性器が持ち合わせている、この条件に入っているんです、
2: はい、
1: なのでどうなのかっていうところでは、うん、ホルモン注射をしているので、うん、ホルモン注射をしていると、うん、女性性器であっても、うん、より男性に近い性器にこう変わっていくんですね、うんうん、はい、それが広島高裁の7月10日のあの判決の方も似たような性器であるっていう、
2: うん
1: うん、それに近い、うん、類似している性器であるっていう、うん、そういったあの判決の、うん、あのそこがね通ってなったので、はい、うちの子もそうです、
2: うん、
1: そこも、うん、あのまあ、7月10日の方ととってもね、
2: うんうん、
1: 必要条件があの満たしている、
2: うん、
1: ということで性別を変更することがうちの子もできました、
2: うん
1: うん、なので今男性としてもね、
2: はい、
1: います、
2: うんうんうん、
1: だからあの全てがっていうことではないんですけれども、ぜひ皆さんもねそこの部分やってほしいな、あの調べていただけたら、
2: うんうん、
1: なのでこの方の質問ね、手術すれば全部が変わるのか、なぜ普通を押し付けられるのかっていう質問なんですけど、やっぱり世の中のルールのほとんどは多数派の意見で出来上がっているのでね、
2: うん
1: うん、出来上がってきた日本の文化が大きく影響してるから、やっぱりいろんなことが変わっていかないとならないのかなっていうところでは、普通が押し付けられるっていうのはそこなのかな。皆さんの言う普通って多数派でしょ、
2: うん
1: うんうんうん、でもその人の普通ってそれが普通だから、
2: うんうん、
1: この普通の押し付けられるっていうのはそこなのかなと思うし、
2: うん、
1: 性別変更に関わる必要条件はまあこうだけど、例えば手術をしても自分はそうでないっていうふうに納得できない方もいたり、
2: うんうんうん、
1: 何度も何度もね手術をこう繰り返して、
2: うんうん、
1: だってあの外性器だけじゃないでしょ、
2: いやそうそうそう、
1: まあ、心の部分っていうのも、うん、性器はね、
2: うんうん、
1: 変えたけどやっぱりっていういろんな動画があると思う、
2: ね、
1: これはどうですか、
2: うんうんうん、うちの子はまだ、うんうん、あの変声期っていうの、
1: うん、
2: 声変わり、
1: うんうん、
2: 声変わりがまだなってないんですけど、うんうんうん、声変わりをしたら低くなる、やっぱり生まれた体は男の子で自認する性別は女の子なんですけど、うちは、
1: うんうん、
2: こう声変わりした時に自分の声が低くなってしまうのが怖い、
1: うん
2: うん、苦しい、
1: うん、
2: っていうので、うんうん、どういう声で、うん、生活すればいいかっていうのを、うん、私に隠れて練習、女の子の声を練習していたり、
1: うん
2: うん、でやっぱり違う、これは違うとか、
1: うん
2: うん、こう言ってるのをこうふって見ちゃって、
1: うん、
2: 聞いちゃって、
1: うん、
2: めっちゃくちゃこうなんて何に、
1: ね、
2: うん、表せない声、なんか
1: そういうことだよね、うん、なんかその外性器の性別の手術をしたからといっても、
2: う
1: ん、例えばそういう声だったり
2: もそう変わらないものがあったり、
1: そうなのよ、いくらこうホルモン注射とか治療をしたとしても、うんうん、やっぱりさ、うん、なかなかその効果が得られない方もいたり、うんうん、あとはアレルギー反応を起こして、
2: う
1: ん、ホルモン注射が途中で断念しなきゃならない方もいたりとか、
2: うん、
1: だからそこの納得するってね、
2: そうだから自分のなんて言うんだろう、自分が思う、うん、その当事者の方が思うゴールだったり、
1: うん、
2: 目指す先、
1: うん

0: 本当にそねこうピタッと合うかう、うん、どうかっていうのがうーんどうなんだろうなっていうのは、
1: うん、
0: これから先親として当事者の親として
1: そう、うん、辛いよね、
0: うん、
1: いや親は見てても辛いんだから当の方に
0: そうそうそうもっともっと辛いと思う、う
1: ん、第二次成長の今ね、
0: うんうん、
1: 迎える人なんかは特にさうちの子もそうだったと思うけど、うん、自認する性別とは違うことが起こりうるわけじゃない、
0: うん
1: うん
0: うん
1: うん、なんでみたいな、
0: うんうん、
1: うちの子だったら、
0: うん、
1: 私は男女性性器で生まれて、うん、でも自認は男なんで、
0: うん
1: なんで生理が始まるの、
0: うん、
1: どうして渋さが大きくなるの、
0: うん、
1: もう毎日毎日自分の体を見るのが辛かったと思うの、
0: うんうん、
1: だからそういうことだと思うので、
0: うん、
1: なんともね
0: なんかそう考えると、うん、こうやっぱりね大きい、うん、体に変化が出てくる年に、うんうんうん、なるにつれて、うん、今までこう感じなかったやっぱり体と心のこう、うん、追いつかない感じ、
1: うんうん
0: とかを見てると反抗期ってまだ可愛いなって思った、
1: うんうんうん、
0: 全然反抗期なんて可愛いなってそれよりももっと
1: そうだね、
0: うん、うちの子は苦しいところがあるんだなって
1: 根深いよね、
0: うん、
1: そう思います、
0: うん、尽きないですね話
1: 尽きないですね、まあ、本当にね、
0: うんうん、
1: どうしたらいいのかなっていうところでは、
0: うん
1: うん、完全に変わるのかって言われたら、うん、そうではない
0: だし普通は、うんまあ、
1: 普通皆さんの普通は、うん、普通だからうちの子もね、
0: うん、
1: いや私はさ、
0: うん、
1: ごめんこういうこと言っちゃったのよ普通に産、うんま、普通に産んであげられなくてごめんねって言ったお母さん私そしたら普通って何って、
0: うん
1: うん
0: そうですね
1: うん、言われたし、うん、じゃあ私は生まれてこなければよかったのって、
0: うん、
1: 人間否定じゃないって言われたの、うん、私はこれが普通だからって、
0: うん、
1: だから思った以上に本人の方がすごい強いなっていうか、
0: うん、
1: こう生まれてきた私はこれが私なのよっていう
0: 確かに
1: 言い切ってたからそれを普通に産んであげられなかったからごめんねって何って私は怒られたっていうか、
0: うん、
1: 否定さ人間否定だと言われたお母さんなので、
0: うん、
1: この子は自分のことをよりも受け入れてこれに向き合ってるんだなと思ったら恥ずかしくなった、
0: うん、
1: 自分の言った言葉がね、
0: うんうん自分それこそ自分の普通を押し付けてしまったってこと、
1: うんうんうんうん、だから本当にあなたの普通はあなたの普通であって誰にでも当てはまる普通じゃないっていうことよね、
0: うんうん、
1: なのでまあどう答えになってるかどうかはあれですけれどもね、うん、皆さんちょっとこの質問をよりこう深く深掘りして自分とちょっと向き合っていただければよかった、
0: う
1: ん、かな
0: 普通はあるようでないよっていうね、
1: うん、
0: 思
1: いました、うんうん、いい質問をいただきました、うん、ありがとうございました。ぜひ曽島水では情報交換会を行っております。と6月は6月14日14時から16時です。ズームと対面と両方で実施しますので、
0: はい、
1: 事前申し込みは不要です。参加費無料ですので、
0: はい、
1: ぜひねズームとかをね、うん、顔があんまり知られたくないって方はぜひズームで、まあ、皆さんに会いたいっていうことは札幌エルプラザに来ていただければと思います、
0: はい、
1: 公式ホームページ、
0: うん
1: とあと公式 LINE
0: 行
1: きましたので、はい、ぜひそちらの方から入っていただければと思います。曽島水と相談コーナーでした。コマーシャル挟みます、はい、鳥串豚串つくね串どれもがジャンボ司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989 南郷店 011-846-2989 ジャンボ焼き鳥つかさ。

0: 番組あっという間でしょ、
1: ね、
0: 本当にあっという間、ね、今日はね札幌レインボープライド2026の関連イベントをね3つご紹介しました、はい、全ては曽島水のホーム公式ホームページを見ていただけると今日ご紹介した内容が出てきますので、はい、ぜひホームページ皆さん見ていただけたらと思います、はい、申し込みが始まってるものもありますのでね、うん、ぜひぜひということで札幌レインボープライド2026の本祭の、うん、あのイベント情報につきましてはまた別の日に皆さんにお伝えしたいと思いますので、はい、9月をね一緒に皆さんワクワクでイベントに参加していただいて盛り上がって当日の9月のね、はい、あのレインボープライドまで、
1: うん、今年はソジマミンさんなんだか楽しくなりそうですね。ブースは
0: そうです。これは次回のお楽しみ
1: ね
0: 直前に皆さん、うん、あのご紹介しますので、まあ、イベント情報はねこれからももうまだ盛りだくさんでね、うん、ゲストも次からは、はいはい、関連の方も来ていただきますので、はい、9月まで盛り上がっていきたいなっていうふうに思います、はい、キラキラメッセージどうしますか。
1: もう告知のみ
0: 告知のみ
1: 告知するのみ
0: 告知のみまずはあの子どもたちの未来を語るお食事会ジャンボ焼き鳥司で、はい、7月10日、うん、19時半からですので、うん、申し込み始まってます。あとは子どもの健やかな未来を考える意見交換会8月の2日これは7月からスタートです、はい、で最後は札幌レインボープライドの2026の実行委員さんをお迎えしての90分スペシャル9月1日の第1火曜日、うん、こちらのラジオ放送ですスペシャル版ですと、はい、いうことで皆さん
1: 盛りさん
0: 楽しみです、はい、次回の放送は6月16日です、はい、これはね政教、うん、政教協旭川上川サークル代表の宮坂舞香さんを、うん、ズームでつなげて1時間生放送でお伝えします、はい、LGBT の関連のイベントですので、はい、ソジマミーズこれ協力で、はい、させていただくイベントですので、はい、ぜひあの宮坂舞香さんと送る1時間生放送ぜひね皆さん今からお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、高橋明が送るソジマミーズハピネスアンブレラ行政書士オフィス五十嵐恵西一般社団法人アモールとジャンボ焼き鳥のつかさと性的マイノリティの当事者またはご家族を支援する団体ソジマミーズの協賛でお送りいたしました。下を向いてばかりいたら虹を見つけることはできないよ。皆様の心に幸福の傘を皆さん一緒に
1: 一期一会。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。

旅行やレジャーに最適なメガネ、クリオネトラベルが新登場。屋外では紫外線に反応しサングラスに変身、室内ではメガネに戻ります。1本で2役のクリオネトラベルをぜひご体感ください。

皆さんこんにちは、6月2日火曜日、時刻は16時22分を回っております。毎週第1、第3火曜日はララミのもっと新札幌、この時間放送させていただいております。改めましてこんにちは、パーソナリティのララミです。今日はですね、都合により15分遅れてコマーシャルからスタートとさせていただいております。さてさて皆さん、もうすでにね、ライブ配信アプリポコちゃんの方では、コメントがどんどん流れているんですけれども、札幌が今日は31度を記録ということで、猛暑日になるんでしょうかね。さ、北海道の他の地域でも暑いところが比較的多かったかと思いますし、この暑さを予感してなのか、実は先週からね、旭川の地域においてはエゾハルゼミ、北海道でいち早く鳴き声を聞かせてくれる昆虫のエゾハルゼミがすでにミンミンと鳴いている状態だったということで、今日のこの暑さを予言していたかのようですね。札幌市内でもぼちぼち昨日から鳴き始めたという話を聞いております。私はまだ目撃できていないんですけれども、まあやっぱり人間よりもこの自然の生き物の方がこういった気象条件には敏感でしょうね。まあ夏が来るようですよ。どうにも皆さんね、コメントをいろいろポコちゃんの方も頂戴してます。ワッピさん、内地では30度超えは珍しくなくなりましたね、早いよと。そうですね、もう先週からね、特に関西方面なんか毎日のように30度を記録していたりなんかしたようでございますから、暑いかったみたいですよね本当に。で、北海道民は今日初めてまともな暑さを経験しているんじゃないかと思います。夜になっても今日は気温があまり下がらないみたいなのでね、まあ暑いですから皆さん熱中症対策、今日からもうね気をつけて行っていただければと思いますね。本当に気をつけてください。そして DJ 柿田さんは久しぶりにサンピアさんに来たということで、あら今日はお休みなのかな、もしかしてね、見学にいらっしゃるんでしょうか。お帰りなさい、どうもありがとうございます。サンピアさんへようこそ。そうです、こちらのラジオスタジオはですね、ガラス張りのスタジオとなっておりまして、中の見学も可能となっています。はい、で私もちょっと一人でね今日はおしゃべりをしているんですけれども、あの番組の合間に皆さんにご挨拶に伺ったりすることや、こう窓越しに手を振ったりすることは十分できますので、ぜひね覗きに来て、遊びに来て、そしてサンピアザの施設をいろいろ楽しんでいただければなというふうに思っております。ということで、もっと新札幌、今日もスタートです。

0: テニスセンターウィングでコーチしてます山田です。皆さん子どもたちたくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング、あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024 894-1024テニススクールウィング。

77.6。 改めまして皆さんこんにちは、ララミのもっと新札幌放送中です。今日はですね、皆さんメッセージテーマをもう事前に SNS で公開していたんですけれども、すでにいくつかお便りいただいておりますので、早速ねお読みしていきたいと思います。まず本日のメッセージテーマなんですが、日常のねあるあるからいろいろと皆さんにこの機会に話してもらうこと

ちょっと何か募集できないかなと考えまして、こんなテーマになっております。え？こんなことで？です。あるよね。え？こんなことでダメだったの？みたいなね、そう、あのちょっとね、いろいろとね聞きたくて、そう、例えば私のね小さい時のこんなことでっていうのはですね、忘れもしません。あの初めて多分お留守番か何かで、弁当のご飯をね食べると、小さきララミはで電子レンジの使い方は知ってるんですよ、ある程度大人なので、ね、小さいとはいえある程度大人なんで電子レンジの使い方は知ってる。でその時の私が食べたいって言って親に買ってもらったメニューがそばだったんですよ。でそばで、そばの月見そばだったの。しかも普通の月見そばじゃなくて半熟卵月見そばだったの。まあ、このキーワードで察しのいい方は分かったかもしれないんですけど、温そばだったんですよ。温そばなので、月見温そばみたいなシリーズのやつ、コンビニで当時流行ったんです、ちょっと温めるやつで。小さきララミは月見温そばを食べたくて、全部そのまま温めちゃったんですね。そしたらですね、まあその通りなんですけど、今ご想像いただいた通りなんですけど、半熟卵が爆発しましてスクランブル温そばになってしまったわけですね。で電子レンジの中も大爆発、ありとあらゆるところに温泉卵だったものが散らばってですね。で小さいララミですから、皆さん年半もいかない小さきララミはその光景にショックを受けるんですよ。本当にすごいショックを受けるんですよ。あの小さい子がさ、なんかこう何かがボンって落として爆発しちゃったりしたら、ちょっと放心するぐらいびっくりするじゃん。あの姿を想像して、ほんとなんかね、なんか驚きと、お母さんどうしようっていう気持ちと、もう絶望、もうなんかその全てが入り混じって、年端もいかない小さきララミはね、すごい泣きもできなかったと思うきっと泣くこともできず、ただただ放心していたと思うわ。いやー、あれはね忘れもしない。え、こんなことで卵は爆発するのっていう、まあ、ララミのえこんなことでエピソード、こんなような感じでまあ電子レンジは無事だったんですよ、大した被害もなく、ただそう、ただただ汚れただけで。それでね、シンパシーを感じる投稿がね、いらっしゃいまして、そう、ワピさんワピさん、あなたは私と同じ道をたどりました。ポコチャで初めにメッセージいただいてます。これはね、お題と全く同じですよ。ラジオネームワピ、出来合いの焼きそばを買ってレンチンした時の話です。その焼きそば、半熟の目玉焼きが乗ってたんですね。特に気にせずそのままレンジへゴーしたら、途中でバン、あーほら、やったよね、同じことをしたね。でもね、ワピさんの場合は明らかに殻に入った温玉じゃなくて、お前まだ半熟だったんかーいっていうトラップですよ、それは。これは私の場合はミス、ワピさんの場合はトラップ。いやいやいやいや、もうハニートラップならぬエッグトラップですね。だってお前半熟って書いとらへんやんっていうやつですよね。見た目でわかんない時ありますから、ほんと見事に粉砕玉砕大喝采、パックの中で原型とどめていませんでしたということで、それ以降目玉焼きが乗ってるものは一度蓋を開けて、用事で穴開けてからチンするようになりました。細かいし偉い。いや、そうなんですよね、仲間がいました本当に
すごいシンクロ率でしょ。いや本当に小さきララミかわいそうですよね。あの電子レンジはね、ちなみになんだけど、温めてくださいってパッケージに書いてあったんですよ。でも小さいので卵は外して温めてくださいの卵は外しての項目を私は読み損ねていたということになります。はい、ということでね、このような感じで、え、こんなことでというようなエピソードを皆さんから募集してまいります。宛先はこちらです。もっとアットマーク 776.fm、 そしてライブ配信アプリポコチャのコメント欄の方でも募集しています。今もこう続々とですね、あのコメントをいただいていて、どうもありがとうございます。今からご参加いただいたポコチャの皆様もぜひ、え、こんなことでとびっくりした日常のエピソードを送ってください。ポコちゃんの方でもう一つねコメントが来ていました。そうだね、こういうエピソードもね、まあこの機会に番組で鬱憤を晴らしてほしい。ラジオネームおにぎりゴンタさんから、え、こんなことで、コンビニやスーパーなどでたまに見かけるセルフレジに切れるおじさんおばさん、気持ちはわかるけど切れなくてもってね。いや、例えば先ほどちょっとゴンタくんが補足で言ってくれてましたけれども、現金対応じゃないレジとかね、そういうのもありますから、なんか自分がやろうと思っていたレジの結末に結びつかない、僕はこういう払いしようって思ってたレジ、 D 払いなり、現金払いなり、なんかなんたかパスなり、その払い方を自分で決めてレジに向かったのに、それが叶わなかった場合、切れることはないけど切れる人とかね、いらっしゃいますよね。いや、それがさ、なんていうか、私本当にね苦手なんだけど、不機嫌をまき散らす人ってやっぱ苦手よね。自分がうまくいかなかったことはよくわかるんだけど、今俺は私は不機嫌ですっていう風に、そういう人ね、まき散らすじゃないですか。なんか今レジでもいいんだけど、注文が待たされてる時とか、今行列ができてる時なんかもそういう方ってたまにいますよね。行列にみんなちゃんと並んでるのに、一人だけ超不機嫌オーラを出しながら並んでる人とか時々見かけますよね。こっちも一応ある程度我慢をしながら並んでるわけだから、そういうの見るとちょっと嫌になっちゃうよね。みんな同じ条件で待ってるんだから黙っときってなりますよね。あー、まあ確かにちょっと生きっちゃってるんかな。なんか怒れる俺かっこいいとかはないからね。そう、勘違いは良くない。でもさ、そういう人ってちょっとあんたそこまで言わなくてもとかさ、なんかそういう注意をしたりすると、余計に怒ったりするじゃない。そういう人ってほっとくしかないのかな。ちょっと新たな派生系になりましたけれども、そういうなんかレジでイライラする人とか不機嫌な人とか度を越した人に対して、例えば自分が近い間柄だったり友達だったりとか、それがしたらさ、さすがにちょっと注意したくなるじゃん。そういう時って黙ってた方がいいのかな、それとも注意の仕方って何かいい方法あるかな。これもちょっと合わせて募集したい。せっかくだから日常のモヤモヤをさ、解決しよう、このラジオを通して。ということで宛先はこちらです。改めて、もっとアットマーク 776.fm、MOTTO アットマーク 776.fm、 もしくはライブ配信アプリポコチャのコメント欄で募集しています。お寄せください。さあ、それでは今日の2曲目をお届けしていきましょう。まあこれだけ暑いんですからね、この曲ぴったりなんじゃないでしょうか。ララミが夏の花火をイメージしてリリースした楽曲、千輪花火、聴いてください。

0: きです。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160、 011-799-1160、 居酒屋ポンポコ。
1: 全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052、 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

時刻は16時45分を回っております。 FM ドラマシティレディア山ショーララミのもっと新札幌放送中でございます。さあ、皆さんからいただいた近況報告をお便り今日は読んでいきましょうかね。ラジオネーム大空と大地の中でさん、ララミさんこんにちは。はい、こんにちは。近況報告です。おい、先月30日と31日の両日、日赤北海道支部で救急員養成講習を受講し、受講証と認定証を受け取りました。10月4日に行われる日赤救急法救急員特例による

裁士の受講と試験がこれで受けられますと。おめでとう。また防災士研修の一部受講と消防署による救急救命講習は免除され、で1日6時間の受講と試験が受けられます。教本が届いたら当日まで実習なので、費用の負担も一般による受験費より大幅に削減されます。ちなみに日赤救急法救急員と防災士は民間資格になるので、履歴書に書くこともできると。素晴らしいね、大空と大地の中でさん、ずっと前からね、こういった活動に非常に熱心に取り組まれていて、ね、この防災の知識がまた今度は救命救急の中でもね、生きていくようになるでしょうし、大空と大地の中でさんがいざという時にね、なんかこう助けられる人や項目や困りごとが増えるわけですから、めちゃくちゃ社会貢献ですよね。いや本当ね、先月どうなるかなっていうお便りをね、頑張ってきますっていうお便りをね、送ってくださっていましたから、結果が知れてよかったです。近況報告ありがとうございます。無事受講できて、そして認定証ね、おめでとうございます。お疲れ様でした。パチパチパチ。10月4日ね、これは試験と訓練、これ試験と受講か、楽しみですね。もうバッチリ予習していってください。いけるんじゃないですか。もうバッチリだと思います。じゃあもうお互いにね、私も今は放送大学という、通信制の大学で普通の勉強をしてるんですけれども、なのでこうこれとはまたちょっと違いますけれども、私は大卒じゃないので、学士の資格が、学士の資格というか学士の学歴がないんですよね。なんで大学卒業の学歴がないので、なんかそこの学歴がを収めたくて今はやってるんですが、同じような時期にね、やっぱ試験とかありますんで、もう私もいい報告が大空と大地の中でさんにできるように、ちょっとお互いちょっとジャンルは違いますけど、勉強切磋琢磨してまいりましょう。本当にありがとう。お疲れ様でした。おめでとうございましたね。また結果改めて待ってます。まあしばしゆっくり勉強できそうですね。はい。で、近況報告といえばですね、一つ、いや、おめでたい近況報告がもう一つあるんですよね。まあ、私の仲間内というとおこがましいかもしれませんが、私もね、応援させていただいています。別の放送局になりますけれども、ラジオパーソナリティで、そしてシンガーソングライターをしています、おちよちゃんというね、シンガーソングライターさんがいらっしゃるんですが、昨年よりエマージェンザジャパンというね、エマージェンザのワールドですよね。このエマージェンザのオーディションにずっとエントリーをしてね、頑張ってらっしゃるんですよ。で、昨年は惜しくも、まあ、本当の夢ががっちり叶うところには一歩届かず、途中でね、いいとこまで行ったんですけどもね。で、今年リベンジとして、エマージェンザに再び、チャレンジをなさったと。で、エマージェンザージャパンにどうしてチャレンジしたいかというと、彼女としては、そのメジャーデビューというのを目標に頑張っていらっしゃるので、メジャーデビューのきっかけ、今本当メジャーデビューの方法っていうのは様々な方法がありますけれども、こう一つの切符としてね、エマージェンザの優勝というのは非常に大きな成績になるので、これがやっぱり大きなメジャーデビューへのきっかけの切符に、ね、なるんじゃないかということで、今年再びチャレンジを。そしてこのチャレンジがまたね、特別なチャレンジなんですよね。エマージェンザジャパンは年齢制限があるオーディションになるので、おちよちゃんは今年が最後の受講資格、受験資格じゃない、チャレンジの資格がある年。今年が終わると、もう来年はエマージェンザに再チャレンジすることができないと。だから本当最終チャレンジだったわけですね。で、そんなおちよちゃん、ほんと呼びかけも頑張っていらっしゃって、おちよちゃんを支えるファンの皆さんもね、本当に SNS などで拡散をたくさんしていた期間だったんですけど、なんと、この度見事、おちよちゃん、エマージェンザジャパンの決勝進出が決まりました。いや、おめでとうございました。本当にね、1年以上いろんなハラハラドキドキした気持ちを抱えながらも、このオーディションイベントに向かって進んでこられたと思いますので、一つのね、節目のリベンジ達成することができて本当に良かったなと思っています。まあ、次はなんと私の誕生日に決勝戦なんですよね。日本のジャパンの決勝が渋谷で

あるんですけど、なんと7月11日ララミのバースデー、まあバースデー会場から我々お祝いしましょう。私本当はね、実はおちよちゃんに私のイベントにも出ていただきたかったんです。7月11日はなんとララミもライブがあるんですよ、お誕生日のライブが。なので出てもらいたいなって思ってたんです、おちよちゃんに。だけどね、私知ってたんです、エマージェントジャパンで決勝に行くと7月11日が本戦になるっていうことを私知ってたんです。だから声をかけずにいたんです。これでさ、声かけちゃったらお前ダメだろ、落ちたら来ててねみたいな感じになっちゃうから言えないだろそんなこと。ダメでしょそんな。分かってたから、だからね言わなかったの、おちよちゃんにこの私のバースデーライブがあるということは。ね、バリかぶりなんですけど、我々はじゃあさ、北海道の民たちはあのララミのバースデー会場の方からエールを届けましょう。いや、私は多分私の活動のことは何も言ってないので、おちよちゃん本人はそんなことを知る由もおそらくないと思いますが、まあ逆にちょっとララミの会場で、エマージェンザ応援コーナーでも作りませんか。なんで当日はララミのライブ会場からエールをみんなで送れるシステムかなんかを作りましょう。投票はこのようにやりますみたいな感じで玄関ロビーとかにさ、作っとこう、テレビ視聴コーナーみたいなやつ。その時間だけは演奏止めるとかして、まあ応援しましょう、札幌のみんなもね。ということで7月11日は私はちょっと自分のライブ会場から応援する感じにはなるんですけど、よかったらね、北海道から出られないファンの皆さん、渋谷に行けないっていうファンの皆さんは、ララミライブ会場からおちよちゃんの投票がまたあるんですって、このエマージェンザのね、投票システムを解説しながら QR コードとか貼って、なんだろう、ライブ会場から応援できるコーナー作っときますんで、そこから参加してください。お互いに優しいシステム。なんちゃって、まあ、やりましょう、やりましょう。せっかくですから。ってことで、おめでとうございますと。話は長くなりましたけど、そんなおちよちゃんの楽曲をね、一曲今日はお届けさせていただきましたい、させていただきたい。すいません、おちよちゃん無許可です、ごめんなさいね、無許可です、堂々と言いますけど無許可です。サブスクリプションにアップされてるのを無許可でダウンロードして購入させていただきまして、無許可で流しますね。後で何でも言ってください。おめでとうということで、おちよちゃんがこの決勝に思いを馳せて作った歌、ルミネーション、聴いてください。

0: 人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。
1: さあ準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが今ほとばしる。門別より解き放てグランシャリオナイター、4月15日開幕。北海道競馬。

さあお届けしておりますレディオ山ショー FM ドラマシティララミのモット新札幌でございます。時刻は16時、もう間もなく17時になろうというとこなので、いや西日が差してるのね、このスタジオからも見えますよ皆さん。ここちょっとね、向こう、まあなんていうか端の方、向こう端の方といったらあれなんですけど、スタジオのねずっと端の方からね、まあ通路のドアがあるんですよ。そこからちょっと天気がうかがえるんですよ。基本的にちょっとこのスタジオにいると天気がよく分かりにくいなりにですね、身を乗り出すとチラッと明るさが分かるんですだからチラッと見るとね西日差してるの分かりますよ。今日は西日がねこの時期暑く感じますよね。この後そして急に日が暮れていく。でもねやっぱ日が長くなりましたね。昨日一昨日ですか、結構外にいることが多かったんですけど、7時後半ぐらいになってもやっぱり長いもん日がね。だから今が一番日が長くな感じる時期で、7月ももう後半迎えると日が短くなってくるのがなんとなく肌感覚で分かってくるじゃないですか。ここから始まる短い北海道の夏を全力で私は楽しみたい。毎回ね早く春にならないかなとか早く夏にならないかなって思うわけですよ長い夏を過ごしたいな。私は夏が結構好きな派閥の人間なのでね、夏が早く来てほしいなって思います。特にね外仕事の方とかはね本当大変ですよねこの時期ね。私はね結構外に出ることが多いんですけど、日に焼けますよ。コメントで今私の日焼け対策バッチリよねって言ってくださってますけど、実はね怠ってることも結構あるんですよ。私焼けてきてますよ今年はね。脳対策で出ちゃった時とかもあるんで、割と昔よりは紫外線を浴びるようになってしまいましたから、10年後怖いっすね。今日 手なんかちょっと焼けてるんですよ。これでも分かりにくいかもしれないです。でも人よりはね、ちょっとねあまり黒くならないので分かりにくいかもしれないですけどね、そう思います紫外線専用の AT フィールドの貼り方を皆さんから募集したいと思います。宛先はこちらです。mott@776.fm motto@776.fm までお待ちしてます、じゃあ普通お便りいこうかな。ラジオネームスーパーポンチマン、はいどうも、ララミさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもこんにちはのわでございました。こんにちはわ。今日はくっちゃん町で仕事して先ほど札幌に帰ってきました。お疲れ様。今日のくっちゃんも暑かったですよ。でも時折風が吹きますといささかですが涼しく感じました。わかる、私も今日窓を開けてたんですよ。ちょっと強めの風が吹き込むとねすごい涼しく感じますよね。さて、今日のテーマのこんなことでですがあります。それは僕の話になります。はい、昨日たまたま朝とあるラジオ番組を聞いてたら、この前活動最後になりました嵐の話をしてたんです。へー、そのパーソナリティさんこんな話題したんです。嵐のメンバーは皆さん40代なんで、そうアラフォーなんですよと言ったんです。それを聞いて僕は思わず吹き出し笑いをしてしまいました。ほう、吹き出し笑い、こんな、なるほど、あ、嵐のファンにとってはみんな40代だってことはわかるけど、それで吹き出し笑いしちゃって、ごめんねっていう謝罪だった。ポンチマンさんからの。そんなことで吹き出し笑いをする僕は本当にありえないですよね。嵐ファンの方、本当にすいません。こんなことで笑っちゃいけないですよね、と。いいんじゃない？別に笑っても。そう？なんか、見えないとか、そうなの？うわーやべーみたいな。なんか、そういう笑いでしょ？きっと。見えないわーみたいな感じの。なったらいいんじゃないの？なんか、褒めてるし。別に、けなしたわけじゃないから、いいんじゃないですかね。まあ、しかも、もう、少年の頃から活動してる嵐で、みんながどんどん大人になっていってるわけですから、みんなもう40代なのは、まあ、わかるだろうけど、でもみんな顔が、たちがお若いし、なんか、はつらつとしてるから、40代には見えんわーって、みんな思ってると思うからね。
いやいやいや、正確な年齢なんか別に知らなくて当たり前ですから、むしろ。え、そっか、40代か、すげえ、ブーってなるのは、まあそうそうそう、うん、しょうがないんじゃない。私もなんか、あ、そういえばそうですねとか言っちゃいそうです。皆さんお若い、お若く見えるのでパッと見わかんないですよねっていうフォローがあれば、まあ丁寧なのかもしれませんけどね。ポジティブな吹き出し笑いはいいんじゃないでしょうか。私はあんま気にしないけどね。そう、この先嵐の活動がなくなるのはやはり寂しい話ですよね。本日もよろしくお願いします、ということで。いやー、ほんとね、話題になりましたけど、でも嵐の活動自体がね、まあ確かに一旦こう急なんていうか、もう一区切りつくわけですけれども、嵐の中の人って大変だけど、嵐のメンバーだった皆さんがそれぞれのね、歩みを止めるわけではないので、それぞれの向いているお仕事にこれからも従事して、時には芸能界で、時には芸術の世界でとか、中の人っていう言い方はちょっと違いますね。嵐のメンバーだった皆さんはそれぞれの世界で、今度はまあセカンドキャリアって言ったらいいんでしょうかね、ご自身が生きてきた人生の中でもっと高めたいって思ったことをね、多分やっていくんでしょうから、まあそれはね、それで応援できますし、その中で芸能界にも従事してくれることがあるかと思いますので、これからもきっと私たちの目の届く世界で活躍してくれる方もいるでしょうから、寂しさはあれども、なんかずっと日本のね、エンターテインメントやこうみんなの心の励ましのために頑張ってくれてる人たちだと思うと、本当になんかありがたいなっていう気持ちになります。全くパッタリいなくなることは多分ない気がするのでね。ということで、じゃあ今日は一曲嵐の曲をお届けしましょうか。まあいろんな思いが込められた曲でしょう。2026年の3月4日にリリースされた楽曲、まあまさにこのファイナルに向けてね、リリースされた楽曲になりますよね。いろんな思いが込められた歌かと思います。歌詞に、感情がにじみ出てるような気もしますし、なんか寂しいだけではなく、とても未来を感じさせる歌ですね。嵐で5お届けします。

お送りしたのは嵐でファイブでした。さあ皆さん、ララミのもっと新札幌、今日のメッセージテーマはこんなことでで募集しております。こんなことでエピソードいくつかいただいているのでお読みしていきたいと思います。ラジオネーム大沢親分86番さん、いつも綺麗なララミさん、こんにちは。ありがとう。日曜日のライブお疲れ様でした。ありがとうございます。仕事で行けなかったので残念です。そう、日曜日ライブあったんですよ、先週のなんか5月31日ですね。

ライブあって多分ね良かったと思う。で新しいミュージックカードもリリースしまして、2曲ほどそう2曲ほど新アレンジ版を音源化しましてですね、まあ、それはまたの機会に皆さんにも販売とかできる機会あると思うんですけど、やりましたけどなかなか良かったんじゃない。おにぎりゴンタさんはね来てくれましたね、ありがとうございます。今日のねメッセージいただいてますけれどもね、そうゴンタさんなんかお笑いのイベントと多分はしごだったからえらいタイトなスケジュールで最後まで見てくれて本当にありがとうね。ゆっくりお話できなくて申し訳なかったね、またの機会にぜひぜひ。で、お便りの内容読みますね。大雪山に行った時の話。まだ小学生だったうちの息子が石を持ち帰ろうとした時に山のガイドさんに言われました。国立公園では植物や生き物だけでなく石ころ一つも持ち出してはいけません。自然公園法という決まりで守られていて場所によっては違反になることもあります。全然知らなかった私、一つ勉強になった出来事でした。え、こんなことでっていうことですね。なるほどね。いやいやいや、意外と知らない事実かもしれませんね。国立公園、まあ、自然公園だったり、まあ、あと私有地もしっかりですけれども、観察林とかもそうですよね。生き物や自然の採集は禁止ですっていう、植物とか採集禁止ですとか張り紙はとか立て看板とかは結構あったりするんだけれど、石とかそういうのまでこうなんていうか考えが及ばない場合確かにありますよねって思ったり、まあ、単純にその場所のものを移動させてはいけないっていう意味でダメってことなんだけど、法律の意味ではね、まあ、広い観点で言うと、まあ、そこに付着してる苔だとか、もし石ころ1個だと思っても何かしらの微生物が実は含まれてましたとか、例えば石の中に存在する微生物とかもいたりするので、なんかそういう微生物を持ち帰ってしまうだとか、まあ、苔付着してたの知らないで苔を持ち帰ってしまう、苔も一種、ね、たったちょびっとの苔が超貴重品だったりするときありますからね。なんか、まあ、苔を持ち出してしまったとか、なんかそういう思わぬことに派生するっていう意味でも、まあやっぱりどこの地域にも限らずあまりね移動させることは望ましくないだろうと私も思いますし、あとは一つ呪術的な観点からいくと、その土地のものを持って帰ったら山神様が怒るとかねそんなのもあるよね。山の神様が怒るかもしれないとかさ言うじゃんよく。なんかそんなこともあるから、まあ用事がなければ持ち帰らない、用事があっても持ち帰っちゃダメなものかどうかは一回ホームページをわざわざ見て確認するっていうのも、なんか一応チェックしたいんじゃない私もね自然観察のラジオ番組を他で担当しているので結構気にしてるところではあるんですけれども、まあ観察 OK って場合は観察だけさせてもらってその様子をレポートしたり、採集禁止じゃないとこだったら持って帰りますけど、昆虫とかをね持って帰りますけど、外には出さない、これは放虫っていうものになってしまうので、持って帰ってきたものは家の中で処分する、もし処分する場合は焼き払うなどなど、焼けないものは持って帰らないが基本かな。持って帰っていいとこだとしても焼けないものは持って帰らない、で処分するときは焼いちゃうっていうことをねしてますね。まあ、焼くつまり燃えるゴミに出せるものしか持って帰らないってことですね。そうなんですよ。だから、まあ、昆虫採集の話をちょっとかいつまんで詳しくお伝えするとすると、例えばカブトムシとかクワガタ私取るのが好きなんですけど、カブトムシとかクワガタとかも採集が OK の地域から持って帰ってくることはいいんですよ。なんですけど亡くなってしまった死骸とかは、まあ、むやみやたらに自然に埋め戻したりとかあんまりせずにね、焼却処分、つまりは、焼いても燃えるゴミに出していただく、これがね最も自然に優しい方法になるんですよね。残酷なようにも感じますけど、一番環境を破壊せずに なんか人間の手で移動させたものを他に撒き散らすことなく終わるので、まあ、なんか自分の手で持ち帰って燃やせるものは燃える

に出しちゃうっていうのが一番いいと私は思いますね。まあ、自分の家の中の庭ではどうなんだっていうのとかもあるんだけどね、庭とかはねすごいジャッジが難しいんだけどね、まあ、頭ごなしにダメとは言いづらいから私はこうしてますという話にとどめるんだけど、微生物の話をしだすとよく園芸用品店で売ってるお庭の土ってあるじゃないですか。あの土も間接的には環境を移動させてることになるんで、どこの地域で作られたかわからん土を畑に撒くわけじゃないですか。肥料全般もそうですよ。どこで作られたかわからん肥料をあんな広大な畑に撒き散らすわけなので、どこかの地域の何かの微生物が北海道にやってきて撒き散らかされてると同じような話なんで、厳密に言うと庭の肥料とか庭の土とかも勝手に外から買ってきて入れ替えるなよって話になるんだけど、まあそんなこと気にしてると人間の生活って成り立たなくなっちゃうので、だから本当自己判断の領域ですよね。この話をすると長くなるので、まあ皆さんのあとは考えに委ねますになるんだけど、私はまあ自分家の範囲内は正直その人の判断って感じでも、自分家の敷地から出ることはやめた方がいいと思う派ですね。ね、と思っています。ねえ、そうなんですよ。難しいんですよ、この考え方ってね。話はそれましたけれども、皆さんからいろんなこんなことでエピソードたくさんありがとうございます。引き続きこの後も募集してまいります。コーナー、この後はですね、1曲お届けいたしまして、皆さんからいただいたお便りもう1つお読みしてみたいと思います。では、今日はララミのトップソングランキングからお届けしてまいりましょう。いろんなところでねララミの曲聴いていただいてますが、最近は意外な曲が、トップソングにエントリーしています。では聴いていただきましょう。もう春は過ぎてしまった気がしますけれどもね、ありがとう曲シリーズが今大人気なようです。ありがとうディスプレイス聴いてください。

四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは011-895-8811、 011-895-8811、 ホテルエミシア札幌。

時刻は17時23分を回っております。デリオ山ショー FM ドラマシティララミのもっと新札幌、第1第3火曜日のこの時間は私ララミが皆さんと一緒に夕方の楽しい時間を過ごしております。先ほどこのスタジオ見学に来てくれてるラジオネーム DJ 滝田さんからクロワッサンの差し入れいただいちゃいました。ありがとう、イエーイ。さっき曲中にいただいたんですけど美味しかった、どうもありがとう。焼きたてだったの、しかもね、嬉しい。これはハマっちゃうね。久々に食べました私クロワッサン。ナイクロね、美味しかったです。みんなもこの時間だったら焼きたて買えるんかな、買ってきなお夕飯時期だから、お夕飯時刻だから、明日の朝ごはんでもいいしね、買ってきな。もう美味しかったよ。はい、ということで、いただいてるお便りちょっとね引き続きお読みしてまいりたいと思います。今日のメッセージテーマはね、え、こんなことでというテーマでございました。ラジオネーム笹田さんから、え、こんなことでエピソード。コンビニで買い物をした時、特に意識することもなく千円札をカウンターに置きました。店員さんもいつもの流れで無意識に千円札を受け取ったらしく、ふとこちらを見て、今僕お金受け取りましたっけと一言。こちらも無意識にお金を渡したので確証が持てず、多分渡したかと思うんだけどと返事したところ、防犯カメラを確認する事態に。結局店員さんが受け取った後にカウンターの脇に置いてたことが分かり、無事に買い物を終えましたが、まさかこんなことにという出来事でしたと。いやー、これはでもお互い疲れてたんやなーって感じで、習慣になっちゃった行動ってはそうなりがちだよね。いや、これはね、店員さんもお前もっとちゃんとせえよーと言いたくなるところもあるんだけど、まあ責められるべきはどっちかちょっと店員さん側になっちゃうかな、この場合は。だけどまあわかるよ、ちょっとぼーっとしちゃうこととかってね、人間だものあるよね。でも防犯カメラってそんなすぐチェックできるんだね。でさ、コンビニでさっと買い物したいからコンビニエントなストア、つまりコンビニエンスストアに行くわけなのにそこで時間食っちゃってさね、なんか本末転倒だったねそれでも笹田さんもさ、一緒に確認してあげて優しいよ。まあ、さっきのね、え、こんなことでエピソードの最初の序盤の方の話じゃないけど、怒る人もいるかもしんないもんね。お前なんだちゃんとせーっつって怒る人もいないとも限らないからさ。まあまあまあね、ノールックで札出しちゃう事件はねありがちかもしれません。皆さんもやっぱお金は求められてからくださいって言われてから出すのがいいねあ、でもわかります、すごく。やっぱ電子決済ってこういう時に大事なのかもね。間違いが起こらないじゃん。で、間違いが

起こったとしたら、まあ、システム側のせいだから人間のせいではないもんね。だからやっぱ QR 決済とか、あの電子決済系はね、なんかうん、それがいいかもね。あ、映像はちなみに笹田さんご本人は確認できずに店員さんが確認したということで、そっか、まあまあまあまあ、笹田さんが温厚な人だったからちょうどよく追われたんじゃないかなというふうに思います。とんでもエピソードでしたね。でもわかります、ちょっとぼーっとしてることって誰しもありますよね。うんうんうん、昔は、ラジオネームうったんさんからのコメントです。昔はお札をもらったらレジ手前に置くのが普通でしたもんねと。あ、そうなんだ、そういう文化があったのね。なんか私あんまりちょっとわかんないんだけども、じゃあまあ習慣づいちゃってる行動をうっかり取っちゃったとかね、もう昔は OK だったけど今はダメみたいな行動たまにうっかり出ちゃうとか、そういうのはあるかもしんないもんね。いや、そうですか、お便りありがとうございます。確かになんかわかるわーっていうエピソードだったような気がします。ということでですね、今日のメッセージテーマは、え、こんなことでみたいな、このねエピソードを皆さんから募集いたしました。まあまあもう次のコーナーぐらいで間もなくお別れの時間は近づいてくるものの、今思いついたわってことがある方はね、送っていただければまだ間に合いますね、なるべく全員のお便りお読みしたいと思いますので送ってみてください。宛先はmotto@776.fm motto@776.fm です。さあ、ここでではララミからちょっとねライブインフォメーションをさせていただきたいと思います。まあ、先ほどはねおちよちゃんのエマージェンザジャパンのお話を、触れさせていただいたんですけれども、こちらじゃかじゃかじゃん、はい、私のですね古き友人のファンタスティックタクマ、トラケミストというバンドのファンタスティックタクマさんがですね所属しているこのトラケミストジャパンツアーが開催されております。6月2日のつまり今日です、渋谷サイクロンでもですね回っておりまして、次になんと北海道にこの6月やってくることが決まっております。イエーイ。毎年ねレコ発とツアーをこうやって回ってくれているんですけれども、今回もですね全あのオーバーヒートマンというアルバムリリースのツアーになるんですが、全焼戦隊、全焼の焼は焼くという意味です。全焼戦隊オーバーヒートマンツアー2026が5月14日からすでに始まっています。でそこからですねもう全国13カ所を回ってツアー完結するんですけど、本当に勢いがありますよね、すごいですよね。その中盤戦が今北海道にやってきておりまして、今日は渋谷で、そして6月6日の土曜日、この土曜日に札幌スパイスにてこの全焼戦隊オーバーヒートマンツアー2026札幌公演、つまり凱旋公演になります。トラケミストのたくまくんは北海道出身なんで凱旋公演があります。今回も満員御礼、大盛り上がり汗だくツアーになってくれることをめちゃくちゃ期待しているんですけれども、このねたくまくん本当にいつも熱心な方で、新曲ができたら私にお知らせをいただくんですけれども、今回もねできましたっていう風に教えてくれまして、でもうね3曲ミニアルバムの中で入ってるんですが、どれもライブで育てていきたい名曲揃い、もうどういう盛り上がりをしようかなっていうのを今から想像できちゃう感じのすごいノリノリないい曲なんですよ。熱くなる曲で、でこれがツアー中盤の北海道入ってきて、ファンの方々と一緒に大体1ヶ月ねリリースから歌ってきて、どんな風に育ったのかなっていうのが見れるのがこの6月のツアーだと思うんですよね。なのでこの中盤でだんだんファンとの一体感が仕上がってきたこのオーバーヒートマンツアー、これはねぜひ皆さんに見ていただきたい。改めまして6月6日、土曜日に札幌スパイスにてトラケミストオーバーヒートマンツアー全勝ですよ、開催してます。ぜひ皆さん公式ホームページをチェックして行ってみてください。まだチケット買えるみたいでございます。ということでそんな、オーバーヒートマンのツアーから1曲お届けさせていただきます。今回の表題曲になっています。トラケミストでオーバーヒートマン聴いてください。

土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。

さあ今年のというか今月の、ララミーレコメンド、なぜかありがとうソングが2曲ですねランクインというか、なんか上位に食い込んでおりまして、まあ、ララミのリリース楽曲の中でトップソングというね iTunes ランキングが表示されるんですけれども、なぜかこの先月5月はですねありがとうという言葉が歌詞に入った曲が上位を占めておりまして、再生回数が非常に多かったんです。何なんだろうね、何か皆さんありがとうと感じることが多かったんでしょうかね、5月中はどうなんでしょうかね。ということで、まあそんなありがとうを感じた皆さんに母の日があったからかなとかちょっと思ったりしたんですけどね、次は父の日がありますね。ありがとうソングが大変よく再生された5月でした。ということでお届けしましたのはララミでありがとう、また明日桜バージョン、ちょうどね北海道では桜の咲く季節にたくさん再生されたということで、とても嬉しかったなと思います。さあそして最後に、一通ね、ふつおた来たのでお読みしたいと思います。ラジオネーム、中泉淳さんからどうもありがとうございます。ララミさん、こんにちは。はい、こんにちは。こんなことでのエピソード、ふつおたじゃないね、メッセージテーマだね。こんなことでのエピソード。信号が引っかかり、一発でハイヤーの運賃が高くなってしまうことですね。信号運がめっぽう悪い私は何度も引っかかって、気がついたら300円ぐらい違うことがありますからね、と。いやーあれさー、ちょっとタクシー運転手さんにあるあるかもしれないんですけど、あれ現役運転手さんにまず聞いてたらお伺いしたい。あの

ーのさ止める場所をさあらかじめ指示するじゃん、するんですよ私結構。あのこういうここに行ってこの止まれの標識が見えたら降りますだとか、何番目の信号のとこでもう手前ですぐ降りますんでとか、指示するのよあらかじめ。でなんかその指示した場所に行く時にで降りる時にすごいメーター上がるか上がんないかギリギリの時あるじゃないですか。でなんかちょっといい人っぽい人ちょっといい人はなんかあこの指示された場所まで行くと上がりそうだなって思ったらほんとギリ手前くらいでじゃあこの辺で止めときますねとか言うわけで止めてくれたりとかするんだけど、だけどなんかブレーキ踏むの若干遅いだけどメーター押すの若干渋ってもう指示のした場所に来てるんだけど来てワンテンポ遅れてこうわざわざ止める人とかたまにいるじゃん。私何も言わないんだけど、別に何も言わないんだけど、あの今全然もうちょっと素早く押せば上がんなかったよねっていうところでのんびり押して上がってのを見てから止める人とかもいるじゃん逆にあれさどうなんだろうなんかさメーター止めてくれとまでは言わないんだけどわざわざワンテンポ待って止める人はどうなんだろうなって思って、いやそうなんかあれ運転手さんによるよ ね、 いやね絶対狙ってますかって言えないじゃん、でも狙ってるよなこれって思うときないなんかおいおいってね、なんかゆっくりわざと手前から徐行始めてゆっくり止まる人とかさ結構いるよねそういう、あなんか運転手さんによって全然違うなって思った。もうそんなとこから徐行するのみたいなとこから徐行始めたりとか、いやいいんですよ混雑してる道はね、こうちょっとこうあの袋工事とかそういうのは徐行した方が安全ですから、それはもう理にかなった運転かもしれないけど、絶対上げたくてやってるよねみたいな時たまにあるからいやー人によるんだね。現役運転手さんからもコメントをいただいてますけれども、人によるんだろうなと思います。まあ、別にねそれで払いますけど、ちゃんと言われた通りに文句は言わんけどさ、でもなんかたまにそんなことをケチるんかって思う時はあるよね。ということでお後がよろしいようで、今日も皆さんお付き合いありがとうございました。それでは最後に今月のララミンインフォメーションをお届けさせていただきます。ララミ6月のライブ予定がですねちょっと少なめではあるんですけれども、ピンポイントでライブありますのでぜひ皆さんにお越しいただきたい。まず6月20日しずきさくらさんのバースデイライブにララミお呼ばれしています。この時もラムダの方のララミのパフォーマンスで、6月20日しずきさくらバースデイライブ、サブカル系のシンガーさんが中心になりますが、開催されます。そして6月21日はお食事も楽しめるライブがございます。6月21日日曜日、魅惑のトライアングルということでちょっぴり大人なラインナップ、元メジャーシーンでも活躍されていました奥村信也さんと私ララミ、そしてアウロラ靖子さんが、出場いたします。でこちらライブバーのホットタイムというところで開催なんですけれども、なんとアフターパーティー付きチケットがあります。ライブ本編も見れてアフターパーティーも行うんですけれども、アフターパーティーはなんと3000円でカレーが食べられてパーティーが楽しめるという、このねホットタイムさんカレーがめちゃくちゃ美味しいことで有名なんだそうです。このねカレービュッフェがなんと3000円で楽しめるんです。皆さんこれはちょっとライブ見てちょっとアフターパーティーもね見てダブルで楽しんでもらえたら私はとても嬉しい。はい、ちょっとねライブと一緒に見ると7000円になります。で、ライブ本編だけだと4000円になりますが、ぜひちょっとお小遣いをね余分に持ってアフターパーティーも楽しんでいただけたら嬉しいです。カレービュッフェとおつまみワンドリンクもなんと込みになります。お得。まあちょね、なんで一瞬チケット代高くなるかなっていう錯覚に陥るんですが、まあある意味ドリンクもついてきてカレーはビュッフェで食べられて、しかもおつまみもちょっと特製のものを出してくれるっていうんだったら、まあ
あれこれもしかしてプラマイお得なのではっていう感じがするのでね、ぜひ合わせて楽しんでいただけたら嬉しいです。ライブ本編の方は4000円になります。アフターパーティーは別途3000円となっております。まあそんな感じでですね、ちょっと大人なパーティー、カレーパーティー開催いたしますので、ぜひ皆さんお越しください。6月21日日曜日、ライブカフェバーホットタイムにて開催です。はいですね、というわけでございまして、皆さん本日もお付き合いどうもありがとうございました。6月はライブ本数がちょっと少なめにはなりますけれども、その次は7月4日が、旭川、そして7月11日が札幌で、さらになんと7月26日は東京でバースデー公演が決まりそうです。またインフォメーションさせていただきますので、ぜひララミバースデー月間に備えて、まずは6月にね、準備体操を兼ねて会いに来てくれたら嬉しいなというふうに思います。皆さんのお越しをお待ちしております。ということで、次回は6月の16日第3火曜日にお耳にかかりましょう。その前の6月6日土曜日も、丸の時間のアシスタントで放送ございますので、ぜひお越しください。ここまでのお相手は LALAMI ララミでした。それでは皆さん、したっけまたねで、またっけねー。

0: 鳥串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。
1: 北海道小林牧場物語手作りブルーチーズは、ドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: 春菜そして政治の自由空間。この番組は民泊コンサルの株式会社エアロスペースの提供でお送りいたします。こんばんは。ウォーキング講師立ち居振る舞い講師のオフィスページワン代表佐伯春菜です。毎週火曜日午後7時からの1時間番組を第1、第3火曜日は私佐伯春菜が担当し、第2、第4火曜日は赤い革命家の関誠司さんが担当いたします。どうぞ最後までお付き合いください。自由空間は毎回ゲストをお招きし、ラジオの前の皆様からの質問やリクエストも受け付けております。ぜひお気軽にメッセージをお送りください。メッセージの宛先は自由アットマーク 776.fm JIYU アットマーク 776.fm。 お間違いのないようにお願いいたします。もう皆さんね、お優しくって、私が横文字に弱いのでっていうふうにお伝えしているので、アーティスト名や、曲なんかもカタカナやひらがなでいただいてて本当にありがたい限りです。ありがとうございます。昨日より6月に入りましたよね。札幌は昨日今日と本当に真夏日30度を超えてまして、6月からこんなに暑くてどうするんだろうって思っていましたけれど、なんか今週末ぐらいからはまたちょっと涼しくなるようですね。で、今週末もちょっと運動会の予定のところがあるようなので、なんかあまり寒くもなく、あまり暑くもなく、程よいお天気だといいなっていうふうに思っております。それでは本日のゲストを紹介させていただきます。服装デザイナーやモデルをされている八木田美希さんです。
1: こんにちは、
0: 美希さん。こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: もうね、本当に今日は暑いので素敵なお召し物でお越しいただいてます。暑かったですね。
1: 暑かったですね。
0: なんか先ほどインフォメーションで明日の天気、札幌は29度って言ってましたので、明日もちょっとね、暑さは続きそうですね。はい、それでは早速ですが、美希さん自己紹介をお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。札幌の丸山公園のすぐ近くにコットンクラフトプータンというお店を営んでます。で、そちらの方でお洋服のオーダーやお直し、そちらをメインとして、あとお教室、お教室の方はパッチワーク、刺繍、洋裁、そちらの方の講師もさせていただいております。で、その他にモデルとして活動もしていますので、毎日忙しく過ごしております。
0: ありがとうございますね。服装デザイナー素敵ですよね。私実はミシンも使えないぐらいでして子供の時になんか母がいろんなものをお洋服作ってくれて、テレビで見て、あ、この服が着たいって言ったら本当にそのまま作ってくれるような母だったんですね、ワンピースとか。で、ある日母がいない時にミシンをいたずらして親指に針が刺さってしまったんですよ。小学校低学年だったと思うんですけれど、そしたらもうパニックになっちゃって、外すのがどっちか分かんないですよね、回すのが。でも子供ながらに1回ぐらいはちょっと回したような気がするんですよ。でも全然取れなくて、もうそこからは泣きながら母が帰ってくるのを待ちわびて回した。そこからもうなんか怖くてミシンが使えなくて、なんかクッションを、無地のクッションをちょっと少しずつ色を変えてお部屋に置きたいなと思って作った時は手縫いでした。
1: それまた素晴らしい。
0: でもなんかね、そんな風にデザインを考えたり、オーダーでこんな風に作ってくださいっていう風にお願いされて、パパッと作れる美希さんがすごいなと思います、ね。なんか結構私もね、美希さんに生徒さん かお願いしたりするときにコンテストに出るとか、あのお着物をドレスにしてほしいっていうふうにお願いするときに、コンテストの時なんかは自分がそうやってミシンも使えないくせに、ミシンこんなの素敵だと思うんですけどみたいな感じで振ってもパパパッと本当に その通り、それ以上に素敵に作ってくださるのがプロってすごいなと思いながら、まあ毎回ね言いたい放題で無理を言っておりますけれど、ね、自分で考えたりもされるんですよね。
1: そうですね、自分で、うんうん、あのまあ、今だと SNS とかが見てると素敵なお洋服とか出てくるので、うんはいはい、ちょっとその絵を参考に自分にアレンジして作ってみたりとか、
0: うんうんうん、でいいですよね、うん、自分で作れたらね、
1: はい、うん、
0: そうなんですね。なんか以前ちょっと話はずれますけれど、はい、あの以前もまるさんの番組でこちらにあの出ていただいた時にちょっとアフロでご出演いただいたっていうのをちょっと伺ったんですけれど、アフロすごいですよね。
1: そうですね、まずアフロじゃなきゃダメっていう、はい、全員アフロで集合して、はい、まずボーリング大会をしました、
0: うん、
1: でボーリング大会が終わった後に、はい、こちらに全員で来て
0: そのままのいでたちで、
1: そのままこの店内歩いて
0: ゾロゾロ
1: ゾロゾロと、
0: うん、
1: で賑やかにちょっとあの参加させていただいて、その後また打ち上げに行くという楽しい時間を過ごしました。
0: すごいですね、アフロ持ってないな。そりゃそっかなんかお色とかもいろんな色あるんですか。
1: そうですね、その時私はピンク色のアフロ、うん、
0: ピンクもあるのね。
1: でもその時は水色だったり、はあ、緑だったりいろんな色、もう全員違う色で集まりました。
0: はい、移動の時も、まあ、ボーリングされてる時もそうなんですけれど、移動の時の皆さんのリアクションってどんな感じ、二度見みたいな、
1: みんな全

0: がこの店内入った瞬間なんだろうこの集団みたいな。
1: そうですよね、はい、でも逆に何でしょう、あのみんなでやれば怖くないじゃないですけど、みね、あでも一人でもそのまんまで帰っちゃう感じですか。
0: 黒いアフロをかぶった時は、
1: はい、それ黒も持ってる黒も持ってる
0: 地下鉄で帰りました、
1: 地下鉄で一人で、はい、すごい。どんな感じですか皆さん、やっぱり
0: でもね、黒い時はそんなにみんなにジロジロ見られなかったですけど、うん、カラーになるとかなりみんなびっくりされますね。
1: すごい、ちょっと今度チャレンジしてみようかな、
0: うん、はい、ぜひなんかイベント組みます
1: ね。え、ね、はい、何色にしようかなみたいな、ね、そもそも黒でももちろん経験がないので、自分がそのアフロ姿になった顔を見てみたいでもちょっと夏は暑いので涼しい時期がいいですね。
0: ハロウィンあたりに、
1: ああいいですねいいですね、ちょっとそれでバスも乗っちゃおうかな
0: 開き直ると
1: 開き直る、そっかそっか、怖いものはないみたい な,
0: ないです、ね、
1: やっちゃえばこっちのものっていう感じですね、はい、分かりました、やってみます今度ぜひあの企画を立ててください、
0: はい、立ててください、
1: はい、で刺繍もされてるってね、お仕事の方にちょっとお話戻りますけれども、はい、刺繍もされてるんですね。
0: そうですね、刺繍の方は今、うん、市販まで持ってますので。
1: あるんですかそういうの。
0: はい、なので、はい、まあ、あらゆる刺繍の勉強はしてきたので、うんうん、はい、だいたいご希望のものはさせるんじゃないかなと思います。
1: どういう種類があるんですか。
0: まあ、普通にあの、はい、よく一般的なのが、はい、多分フランス刺繍って言って、はい、ちょっと絵のような感じだったり、うん、可愛らしく刺すときはそんな感じだったり、はい、あとみんながパッと見た目にバッテンに見えるようなクロスステッチの刺繍もありますし、あとはあの映画とかあの洋画とか見てるとお姫様とかがよくあのドレスに黒い刺繍とかブラック刺繍って言うんですけども、そういう素敵な刺繍されてたりとか、うん、そういったものとか。
1: すごいですね市販、はい、そもそもそういう資格があることさえ存じ上げず失礼いたしました。すごいですね、本当に手先が器用なったっていうことと、やっぱお好きなんですねそういうものをね作るっていうのがね。すごい、今度ちょっと刺繍も入っ、なんか刺繍の教室とかもされてる。
0: あ、そうなんです、刺繍もしてます、うん、あとはまあお洋服にちょっと刺繍入れてほしいとか、うん、
1: あ素敵ですね、
0: ちょっとあの他の人にない自分だけのオリジナルみたいな感じにもなるので、うん、はい、ぜひそういうものもいいかなと思います。
1: いいですよね、あの、はい、自分でデザインしたものを持ち込むのもよし、あの、ミキさんにデザインからお願いするもよしという感じで、いや素敵ですね、世界で一つの刺繍になりますもんね、はい、うわ素敵。今度ちょっとね拝見、はい、前にあのちょっと私のねファッションショーにも出ていただいたりしてますけれど、その時に結局あの違うお衣装にあのなったんですけれど、バッグもね作ってらっしゃいましたもんね。
0: そうですね、
1: ねえ、はい、ねえ、それがまた素敵で、いやミキさんは何でもできるのねっていう感じであの思ってましたけれど、いいなあ、なんか自分でものを作れるって、まあミシンも使えない私が言うのもなんですけれど素敵ですよね。そっか、ちょっと今度いろいろ拝見させていただきたいと思います。今日ねなんか持ってきていただいてこう写していただいてもよかったですね
0: でもこれは作ったお洋服です、は
1: い、あ、そうなんですね、はい、なんか私いつもねミキさんにそれはミキさんが作ったんですかっていつも、ね、伺ってて、いいですね、お色もなんかそのとってもよくお似合いで、もちろんスカートもそうですか。
0: そうです、あのこれくっついてんですよね。
1: ついてるんですか、
0: はい、
1: いいですね、なんか今日、ね、待ち合わせした時にうわー素敵、なんてお似合いなんだろうっていうふうにいや思ってましたけれど、ご自分で作られたんですね、素敵。なんかね皆さんちょっと後で全身で写したものをSNS でアップさせていただきたいと思いますけれども、 あのぜひね機会があったらミキさんの方にオーダーしていただきたいなっていうふうに思います。それではちょっとここでねミキさんからいただいた曲をお届けしたいと思います。ミーシャさんの愛の形をお願いします。

民泊丸投げするならエアロスペース。不動産相続で困ったらエアロスペース。安心してまずはご相談ください。エアロスペース民泊で検索。

0: はい、ミーシャさんの愛の形をお送りいたしました。ミキさん、こちらの曲を選んだのは理由は何ですか？
1: ですね、はい、今私がミス・ミセス、レジェンド・ユニバーサル の、はい、北海道エリアディレクターをさせていただいてるんですけども、はい、そちらの大会で毎回、はい、今年出る方、王子全員が一緒になって手話をしてっていう一部ステージであるんですよね、
0: はい、
1: なので毎年これはすぐ忘れちゃうんですけど、また練習してっていう感じで、もう私にとってももう今年でレジェンドの方は5年目になるんですけども、
0: はい、
1: 思い出深い曲になってしまっています、
0: うんうん、なんか今もねサマルラジオでご視聴いただいている方はお分かりかと思うんですけれど、ミキさんが一生懸命手話をやってくださってましたけれどね。そうなんですね、皆さんで手話をするコーナーがあるんですね。毎年内容は変わるんですか？
1: いや、毎年この曲でミシャさんの愛の形で、うん、全員が一体となって、
0: うん、あ、いいですね、
1: はい、で素敵な出る方たちの写真も後ろの映像が流れるんで、
0: はい、
1: もう、
0: はい、
1: 一気にみんなで泣いちゃいそうな状態になる、うん、
0: 感動のシーンになるんですね。そうなんですね、はい、ミーシャさんのコンサートって行かれたことありますか？
1: いや、なんか私ちょっとタイミングが合わなくてまだ一度も行ったことないんですけども、はい、
0: あ、そうなんですね。私去年か一昨年かな、一度だけまこまないに行ってみたんですけれど、まあすごくてもう何でしょう、声量と、あとどの曲も完璧に歌われるんですよ。なんかね、生で聞いてたら1曲2曲ぐらい、あ、ちょっと外れたみたいなところがプロでもあるのかなぐらいに思ってたんですけれど、本当に完璧 でその声量がなんかスタジアムではアリーナでは足りないぐらいの声量で、もっと大きいところで聞いてみたいなっていうふうに思って、もう本当に一回しかないんですけれど感動でした。ぜひね、今度機会があったら行ってみていただきたいと思います。
1: ぜひ、
0: はい、で今もねちょっとコンテストのお話とかもありましたけれど、今の活動を教えていただけますか？
1: 普段は私はやっぱり、うん、お教室をメインとして、はい、生徒さんを札幌だけでなく、うん、函館、うん、東京、大阪とあちこちに教えに行ってはいるんですけども、
0: はい、
1: その中でもみんながやりたいと思うことをメインにやらせてあげたいと思ってるので、うんうん、
0: はい、
1: 今月はこれ、来月はこれみたいな感じで、みんな好きなことをやって楽しい時間を過ごせるように、
0: うん、
1: 私も日々勉強って感じで過ごしております、
0: うん、
1: あとはレジェンドの方の、
0: はい、
1: 北海道から出場する方のサポートをしていたりとか、
0: うんうん
1: うん、あとオーダーお直しっていう感じで、本当、うんうん、毎日あんまり時間がない中もうぎゅうぎゅう詰めで、
0: いや本当ですよね、はい、お忙しくってなかなかねお会いするのもなんか結構先になりますよね日程がなかなか合わずっていう感じですけれど、お教室は皆さん同じものを作るっていう感じですか？ではなくて、
1: その人に合わせて、
0: なるほど、
1: はい、
0: なんか完成した時のね感動ってきっとね、うん、なんか何事にも変えがたいんだろうなっていうふうに思いますけれども、私もちょっとねお直しお願いして行った時に生徒さんがたくさんいらっしゃって、で皆さん一生懸命やってらっしゃるのを拝見したことが何度かありますけれど、そうお直しもミキさん本当にねとってもリーズナブルで早くて綺麗でやっていただいてるんですけれど、なんかねちょっとあれですか、観光客の方が来てお願いしたりすることもあるんですよね。
1: そうなんです、今年のお正月は、はい、うん、ちょっと自分の仕事が追いつかないので、
0: はい、
1: 休みだったんですけども、はい、作業しにお店に行ってたら、はい、トントンみたいな感じで、うん、開けたら外国の

0: 女の人2人みたいな感じで、完全に英語だわみたいな感じだったんですけど、あの最近のスマホはこう Google さんがとてもよく訳してくれるので、そちらでやり取りをして、あの履いてたズボンをいきなり脱がれて、
1: ここでみたいな、
0: お股がすり減って破けたの

0: びっくりですね、う
1: んうん、で その時期が立て続けに開けると外人さんみたいな感じが多かったので
0: なんか開けるのがちょっとドキドキしちゃいますね
1: だからなんかもしかしたら TikTok とか何かにちょこっと載せてもらって、はいう
0: んうん、口コミでね
1: みたいな感じでは
0: いすごい時代ですよね、そうなんですね。コンテスト関係もまあ、エリアディレクター北海道の担当っていうことなんですけれど、どういう活動をされてるんですか？
1: ですね、うん、これからだと、はい、今今月6月に入りましたので、
0: はい、
1: 20、21日と、うん、静岡から、はい、とても芸能人の方とかアイドルの方たちを撮ってる有名なカメラマンの人が来ての撮影会があります、はい、
0: うん、
1: でそちらの方はもうキッズでもいいし、
0: はい、
1: 大人でも誰でも参加はできるような感じなんですけども、
0: はい、
1: コンテストに出なくても撮影だけしたいっていう人でも参加できますので、はい、それが今一番にあるのと、あと今年もう出ると決めた方の、
0: はい、
1: サポート、
0: うんうん、
1: それをメインにして動いております、
0: はい、うん、ねえ、なんかもうコンテストは本当に準備することがたくさんあるので、まあ、スピーチだったりウォーキングももちろんですけれど、お衣装とかあとはメンタルね、結構皆さん来るので、そこのサポートもねしてくださる方がいると皆さん本当に救われますよね。でも何でしょう、こうどんどんどんどん磨かれていって美しくなる様が本当にすごいですよね。それはどのねコンテストでもそばで見てるとね余計こう分かるので、乗り越えてきたこととか、
1: うん、
0: そういうこともあと普段の努力、日々のね努力も伝わったり見ていて分かるので、ちょっとねもう本当にやりがいもありますよね。そうなんだ、いろいろちょっとなんか外人さんすごいですね
1: 外人さんびっくりです
0: でやっぱりそこですぐに脱がれるっていう感覚もちょっとね私たちにはっていう感じですけど、
1: 日本の方では置きに来るっていう感じで
0: 預けて帰
1: るっていうイメージがあるけど、
0: ねね、はい、
1: 脱ぐんですねみたいな、
0: は
1: い、
0: あとなんかお着替えするところありますかぐらいの感じになりますけどね、いきなりもうっていうところがさすがだなっていうふうに思いますけど、それもちょっとなかなかねない経験でいいですよね、うん、そうなんですね。ではまたミキさんからいただいたハンバードハンバード笑ったり転んだりをお届けします。

民泊、丸投げするならエアロスペース、不動産相続で困ったらエアロスペース、安心してまずはご相談ください。エアロスペース民泊で検索。

0: 101.6。
1: はい、ミキさんからね、リクエストいただいていたハンバードハンバード笑ったり転んだりをお届けしました。実は私この曲はドラマを見て聴いていたんですが、今回ミキさんからリクエストいただいてどの曲かなと思って題名とかね分かってなくて調べたら、あのドラマって主役の2人が歌ってると勝手にずっと今日の今日まで思っていたけれど、ハンバードハンバードさんっていう方たちがご夫婦なんですね、歌ってるんだっていうのを初めて知りましたなんていう思い込みが激しいんでしょうでこの曲を選んだのはどういう感じでですか？
2: 普通に朝ドラを見ていて、はい、うん、毎朝これをかかる、うん、その朝の発声練習のように私毎朝大熱唱するところから大好きになっちゃって、ね、
1: はい
2: はい、自分の18番の中に入れたいなと思ってます
1: なるほど、毎回あれですか、朝ドラの主題歌は自分も一緒に歌うっていうか。
2: 今回これ初めてです。
1: そうなんですね、なんかねとってもいい曲でしたよね、うん、はい、大熱唱いいですね。そう、発声練習がてらっていうのがすごいですね素晴らしい、ちょっと私も見習いたいと思いますそっか、なんかねお仕事でもねいろいろな経験、まあお仕事だけじゃなくてもそうだったと思うんですけれど、なんかお仕事で印象に残ったことっていうのはどういうことでしょうかね、どんなことありますか？
2: 自分もそうですけども、はい、その自分がコンテストに出た時に、はい、白い打ち掛けをどうしてもこのドレスに変えて私はこのステージに立ちたいっていうのが強かったので、
1: はい、
2: それを実現して思った通りに作り上げて、
1: はい、
2: ステージでティアラをもらった瞬間っていうのはもう忘れられない、
1: うん、そうですよね。
2: そうです、
1: 白に変えたんですね、
2: はい、
1: ではもともとは違う、
2: 白むくを、うん、白いドレスに、
1: はいはい、変えるって、はい、自分で作ってってことですね、はい、ね、ドレスも本当になんかファッションショーでも着ていただいたりしたんですけれどね、本当に素敵ですよね、またお似合いだしそれをね自分でこう思いのままにデザインをしていくっていうのはいいですよね、本当にそれをまとってしかもティアラもいただいてってもう本当に忘れられない幸せな瞬間ですよね、いいな、そんな経験した。あ、でもミシン使えないからダメだあとなんかねパッチワークとかでもなんか賞を取ったりされたっていうのをちょっと伺ったんですけれど、
2: は
1: い、
2: パッチワークキルトの方も、うん、もう20代の時から始めてまして、はい、

0: でそちらの方では全日本の、コンクールの方、はい、そちらも出しまして、
1: はい、
0: 文部科学大臣賞といってグランプリを取らすことができまして、です
1: ごい
0: 世界あちこちの世界のミュージアム、
1: はい、
0: そちらの方にも展示をされてっていう感じで、
1: 素晴らしい
0: ですね、思い出深いキルトが一つあります。
1: はい、大きいんですか、大きさ。
0: それは、2メーター20の正方形のキルトを作りました。
1: はい、それって制作期間ってどのぐらいですか。
0: 2年かけて、
1: そのぐらいやっぱりかかるんですね、はい、すごい2メーター20すごいですね、それが世界中旅をしてくださったんですね、はい、すごい素晴らしいです。そのグランプリをいただくっていうその審査基準っていうんですかは、例えば色の配置だったり、もちろん縫い方、うん、縫い目っていうんでしょうかね、そういうところで選んでいただくんですかね。
0: その審査員、入る審査員によっても違うと思いますけども、
1: はい、
0: 一応トラディショナル部門っていうのと、はい、コンテンポラリーって言って、うん、こう自由に創作するような部門が2つあるんですけども、
1: はい、
0: 私が出した方はトラディショナルって言って、どっちかっていうと、うん、昔ながらのパッチワークっていう形に沿ったものを作ったんですけども、はい、とにかく細かく、
1: いやそうですよね、
0: 絶対賞を取りたいと思って作ったんで、
1: はい、
0: だいぶ手掛けております。
1: そうですよね、しかも2年以上の歳月をかけてっていう、はい、いや素晴らしいですね。なんか思った通りに、その白むくもこれをドレスにしてコンテスト出て、ティアラをつけたいっていうのも実現して、こちらのキルトもパッチワークキルトも賞を取りたいって思って頑張って作って、見事賞グランプリを取って、まあ、海外でもねご覧いただくって、すごいすごいですね。なんかね、そんなミキさんですが、実は遊びもなんか天才かなと思ってるんですけれど、なんか自分へのご褒美っていうのはどんな感じでされてますか。
0: 時間が空いてってなると、はい、友達と遊びたいっていうのもあって、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: で
1: なかなかアフロかぶって
0: ボーリング新年会みたいな感じだったんですけど、あとはこうデビルの衣装で集まりましょうとかって言ったら、うんうん、全員こうデビルのイメージ、黒っぽいこう、うんうん、もうすごい可愛らしいデビルがいたり、
1: はい、
0: 怖いデビルが来たりとか、うん、そういった感じで遊んでみたり、
1: はい、
0: あとは夏だと、
1: はい、
0: マーメイドになろうみたいな感じで海でマーメイドの、
1: はい、うん、ちょっとねインスタグラムで拝見しました。そうです、そうね、あれはちゃんとそこの人魚の部分っていうんですかお作りになったんですか。
0: いや、あれは作ってなくて、うん、ネットで、はい、人魚の部分の
1: 売ってるんですね。
0: 売ってます。
1: みんな人魚になれるんだ。それをちゃんとねすごいシチュエーションで撮ってらっしゃいましたよね、ちゃんとね
0: 岩の上にみたいな、
1: ねえねえ、すごいなと思って。なんかそういうのっていつもふっと何々がやりたいみたいに降りてくるんですか。
0: なんか今度これやってみようかみたいな感じで、
1: うん、
0: 遊びプラスちょっと衣装も作ったりとかも、結構妖精の今回妖精やろうって言ったら、
1: はい、
0: 妖精の羽を作ってみたりとか、デビルの時も、
1: ね、
0: こう羽っていうか、
1: はい、
0: ああいうものを作ったりとかしてみんなで遊びました。
1: 他の方はどうなさってるんですか。
0: 買
1: ったりっていう感じですか。
0: 頼まれて作った人もいますし、
1: はい、
0: あと自分でなんかネットで買われた方とかもいたりとかで、う
1: んうんうん、すごいですね。なんかいいですね、大人が全力で遊ぶっていうその姿って素敵ですね。でなんか楽しそう楽しそうでいいですね。なんかお仕事も遊びも本当にいつもね全力でされていて素敵だなと思っています。ちょっとここでねリクエストやメッセージいただいたのでお届けしますね。春菜先生大好き、春菜先生美希さんこんばんは。来週けん玉のチャレンジ大会に出るので、今日のリクエストは昨年けん玉を披露したコンテストでの曲トタ

の予感をリクエストしますっていう風にラジオネームのひーちゃんからいただいてます。ひーちゃんありがとう、いつも私も大好きだよ、うん、はい。そしてもうお一方、ラジオネームカッセさん、カッセさんもねいつもねありがとうございます。はるなさんこんばんは、いつも楽しく放送を聞いています。私のリクエスト曲はエブリリトルシングのシェイプスオブラブをお願いします。リクエスト曲をかけてもらえたら嬉しいです、よろしくお願いしますと来てますね。カッセさんもいつも本当にいただいて、しかもお優しく振り仮名も振っていただいてありがとうございます。皆様の温かさに救われております。それでは2曲続けてお送りいたします。

0: はい、ラジオネームひーちゃんからいただいたトタの予感、そしてラジオネームカッセさんからいただきました、エブリリトルシングさんのシェイプスオブラブをお届けしました。あ、カッセさんからね、曲をかけてくれてありがとうございますっていう風にご丁寧にいただきました。こちらこそいつもありがとうございます。同じね、私室蘭出身なので親近感を持っておりますけれど、もうね、時刻も7時49分早いですね。なんかもう、ではそろそろあのミキさんのチャッター漢画の夢を伺いたいなと思いますけれど、
1: 今後の夢、
0: はい、
1: なんか自分もそうだったんですけども、
0: はい、
1: あの自分がやりたいと思うことにどんどん近づいていくっていうことは、あの自分の何て言うだろう、こうパワーにもなったりとか、
0: はい、
1: こういろんな部分があったので、その夢を追いかけてる人たちを助けてあげたい、うん、そして何もない人たちもあの楽しんで毎日がこう楽しいって思えるような、そういったサポートをしていけるようになりたいなと思います。あの作るもそうだし、あのコンテストもそうだし、どんなことでももう全力であの楽しめるような時間を作っていってあげたいなと思います。
0: なるほどです。もともとそのミキさんがコンテストに出るきっかけってどういうところか。
1: もともとは友達に誘われたのがきっかけで。
0: そうなんですね、
1: うん、でそのきっかけから始まってはいるんですけども、
0: はい、
1: 出会った友達がやっぱり今、はい、一生の友達になるような人たちがたくさんいるので、うん、
0: はい、
1: なんか出てよかったなって自分も思います。
0: そうですよね、うん、あの本当に、まあ、どの経験もそうなんですけれど、あのコンテストでしかできない経験って本当たくさんあると思うので、うん、普段とはちょっと違う非日常っていうんでしょうかね、あのスピーチもそうですし、ウォーキングもそうですし、ドレスを着るっていうところも本当にあの普段はない経験なので、そういった例えばお家に帰って小さなお子さんがいたり、お仕事を持っていたりとか、そういった中でそういう時間を別に作って、で自分をどんどん磨いていくっていうのが本当にあのコンテストならでは、コンテストでしかあの経験のできないことってたくさんあると思うんですけれど、あとメイクとかもそうですよね。本当にあのコンテストメイク皆さん本当どんどん上手になっていって、まあ、なんかそういう講師の方にね習ったりですとか、そういうのもねもちろんあるんですけれど、なんか本当に皆さんそのもちろん結果はね出たらそれに越したことはないんですけれど、そこでいろんなことが経験できたり、いろんなあのお会いできない人とお友達になったり、それこそね一緒のお友達ができたりっていうのがまたね素敵な経験ですよね。本当になんか年齢も関係なくいろんな部門で出れるコンテストだったりするんですよね。なんかミキさん自身もね一緒にあのいろんなことを学べる時間でもありますよね。私もなんかあのウォーキングでもそうですけど、キッズからあの学ぶことってたくさんあって見習いますみたいな大人の方ももちろんそうなんですけれどね、なんかそういうことってたくさんありますよね。あと何か告知などはございますか。
1: お店の方、丸山の方でやってるので、はい、そちらの方は随時生徒さんは募集しております、
0: う
1: ん、
0: はい、どういうふうに検索すると、例えばインスタグラムとかでも分かりますかね。
1: インスタグラムだ と、
0: はい、
1: お店の方だと、うん、プータンで検索すると出てくるかな、うん、

0: ていうのと、あの、はい、普通のホームページの方もプータンって検索すると出てくるようにはなってます。
1: あ、はいはい、あ、そうなんですね、はい、あとはみきさん の、 あのそういうコンテストの先ほどのお話ししていた撮影会ですとか、はい、そういったところはインスタグラムとかで拝見すると、
0: そうですね、あの、はい、レジェンドユニバーサルで検索していただければ、はい、そちらの方でも出てきます。
1: はい、レジェンドユニバーサルさんで検索していただくと、はい、コンテストのそういったところがいろいろわかるっていうところと、はい、お店はプータンっていうふうに検索していただくとインスタグラムやホームページにたどり着くっていうところですね。はい、なんかもうあっという間に19時53分を迎えました。なんか今日はね、たくさんいろいろお話伺えて、ありがとうございました。またね、機会があったら、次はアフロででしょうか、またあの私と一緒にまたお越しいただければと思います。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 本日のゲストは服装デザイナーとしてオーダー商品の制作、パッチワーク、刺繍、洋裁の講師、そしてモデルなどもされ、パッチワークでは文部科学省大臣賞グランプリを受賞され、さらにはコンテストで輝く皆さんのお手伝いもされている薬田美希さんにお越しいただきました。今後もお仕事に遊びにと全力で人生を楽しまれることと思います。楽しいお話をありがとうございました。本日は自由空間をお聞きいただきありがとうございました。来週は赤い革命家の関誠二さんが担当されます。次回の佐伯の担当は6月16日になります。リクエストやメッセージをお待ちしております。本日もお付き合いいただきありがとうございました。この番組は民泊コンサルの株式会社エアロスペースの提供でお送りいたしました。

私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160、011-799-1160、居酒

0: 明のワクワクワクワクランド。小橋明のワクワクワクワクランド。この時間は山椒石田商店の提供、ポストヒューマンジャパン婚活事業部、ブライダルジャーニージャパン、日本はしご酒協会の協力でお送りします。皆さんこんばんは、小橋明です。
1: はい、丸です。
0: 今日もよろしくお願いします。はい、
1: い
0: やもう暑くてすごかったです。今日も札幌ね、 30.5 って言った、いやもうどんなあちこちでね、真夏日を迎えましたよなんていうお話もいっぱい聞かれて、へこたれてないでしょうか皆さん。今日も元気にね、ちょっと乗り越えて、もう乗り越えてもうね、最後に、はい、この番組聞きながらちょっと一杯乾杯しようぜみたいな方たちも多くいらっしゃるのではないかと思いますが、全国つつ裏裏離れてもですね、心は一つ、この番組で今日も集って一日のお疲れを流していただきたい、
1: はい、
0: そのように思ってる次第でございます。
1: 選挙演説で
0: さあ、それでは皆さん何かしらの液体を持っていただいて乾杯しましょうか、
1: はい、
0: それじゃあいくよ、せーの、乾杯。はい、今日も命の源が私の体の中に入ってまいりまして、
1: はい、
0: 100万馬力でございます。それではみんなからのメッセージ、丸さんよろしいでしょうか。
1: はい、よろしく、いきますよ。
0: はいよ、どうした。
1: いや、
0: いや大丈夫だけじゃ分かんないのよ、うん、何か、
1: はい、いきますよ。
0: はい、いきますか、
1: はい、これはまずジュビロ姉ちゃんですね。
0: はい、いつもね一番最初にねジュビロ姉ちゃん呼ばれます。
1: 必ず
0: ありがとう。
1: はい、今日はね、うん、はい、さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 静岡県浜松市は台風6号、そうだ、台風6号の暴風警報発令のため、うん、浜松市防災ホットメールの通知音が真面目に怖い。
0: あー、そっか。
1: 秋田丸さん、暑さにめげずにファイトなのでまたメールしますねって言われました。
0: いや本当だよね、急にやっぱりあの警報とか、うん、あのアラームね、
1: いきなり出るんですかね、
0: わっとね、びっくりしますけど、それぐらいやっぱりあのお気を使わせばせっていうねことですからね。
1: はい、はい、ペッチーですね。
0: ありがとう。
1: 秋田丸さん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 秋田、もうすぐ、よさこいですね。
0: うん、
1: 北海道の春は天気がいいので当日も晴れるといいな。で21日はデューラのディナー

0: ダーショーもあるし、その後のイベントも知りたいです。あと先週ちょっと告知があった公開録音についても情報がありましたら教えてほしいです。ではでは。
1: いやもうちょっと結構いろいろあるんですよね。
0: はい、
1: まず6月の案件で言いますとね、
0: はい、
1: 案件って、まずですね、よさこいソーラン祭り、
0: はい
1: ね、よさこいソーラン祭りがあれこの前も言ったよね、よさこいソーラン祭りの日程
0: 言いましたスケジュール、
1: は
0: い、
1: そうだよね、ちょっと待ってください、うん、今ね探しますからね、はい、探しますからねって言ってますけど、よさこいソーラン祭りがね、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、こういうのね出しときなさいよっつってんですよ、いつもね、すいませんねその辺ね、ありました、出てきました、よさこいソーラン祭りがですね、まず、あれちょっと待ってよ、ならどこ行った、どこ行った、
0: ちょっと把握しておいて、
1: 把握しといてもらっていい、あれ、まずそうだね、もうちょっともう書いとけばみんな覚えといてほしいな、もうね、みんなの方で、よさこいソーラン祭りを覚えて、
0: まあ、X にアップしてるんですか、
1: あそうだね、うん、そうしますかね、
0: はい、
1: あれどこ行ったべ、マジで
0: X にアップ
1: 消えた、X にアップします、
0: うん、
1: 後で、
0: はい、
1: すいません、時間ただただ取っちゃいました、
0: はい、
1: はい、
0: あとはマッキーですね、
1: マッキー、ああ今頃出てきたわ、
0: あ、じゃあ誘拐、
1: JCB 夢勝負、ね、はい、演舞スケジュールです、6月の11日20時54分から大通り西8丁目のステージです、そして6月13日、16時18分から大通りパレード会場です、北コースになりますので、はい、北と南お間違えないように北コースでございます、はい
0: 以上、
1: はい、よさこいはね、はい、これまたちょっと後にいろいろ
0: はい、
1: まとめていますね、
0: はい、はい、あとは
1: マキちゃん、
0: そのマキちゃんね、マキちゃん、マキさんこんばんは、
1: うん、
0: 東京は今晩から明日の午前中にかけて台風通過で荒れる予定、
1: うん、
0: 今札幌の天気予報を見たら晴天で29度
1: 正
0: しい、ね、東京より暑い、ご自愛ください、日曜日日比谷音楽祭というものに会社としてブースで出展してあったら近くに東川町のブースを見つけました、
1: うん、
0: 担当の方に去年2回行ったとお話ししたら、あきちゃんのこともスマイルのこともご存知の方で、
1: うん、
0: 花田さんのお名前を大盛り上げと言いましたまさかの日比谷公園ですっごい出会いがでしたね、
1: いやそうなんでしょ、
0: うん、
1: いや面白いよね、東川町のその日比谷のお祭りで、
0: うん、
1: ブースを出してたみたいで、
0: うん、
1: ほいでなんかその村中さんって覚えてる、丸さん、
0: あいやもちろん
1: 役場の、
0: はいはいはい、
1: 村中さんはじめ何人かで行ってたらしいよ、
0: あそう、
1: うん、嬉しいね、まさかの東京で再会があるなんていうか、うん、ね、
0: あのメッセージが、マキちゃんからメッセージ来た時にちょうど僕花田さんと一緒にいたんで、
1: あそうなんだ、
0: 2人つながって ないんでつなげてあげました、
1: あそれは良かったでございます、はい、はい、
0: さあそれから、カエルの絵の木、
1: はいどうもありがとう、
0: 丸さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: いきなり暑くてびっくりしました、
1: なんだ
0: 湿度が低めでホッとしてます、
1: うん、
0: さて週末は大泉洋さんの実演したのに2日間行ってまいりました、
1: うん、
0: 内容盛りだくさんで楽しき時間でした、そのライブ会場北エールに入場してすぐ各著名人からのお花がたくさんあり、
1: うん、
0: その中に天才画家世界の秋吉先生からのお花を発見しました素敵なスタンドでした、来月の横浜アリーナでも秋吉先生から何かしらに出会えるの楽しみにしてます、ね、立派なお花の写真を送ってくれてます、
1: はい、いやそうなんですよ、
0: すごい立派だこれ、
1: いや2段だ2段
0: 奮発したねこれ
1: 奮発したね秋吉先生がね、
0: 秋吉先生、
1: う
0: ん、これ
1: ね、やっぱりその大先生のところに出すのはね、それはもう一段じゃないだろうと、
0: うん、
1: ね、しかも
0: 秋吉で出すのがまた粋ですね、
1: 天才画家って書きましたから世界の秋吉と
0: 、はい、
1: いや見つけてくれて嬉しいな、なんかそういうさ、こっちのリスナーさんたちとかも見て楽しいかなと思ってね、
0: いや見つけるものはこれだけでかかったらすぐ分かります
1: ありがとうございます、
0: はい、ミニ32さん、
1: はい、やどうも、
0: 23年ぶりに歯医者さん行ってきました、
1: 本当
0: 放置してた分だけ少し時間かかりましたけど、驚くほど白くなってて、
1: うん、
0: 鏡で見とれるぐらい美しかった、
1: うん、
0: あ嬉しかった、昔よりずっと痛くなくて時代は進んでいたんだなと、
1: うん、
0: いただきました
1: ありがとうございます、私も歯医者さん行ってね、うん、ナイトガードを作れって言われて、
0: ね、
1: 歯ぎしりがすごいらしいんです私、
0: うん、
1: それでなんかもうちょっとこれ以上こう擦れないように、 もう夜こうカバー代わりにそれ

0: 作んなさいって言われて、はい、これ作ったんですけど、ええ、なんかせっかく作ったからもったいないなと思って、うん、HBC ラジオの秋友でナイトガードして冒頭喋ってみたんですよね、はい、そしたらやっぱりいずいもんでね、うん、なかなか喋りにくいよねあれね、うん、だからなんか入れ歯とは違うけども、うん、口の中にこうやっぱり異物をこう入れるっていうのは大変なご苦労があって、いやだから丸さんも大変なんだなって、うん、今更ながら思ったわ。
1: 今も痛いんですよ本当に。なんか
0: ちょっとやっぱり合わしていくって思うけど ね違うものが入ってるっていうのは辛いわね。
1: はい、
0: はい、まあ、
1: もう一つローマさん、
0: ありがとう。
1: 秋さん丸さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今断捨離をしていて処分に困ったものがありまして。
0: そうなんだ。
1: 高校の時に所属していた演劇部で撮影したビデオテープの数々、うん、13本もありました。
0: おー、
1: 再生する機会がなく捨てるのはもったいないと思っていたら、カメラ屋さんで DVD にダビングしてくれるとし、うん、ダビングをお願いしました、ね、はい、早ければ1ヶ月ぐらいで、長くても3ヶ月ぐらいで DVD にしてくれるようなので、うん、出来上がりが楽しみです。とは言っても恥ずかしくて演劇を見直さないとですね、6月最初の放送もよろしくお願いします。できました、
0: お願いします。いやすごいね、そういう、わかるよ、こう自分がこう織りなしてきた、私今もうちも断捨離ちょっとしてるんです。
1: はい。
0: いやでもいろんなもの出てきて、
1: うん、
0: 困るよね。本当、うん、昔のあの番組のパラレコっていうかテープとかさ、でもテープもちなみにさ、丸さんさ、
1: はい、
0: ここのスタジオってテープって聞けんの？
1: カセットテープ？
0: そう。
1: いや。
0: むずい
1: ね。
0: ああむずいか、うん。カセットテープってどっかでなんか起こしてくれないのかな？
1: いや起こしてくれるでしょ。
0: どこ？
1: いや ありますよ、そういうとこ
0: ありますか。
1: あるあるある、起こしてくれるとこ。
0: じゃあちょっと、うん、今度
1: 俺もアタイヤのなんか起こしてほしいんだよね。もう劣化してるかもしれないけど、
0: ね、ああそうだね、
1: うん、
0: ねえ、いやいやいや、ちょうどね、でもやっぱりこの捨ててしまうのは簡単なんですけども、捨てたらもうそれでなくなっちゃうっていう、うん、このやっぱ古き良きもの、良きものっていうか、この歴史のむずいとこだと思うんですけども。
1: あと僕もね、出版の関係でね、小さい頃の写真を用意してくれって言われて、
0: は
1: い、
0: うん、
1: これから探さなきゃなんだよね。
0: あらららら、小さい頃って何、いつぐらいのお話？
1: まあ赤ちゃんの頃から、小学校とかそんな感じからかな。
0: あれはちょっと楽しみだね、見てみたいわそれね、楽しみにしてますよ、ね、
1: あとはアキラさん、
0: はい、
1: アキシャマルさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日火曜日だった、うん、出遅れましたがこれ聞きますね出遅れてないですよね。
0: 全然だ。
1: アキシャのイベントスケジュール X への投稿で確認しますので、よろしく。
0: わかった。
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いします、
1: はい、
0: さあ皆さん、いろいろなものこちらで待ってますよ。 aki776.fm aki@776.fm、 そして、X でもいろいろポストしてってくださいね。ハッシュタグカタカナでアキマル、カタカナですよ、アキマルで待ってます。さあ CM の後は秋のおす人です。
2: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
3: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

海道小林牧場物語手作りブルーチーズはドルチェタイプ特有の穏やかな青カビとほんのりミルクの風味が特徴です。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードにおいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: 回このお時間は私小橋亜希がおすすめする素敵な方たちをね、電話をつないでご紹介していくよというお時間になってますが、今日はですねちょっと皆さんシャコタンね、これからね売りの季節でね素敵な街でございますが、シャコタンの歌をこう世にいろいろ伝え歩いている、歌って続けているというですね、この歌手の方とお電話つなげていますよ。シャコタン哲さんです。もしもし。
1: はい、もしもーし。
0: こんばんは。
1: こんばんは、シャコタン哲です。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いや、まあ哲さん、あの私ご縁ありまして、哲さんのことを知りましてね、
1: ええ、
0: それでなんか今日はちょっとぜひ押す人に出演していただけるということで、は
1: い、ええ、すいませんね、
0: とんでもない、はい、いやなんかね、
1: 哲、ええ、
0: さんの、こう経歴をちょっと伺ったら面白くて、もともとシャコタンにいらっしゃって、
1: うん、そうですそうです、シャコタン生まれ育ちがシャコタンで、漁師の息子で生まれまして、
0: はい、
1: ちょこっとあの親父と兄貴がもう漁師やってたもんですからね、
0: うん、
1: ちょこっとは漁師かじって、それからその建築建設業の方の道路のアスファルト舗装の方なんですが、うん、その会社へ行きまして、
0: はい、うんうんうん、
1: 50年ほどやりまして、この年になりました。
0: ちなみに今は哲さんおいくつで、
1: はい、今74になりました。
0: あ、おめでとうございます。
1: いえ、
0: そうですか。
1: この年になってね、うん、もうねとんでもないことやっています今私。
0: いやだからねこれね、
1: うん、もう
0: 哲さん、うん、昔からやっぱり歌お上手で、
1: いや上手かどうかわかんないけど好きではいましたね、
0: うんうんうん、
1: ギター弾きながらね自分で勝手にね、やってたんですよ。なんかしら
0: ご自身で楽器もこう扱っていろいろじゃやってて、
1: ギター弾きながら自分で勝手に歌ってました。
0: へえ。じゃあずっとですね、その漁師時代から
1: はい、
0: お仕事がいろいろね、新たな仕事になっても、
1: お仕事、
0: 歌手になりたい、歌を出そうと、
1: 出そうと思ったのは本当ごくここ3年2年か3年ほど前の話なんですよ。
0: 急にほっと思ったんですか。
1: 急にですね、私あの、まあ、会社引退しまして、うん、会社息子の方にも預けちゃって、そして私自由になって、
0: うんうん、
1: 何をしようかと思った時に、はい、あ、俺歌好きだしなと思って、すすきので歌歌ってるうちに、
0: うん、
1: ちょっと、まあ、スカウトじゃないんですが、はいはい、ちょっとやってみないかって声かかりましてね、それでその気になっちゃったんです。
0: その気になっちゃって
1: この年で、
0: いや、はい、でも年とか本当関係なくって、すごいこの思い立ったら吉日ですもんね、本当ね。
1: そうですね。
0: いや、うん、私も本当に今から3年前にふと思い立って絵を描き出して、それで今画家の道もあるってるんですもん。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ、だから不思議なもんでね、いつどこで何が起こるか、
1: そして分からないですね、
0: 分からない、つながるかも分からないですもんね。
1: そうなんですよ、まさかこうやってね全国デビューで、私あの日本クラウンっていうとこから2月の4日にデビューしたんですよ、
0: はい、あ、もうデビュー今年したてですもんね。
1: したてです。そして、
0: うん、
1: したてのくせにですね、
0: はい、
1: あの2月の21日に、うん、もうあのニューオータニチホテルで私のワンマンショーというかディナーショーをやったんです。
0: すごいじゃないですか。
1: すごいっていうかね、
0: ああ、
1: まあ友達がこうやれやれやれってなっちゃって、その気になって俺もすぐ乗る方なもんですからね。
0: ああ、
1: それでやったんですよ、2月の21日にもう250、60人ぐらい集めてね、わーっと派手にやりましてね、もう調子に乗っちゃいました。
0: いや、なんでもね、乗れるものは乗ったらいいんですよ。すごいね。でもそういうお話聞いてるとですね、やっぱりあの哲さんが周りの方たちからもこう、はい、すごい人望厚く愛されてるから、うん、その場が座ができたんだなと思うな。
1: あ、まあね、知り合いはたくさんいますんでね、
0: うん、
1: その人たちに押されてっていうか、もう応援されて、
0: はい、
1: 今こうやってその気になってまたこういうね番組にも出させてもらいましてね、すいませんね。
0: いえ、とんでもございません。今日なんてすごいんだよね、哲さん。今この FM ドラマシティ、うん、レディオ山ショーの小橋亜希のワクワクワンダーランドに出演中でしょ。
1: はいはいはい、

0: と皆さん生放送でですね、FM 白石の
1: そうですそうです
0: 番組に
1: これから今横待っています
0: ね。待ってたもんね。
1: 行きます、はいはい、
0: パーソナリティの松さんが待ってんですもんね。
1: あ、そうですそうですそうです、待ってます
0: ね。渡り歩くというすごい一日にこの生放送なかなかない現状ですね。
1: いやいやいや、すいませんね、もう
0: 何おっしゃいますかね。いや本当にあの、ね、何かことを始めるのはいつだって遅くないし、もう、ワクワクの種がいっぱい詰まったっていうね、シャコタンの哲さんをぜひ皆様にご紹介したくって、はい、今日お電話つないだ次第なんですが、
1: はい、すいません、ありがとうございます。
0: ちなみにさ、デビューシングル、タイトルが、
1: はい、シャコタン親子船というね、漁師の親子の漁師の歌なんです。これがまた
0: これはあれなの、あの作詞作曲はどなたが、
1: あの川島育子さんと言いましてね、
0: はい、
1: あの北海道作詞家協会の会長さんやっております、川島育子さんと杉尾誠二さんという人は作曲です。
0: うん、あ、今丸さんがおーって言いました
2: ね。
1: うん、そうなんです。
2: 昔平賀五郎さんにね、よく、
1: うん、そうなんですか。
0: あ、はいはい、そうなんですね。あ、今おもむろにぴゃっと出てきたあのおじさんなんですけども、こっちの局長の丸さんって言います、
2: どうもよろしくお願いします。
1: どうも、はじめまして、どうもよろしくお願いします。
2: お願いします、
0: はい、じゃあそのご縁が結ばさって、シャコタン親子船が完成したわけですね。
1: はい、
0: はいはい、これはどういう楽曲になってるんですか。
1: あのですね、うん、まあ、あの、親父の後を継いで息子が漁師をやるぞというその意気込みを歌った歌なんですね。
0: うんうんうんうん。
1: うん、そういう歌です。
0: じゃあもう本当にね、あの、シャコタンに行ったことがある方たちは、あの、大海原を目に浮かべて。
1: そうですね。
0: ぜひ。
1: そうなんですよ。
0: 心に。
1: そのシャコタンの、うん、はい。
0: にじませて。
1: 漁師の歌です、うん。はい。
0: そうですね。ではあのここでちょっとおかけさせていただきたいと思うんですが、
1: すいません、ありがとうございます。
0: 最後に哲、
1: はい、
0: さん、
1: はいはい、
0: こっちのラジオのリスナーさんたちにメッセージよろしいですか。
1: はい、私シャコタン生まれ育ちでシャコタン哲と言いまして、まあこれからこのもう74という年なんですが、まあそれなりに経験を重ねてきたことを土台として私頑張って、これからシャコタン親子船これから頑張って歌っていきますんで、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。ということで本日の秋のおす人は、はい、シャコタン哲さんでございました。ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。
0: それではここで一曲、シャコタン哲で、はい、シャコタン親子船、
1: はい、お願いします。

0: 石田商店ね、山椒のご飯、わー、今日も登場していただきましょう。しんちゃんこと高橋真嗣さんです。こんばんは。
1: どうも。

0: あ、そうですか、はい、そんな中でもたくさんのお客様も今日は足を運んでくださり、
1: いや、そうですね。それでね、今も実はね、ここ山椒のご飯お店の方で、
0: はい、
1: まあ、友蔵そばとともにですね、
0: うん、
1: 今日、暑いやって言いながらもですね、
0: うんうん、
1: 今日、お客様に今提供してたところなんですよ。
0: 友蔵さんも今もいらっしゃってね。
1: そうですね。
0: お疲れ様です。
2: はい、お疲れ様です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、はい。ねえ、そんな感じでやってました。
0: はい、さて、はい、しんちゃん、今日のお話は、
1: いや、実はですね、
0: うん、
1: 私、仕事なんか今、おにぎり屋さん、お米販売してる仕事をしてるはずなんですけど、
0: うん、
1: なんかね、芸能人並みに、ちょっと今日ね、僕、今、秋ちゃんこの番組の前にね、
0: うん、
1: 私も実は別のラジオ局行ってたんですよ。
0: あら、どちらに？
1: あと私はね、FM アップルさん。
0: あ、豊平区の。
1: そうなんですよ。
0: あらら。
1: そこでもうね、私のこのお店 の、まあ、名前の由来からですね、うん、もう今の現状、おにぎりに対するお米に対する愛情、
0: うん、
1: 私が今もうね、いろいろとこうマルタのところのラジオ局にお世話になってるような今の現状等をですね、まあ1時間のうちの40分50分ぐらい 話させていただいたんですけど、
0: あら、すごいね。
1: お、ありがたいこと。でもね、自分の中ではね、まだ2割ぐらいしか喋ってないんですよ。
0: なんていう番組だったんですか？
1: ね、販売士の、
0: うん、
1: あ、ちょっと、あ、忘れちゃった。販売士の知恵袋。販売士の知恵袋。
0: うん。
1: っていう番組で、
0: うん、
1: 先日確か長澤琴さんってパーソナリティの方、マルさんのところにも、ラジオ出演させていただいたんです
3: よね。そう、アシスタントでね、来てもらった。
1: はい。で、そこの番組に私も出させていただいて、
0: うん、
1: で、まあ、実はですね、5月の5、6のうちのこの友蔵そばのプレオープンの時に、
0: うん、
1: まあ、お二人さんこう来てくださってて、
0: はい、
1: で、僕がもうあまりにも熱い乱歩試合を語るもんだからぜひ今度ちょっとラジオ出ていただけないかというね、すごいこうありがたいお話をいただいてたところで、はい、それが実現したということだったんですよね。
0: いや、これはやっぱりでもその熱さ愛はね、はい、通じますよ。
1: いや、もうね、ありがたい。いや、だからね、本当ずっといいんですよってずっと喋っててくださいぐらいの話だったからめちゃくちゃ嬉しくって、
0: うん、
1: もうでもやっぱり2割ぐらいしか喋れなかったって。
0: もうだから来週も行けばいいでしょ。
1: あ、そうしました。
0: 勝手に。
1: いや、っていうかね、
0: うん、
1: 僕今ドラマシティで山椒さん、すっげえ山椒のご飯を PR させていただいてます。
0: はい。
1: でもね、違う形だったんですよね、このお店の訓練っていうところをこうなんかね、
0: うん、
1: あとこう今の、お米に対する思いとか、今のこの友蔵そばとのこうコラボのこととかもね、
0: うん、
1: なんかだからね、すごい新鮮でした。
0: あ、切り口とね、インタビュアーが違えばね。
1: はい、今までね、やっぱりドラマシティさんの方でこう PR させていただいてる、そのまあリスナーさんの新たな、まあ、リスナーさんの獲得みたいな部分も当然ね、違うラジオ局なので、
0: ね、
1: その辺もね、うん、絶対効果はあったんじゃないかと思うので。
0: いや、すごい、やっぱつながっていきますからね、
1: は
0: い、
1: これも明日行列できてるはずだなと。
0: 間違いない。もうちょっともうお米足りなくなる勢いだ、きっと。
1: うん、もう今までそんなことってないんです
0: よ。へー、そっかそっか。
1: で、ね、はい、で、私の方にもね、ちょっと別の方にもちょっとね、この今最近のね、18日からこう5月の18日から、
0: うん、
1: このお店の方で、まあ、進めさせていただいてるその蘭越米と蘭越のそば粉のコラボね、はい、
0: うんうん、
1: これの方ですね、やはり本当にすごい、まあ、反響はとてもいいんですね、
0: うん、
1: 食べて行かれたお客様たちがもう本当にね、いや、美味しかったよって言ってすごい喜んでくださってるんですよ、
0: うん、
1: ただまだまだですね、こう知ってる方が少ない部分もあるので、
0: うん、
1: まあ、改めてね、この PR も兼ねてですね、
0: はい、
1: ちょっとこうお伝えさせていただければというところもありましてですね。
0: あ、お願いしますね。
1: うん、はい、
0: うん、
1: で、まあ、本当にね、この辺の、まあ、夜8時以降になれば本当にこうその通りの少なくなる場所なのであれなんですけども、うん、本当にね、私もでこだわりの、まあ、ランプ姉妹やすごい美味しいお惣菜なんかをね、こう提供してるのと、
0: はい、うん、
1: 同じようにですね、まあこの友蔵ってのもね、
0: うん、
1: めちゃく

0: まあお前もうこんなこだわるんだっていうぐらい、うん、まあこだわったうまいものをこう提供してるし、本当にねもうあの知っていただいて一度やっぱり食べてもらいたいっていうのはすごいあるので、うん、もうねこれ聞いてる方、まあ、そしてこれを聞いてる方のお友達なんかにもこう広めていただければと思いますんで ねぜひ一度こう来ていただきたいなと思ってますね。
1: はい、今ね、しんちゃんのおにぎりおむすびとともに、はい、友蔵さんのおそばもいただけるという、時間が改めて、
0: はい、あのうちの、ね、お店自体はもう月曜日から土曜日まで、営業してます。日曜日以外は祝日でも営業してます。
1: はい、
0: で10時から、まあ、8時くらいまでは営業してます、
1: うん、
0: その中で、友蔵そばの方が、16時から、
1: うん、
0: あその日の大体、まあ、8時半ぐらいをラストオーダーにという形で進めてはいるんですけども、
1: はい
0: はい、どちらも食べれますのでぜひお越しいただきたいなと思っております。
1: はい、住所もよろしくお願いします。
0: はい、札幌市中央区南一条西14丁目山椒のご飯で、元気に営業しておりますのでですね、ぜひ足を運んでいただきたいなと思っておりますね。
1: ね、おむすびはテイクアウトできるんですけど、はい、お蕎麦は店内のみになりますかね。
0: そうなんですよ、今ですね、はい、この問い合わせがですね、実はこのテイクアウトはできないんですかっていうような問い合わせも結構あるので、
1: うん、
0: まあそのこだわりのこだわりの友蔵とちょっとね
1: 相談して
0: お話ししてるんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんででも一番はやっぱり自分のねこうきちんと茹でた、だって本当にあれですね、
1: うん、
0: 1分ですよ、茹でる時間はね、
1: うんうんうん、
0: しかもねガチャガチャガチャガチャチョしたら怒られるんだから、
1: チョしたら
0: チョばんね、ゆうこっととねお湯の中でこうサラサラっとした方がいいんじゃないかなと思って、うん、ちょっとするじゃないですか、
1: 触るんでないよって、
0: そう触ったらダメだって怒られるんだから、
1: うん、いじるなって、うん、
2: こだわり具合はしんちゃんと同じようなもんだよ。
1: そうだね、
0: もうだから本当にねすげえこだわりがあるやつなので、
1: はい、
0: でうまいもの出してるんでね、
1: うん、いやマジ行きたいんだよな、ほんとね4時からなんだよね、
0: そうなんですよ、
1: なかなかな時間がなんだよな本当に、
0: うん、でしょう、秋田の場合その時間から稼ぎ時だからね、
1: 稼ぎ時いやでもなんとかして ね伺いたいと思いますんで、
0: ぜひぜひ、本当にそうですね、ぜひ、
1: ね
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: いや帰って帰って、もう皆さんよろしくお願いします。
1: はい、今日もしんちゃんありがとうございました。
0: 帰って帰ってありがとうございます。
1: ということで本日のおむすびコロリンでした。
3: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
4: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: ニボンのワクワク婚活パラダイス。フォーストヒューマンジャパン婚活事業部ブライダルジャーニージャパン谷本正則さんです。谷本こんばんは。
1: 皆さんこんばんは。
0: いや今日
1: いや
0: 何聞けるの
1: 今日は。ですね、まあ婚活で、まあ、結婚相手を選ぶというかですね、うん、出会うというのもそうなんですけど、はい、まあ、人間関係全般に、まあ、大体結婚っていうことをテーマにすると結局人間関係だったりするんですけどね、
0: うんうん、
1: 今日は例えばアドラーっていう心理学者がいまして、
0: はい、ヒットしましたね、本ね、
1: 結構ね、ヒットしましたね、うん、でアドラーさんが言ってることっていう

0: 明なのが、人間の悩みは9割型対人関係の悩みであるっていう定義が有名なんですよね。
1: うんうん、
0: もちろん対人関係以外でも悩み事は病気だとかね、経済的な、ね、大変な時とかあったりもするんだけど、
1: うん、
0: 結構人間関係っていう、まあ、だから大変なことが起きても人間関係がいいとよし頑張るかみたいなね、
1: そうかもしれない、
0: あったりもするので、ね、そうなるとね、また、うん、さらに心理学シリーズでいくとですね、はい、アメリカの心理学で NLP っていう心理学あります、
1: はい、
0: NLP 結構本屋さん行ったら結構本並んでるんですけどね、
1: 谷門がずっとね、
0: そうそうそう、
1: お勉強されてるやつ、
0: うん、そうそう、で NLP の中で面白い考え方があって、
1: うん、
0: 最終的に人はですね、何かを手放すことで幸せになったり成長するって言うんですよ、
1: うんうんうん、
0: その手放す中にですね、付き合いを手放すっていうのがあるみたいで、
1: あ、人間関係の整理ね、
0: そうそうそうそうそう、だから今いろんな人とつながっていくのは大事なんだけど、うん、中にはちょっとこの人とはつながりやめた方がいいかもっていう人も、まあ、いるにはいると、
1: うん、
0: なので、じゃあ今日はですね、そう、これはちょっとっていうシリーズを一つ、
1: あ、こういう人は別に つながるのやめなって、
0: そう
1: 簡単に言うと
0: 最終的にはね、
1: うん、
0: で今日はちょっと分かりやすいやついきますね、
1: はい、お願いします。
0: いや、これももちろん僕も気をつけなきゃいけないことだし、みんなあーってた、ね、これは気をつけなきゃと思うことなんだけど、
1: うん、
0: 時間を守るってなるじゃないですか、
1: あ、うん、
0: でもちろんなんかいろんな突発的なことあったり、ちょっとうっかりしてあーとかっていうのはあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 人によってですね、
1: うん、
0: あきちゃん知り合いでそういう人過去いたかどうかわからないけど、
1: はい、
0: 仕事でも何でもいいんですけどね、うん、いつも時間守らない人っているんですよ、
1: うんうんうん、
0: いつも守んない人っているんですよ、
1: 大きく遅刻する人、
0: ね、大きくってよりいつも遅れる人、
1: はあ、
0: いるんです、
1: うん、
0: でもしアキちゃんそういう人と出会ってないなってだったら結構ラッキー系かもしれない、
1: あれでも私、うん、あでもたあるんだよな、たまに時間、あごめん、あと5分遅れるとか、
0: ね、
1: うん、
0: たまには よくあるんですけど、いつも遅れる人っているんですよわかります、
1: いつ前、お前毎回だねって、
0: 毎回の人いるんです、
1: うんうん、
0: で僕も毎回遅れる人ってね、生涯で3人ぐらいいるんですよ、
1: うん、
0: で1人はね、はい、あまりちょっと広げたらよくないですけど、ちょっと政治家になろうとして一生懸命頑張ってるある世界の有名人なんですけどね、僕の認識だけじゃなくてね、
1: うん、
0: 誰々さんってすごいセミナーすごいけど毎回時間遅れんだよねっていう、
1: あ、誰にでも彼にでもなんだ、
0: そう、
1: うん、
0: でこのいつも時間守らない人からは離れなさいっていうのが、
1: うん、今回の
0: そうそうそうテーマでございます、
1: あ、うんうんうん、
0: する人がダメだっていう浅い話じゃないんですよ、
1: うん、
0: もちろん僕だって昨日ちょっとちらっと友達との飲み会で、
1: うん、
0: よし6時半だって予約したよって言ったら僕31分でごめんって言ったら、うん、いや友達もうちょっと遅れたんですけど、
1: うん、
0: でそういうたまにはあるんですよ、うん、なんだけど毎回時間を守らない人っていうのは実はどういう人かっていうと、うん、
1: はい、
0: その自分が縁する相手の人生を大切にできないってことなんですよ。
1: まあそうだね、まあそうだね。
0: そう、時間って命なので、
1: うん、
0: いつも毎回平気で人を待たせる人は相手の命の一部を軽く扱ってるってこと。一部というか命そのものを軽く扱ってるって捉え方した方がいいってことなんですよ。
1: はあ、うんうん。
0: なのでここでもう一回皆さんラジオの機の皆さんも誤解しないように言いますよ、
1: うん、
0: 一度や二度やたまには誰でもある、
1: うん、

0: けど毎回時間に遅れる人はちょっとおーって注意した方がいいですよと。
1: そうか、
0: はい、あの相手を尊重する力がないってことなんですよ。
1: なんかあと一方でね、
0: うん、
1: 逆になんかわざと遅れてきて目立ちたいみたいな人もいるみたいな聞いたことないですか？
0: あのちょっと若い時にありますね。
1: それはちょっと今の話は別か。
0: 若い時のそれ言いふりこきのパターン、
1: ね、言いふりこきね。
0: あのなんか自己肯定感がまだ満たされてないっていうかちょっと自信がない時にね、
1: うんうんうん、
0: なんかあの好きな女の子を試すとかね、
1: うんうんうん、
0: あのちょっとそれもまあ未成熟なんですけど、
1: うん
0: ねうん、そういうことはあるとは思うんですけど、うん、なのでそこ実は人間精神理学の、日本の有名人でラジオテレフォン人生相談のパーソナリティをずっと40年間やってる加藤泰造先生も言ってるんですけども、うんうん、大事なのは表面の行動だけじゃなくて、うん、その人の行動の奥心の奥を見るということはとっても大事なので、
1: うんうん
0: 結婚人生のパートナーを選ぶときにって話につながりますけども、
1: うんうんうん、
0: 毎回の遅刻っていうのはその人の甘えとか未熟さとか自己中心性が隠れてるので、
1: うん、
0: まあはっきり言うとデートで毎回遅刻してくる相手とは結婚しない方がいいかもねっていう。
1: そうだね、舐められてるってね。
0: そうそう、自分をこの人は自分を大切にしてくれない人だろうなっていう見立ては、うんとっても大事だと思います。だから約束の時間を守るっていうのはただね時間を守るというよりあなたとの約束を大切にしていますっていうメッセージなので、
1: これはじゃあやっぱ、うん、こうね集合は時間の10分前なんつってね、うん、
0: あはいはいはい、
1: これ本当にきちっと毎回10分前にいらっしゃる方もいるじゃないですか、
0: うんうん、いますねいますね。
1: やっぱ信用できるもんね。
0: 信用できる、
1: はあ、
0: 本当に本当に信用できます
1: ね。一番最初に聞いててさ、一人で待っててさ、
0: そう、
1: はあ、そうそうそう、またこの人一番最初だわあ、信用できるなと思うもんね。
0: うん、そうだとね、だから分かりやすいそういうところで、うん、見立てにはなると思いますね、
1: うんうんうん
0: うん、ということで、はい、今日はですね、いつも僕選曲をさせていただけると結構嬉しくてですね、
1: はい、もうダニボンから学ぶ新しい、
0: はい、
1: 知り得なかったアーティストとか楽しみにしてる。私も
0: ありがとうございます、はい、今日は演奏歌は、うん、福耳っていう山崎さんとかね、はい、
1: 京子さんとか、
0: うん、なんですけど、うん、曲を作ったのは酒井優さんっていう正直私が思う日本のアーティストの中でもあんまり知られてない天才の一人なんですよね、
1: う
0: ん、天才です。
1: はい
0: はい、
1: どういう天才
0: の要は曲から作曲能力編曲能力、
1: うん
0: ボーカル、
1: うん、
0: よくぞここまで揃ってる。で酒井優さんが持ってないのはどっちかというとルックスはそんなに大したことない私好きなアーティストでルックスは大したことないけど、うん、音楽性が超一流っていうのは結構好きな人がいて、まあ、スターダストレビューの根本かなめさんは自分でそんなことよく言ったりするんですよね、うんはい、その酒井優さんがラブ&ライブレターっていう曲を名曲を作っております。
1: はい、
0: 要はラブっていうのは愛なんですけど、まあ、愛だったら誰かからもらうだとかうんぬんっていう話なんだけど、うん、恋人とかね奥さんとか旦那さんとかだけど、この歌はラブレターってあるけどライブレターっていうライブレターってのもあるんだよと、
1: うん、
0: 今生きてる日常でさまざまなものがあなたを自然も含めてちょっとした瞬間もあなたのことを愛してるんだよっていう歌です。
1: すごい、なので
0: ラブ&ライブレターっていう
1: タイトルからやばいね。
0: そうなんですよ、そうなんですよ。
1: へ
0: ー、なので今日はぜひこの曲、まあ福耳バージョンは5分ぐらいあるんですけど、うん、かなりいい曲で、かっこいいし、
1: うん、
0: それぞれのいろんな人が 歌うバージョンをこれから聴いてもらいます。
2: いい曲だ。
0: 酒井優さんが作った曲で酒井優さんも入ってるんだけども、
1: うんうんうん、
0: 山崎まさよしさんから含めまあ声を聞いた、ああこれこの人だよねとかって分かるかもしれません。
1: 菅氏香夫さんとか、
0: 菅氏香夫さんは入ってないかな、
1: ちょっと楽しみ。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今日の、

0: ワクワク婚活パラダイスは毎回時間を守らない人は気をつけましょうという話でございました。
1: はい、わかりました、はい、肝に銘じておきます。そして曲聴いていただきましょう、は
2: い、ちょっと待ってくださいね、
1: うん、タネボン、はい、今日もありがとうございました。
2: はい、どうも。
0: あの次回は AI でいきましょう、はい、
1: あ、それも楽しみです。
2: 金曜日6時半ね。
1: いやいや電話じゃねえんだ、
0: ね、今週ね電話じゃねえんだって
1: はい、ではまたよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。失礼します。
2: はい、ちょっと待ってくださいね。
1: はい、待ちますよ。すごいね、その、うん、ラブ&ライブレター、このなんだ日々のさ当たり前に、いや今日ね、うん、そのスルメイカがさ本当は初競りの日だったわけさ、
2: うん、
1: もう全然取れないんだってニュースになってたけど、
2: うん、
1: もう一回船出すのに8万円かかるんだって、
2: うん、
1: あの油代とか含めね、
2: うん、
1: ゼロの船もあったり、取れたところって20匹だっつうんだよ、ちっこい、でもさ10年前とは考えられないわけさ、
2: うん、
1: で10年前からも言われてたよね、このままでいくと地球の温暖化で、もう温暖化だけのせいじゃないけども、
2: うん、
1: 取るものも取られなくなったり、生きてきたものが当たり前だったことが当たり前じゃなくなるよって言われてたけど、なくなって気づいてくんだよねやっぱりね、
2: はい、
1: 目に見えてるものが全てと思ってる現なんていうの、この次元っていうか、でもじゃないのが実は本当に自然がもう何まら前から教えてくれることって、教えてきてくれてることって、なんかきっとそのタニボンのさっきのね、坂井優さんのタイトルからすごいうわーって今、うん、感銘を受けてます。どんな曲なのかな、聞いてください。坂井優さんでラブ&ライブ、
2: 含み耳で、
1: あ含み耳ね、はい、含み耳でラブ&ライブレター。

今私がものすごく好きなお店居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大賀ビル1階、011-799-1160 011-799-1160、居酒屋

0: 秋吉ワールド。
1: めっちゃいい曲だったね。ねえ。ラブ&ライブレター。ねえ、酒井優さんが作った。まあね、で、福耳といろんな人たち。いや、音だけ、声だけ聞いてて、あれだね、はじめちとせさんってすごいわかるね。うん、山崎まさゆさんもわかるわかるわかる。いやいや、で、まあ、ちょっとこの話ではないんですけども、すごいあれだね。いや、なんだこれ、自然ことね、まあ、さっきのスルメの話もそうなんですけど、自然をこう守るってすごい当たり前を守ることなんだなと思いましたね。これ自然って何って言ったら、こう生きている今のこう自分の周りを取り巻いていること全部ですよね。本来そこにある当たり前のものだから、やっぱ当たり前、自然を守るっていうのは当たり前を守ること、ね、空気が吸えること、水を飲めること、季節が巡ること、花が咲くこと、鳥が鳴くことな、とかね、なんか普段本当意識してないけど、その当たり前が本当になくなった時に慌てるもんね。いや、健康もそうね。びっくりするでしょ、普段健康だと思ってるから。でも見えないからね、自分だけは大丈夫だと思ってるからね。でもそうじゃなくなった時に、やっぱ当たり前が失われた時に人は慌てふためくんですよね。だから特別なことじゃないんだよね、こう守るっていうことは。あれだね、全部話して通じ合って辻褄が合うんだなと思うんだけど、やっぱ

0: 集合時間の10分前に行こう。そこだわ根本。だったら誰のことも傷つけないんだもん。それがいいんだもんね。もう本当にのっぴきならない何かしら交通事情ね、
1: うん、
0: どうしようもないことはいいんだよ。だけど、あ、今から出たらちょっと5分10分遅れちゃうな、でもこの人だったらまあ一家許してくれるだろうと思ってるから遅れてんだから。そうなんですよ、そこが道徳心ね。この今いろんな犯罪も多くなってきてますよ、ね、まあ、前からあったのが本当に数がこう増えてちょっと目立ってきてるっていう、ありえないこんな事件や犯罪っていうこともあるのかもわからないですけど、いやでもやっぱり道徳って何っていうとこだわね。そしたら当たり前を守らないくなったら道徳心が薄いんだわきっと。うん、こんなの子供の時に習ったじゃないなんていうことがちょっとじゃなくなって、自分の場合はいいやとか、まあ少し人に厳しく自分に優しくじゃないよね、うん、こう SNS がこうなって今ね、 AI もこうなってね、なおのことやっぱ思うね、こう人と人とのご縁や触れ合いだからこそ道徳心なんだな、この道徳。お、今日いろんな話を聞いていろんなニュースを思い絵にしてみようって思いました。さあどんな絵が出来上がるのか次回お楽しみに。さあそれではまた次回もお会いしましょう。お相手は小橋明と
1: バルでした。
0: はい、バルでした、
1: バルでした。
0: 普段これ示しないからね、
1: うんうん、そう
0: だね、まるでそったっつった、突然
1: 歯に悪いから、
0: 歯に悪い、ごめんなさいね、うん、さあこの後は鳥入ちゃんの
1: あとね、ごめん、帰りの犬の日からカセットテープ再生、あの CD 化してくれる店送ってきたんで、
0: う
1: ん、後で教えます。
0: 聞いとくわ、ありがとうございます、はい、では早くちゃんのお布団ラジオ花歌まじりでお付き合いください。お楽しみ、じゃあねー。

皆さんこんばんは。鳥羽駅のお布団ラジオ花歌まじりが始まりました。本日も56分お付き合いください。暑くなりましたね。めちゃくちゃ暑いですごく日が長くなったなっていう感じがして、さっきもね、なんか8時過ぎだったけど空がぼんやり赤くって、どういうことと思いながら、まあ、インスタのねストーリーズに出したりとかもしていたんですけれども、まだまだねこう日が長くなっていて、ちょっと嬉しい日々だなぁなんて思っているんですけども、本日もですね、第一未来信用金庫の、情報からいきましょうか。創立110周年ということで、前にもご案内しましたアニバーサリー定期預金のご案内でございます。3年預けて 1.10% という形でですね、個人のお客様は10万円以上500万円以下、法人のお客様は10万円以上1000万円以下という形で、募集総額110億円ということで、まあ、あくまでも110にこだわった感じですね。で、一応ですね、日にちは5月1日から始まってまして、7月31日までということになっておりますけれども、上限に達しましたら、終わってしまいますので、気になっている方はお早めに第一未来信用金庫まで行ってみてください。本日も第一未来信用金庫の提供でお送りします。メッセージは、小文字で、花歌アットマーク 776.fm、花歌アットマーク 776.fm、X は、小文字で、はゆきでお願いします。ぜひぜひポストしてみてください。

イザベルアンテナでムーンライトダンサー聞いていただきました。もういつももう暖かくなってくるっていうか、夏が近づいてくるとどうしてもイザベルアンテナが聞きたくなっちゃうんですけども、5月の31日にあの満月、ブルームーンとかマイクロムーンとかって言ってあの皆さんおっしゃってましたけれども、私の部屋からちょうどカーテンをしていないので月が見えるんですけど、ちょっとその日もね見えるかなって、12時ぐらいになるとちょうど見えるんですけど、全く星一つ見えない曇り空で残念ながら目にすることはなかったんですけれども、まあそんなことで、ムーンライト、月明かりをまあちょっとねイメージして選んでみたんですけれども、やっぱりねこのアンテナの声とこのボサノバ調のねこの感じが心地よくって、いや、 やっぱり夏が近づくとこれはこれで音楽もまた違っていいななんて思ったりしながら、まあ窓の外を見ているわけなんですけれども、

ないとお客様を引き止めているかのように降る雨を表します。大切な人や愛する人に帰ってほしくないという思いを降り続く雨に重ねた言葉ということからこのコーナー名付けました。もっとたくさんお話を聞きたいなという気持ちになる素敵な方々をご紹介。

0: 先週引き続きまして米粉の焼きドーナツ88のオーナーでいらっしゃいます佐藤由美子さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ由美子さんが大人になってからという感じで聞いていきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、もう先週の時点で十分大人なんですけどね、
1: はい、
0: 若きお母さんスタートということで、はい、その後はどんな流れになったんでしょうかね。
1: その後、うん、そうですね、20歳以降ですよね、
0: そうですね、
1: 出産してからですよね、はい、出産してからはもう本当にすぐはあまり記憶がない本当に、
0: そう、ね、うん、忙しいし ね、あんまり寝れなかったりね、
1: ですよねいやなんか、うん、なんですけど、うん、やっぱそのさっきそのね前回の話したみたく、うん、その、うん、その忙しい中にも、はい、記憶が途切れ途切れの中にも、うん、ああ子供の今のこの状況は、
0: はい、
1: この言葉は今しかないんだとかっていうのはすごく覚えてるので、
0: うん、
1: そうですね、後半も、
0: うん、やっぱりそういう気持ちの子育てだったんですね、
1: うん、そうですね、うん、なんかなんでそういう風になったのかなと思うんですけど、でもなんかその気持ちすごい大切だなと思ってたので、
0: わ、うんうん、かりますわかります、う
1: ん、なんかねそこはなんか、うん、途中からすごい意識してたのかもしれない自分の中で、
0: うんうん、
1: これはすごい大事だな

0: って思ってたし、あとはなんか小さい時にその子供たちと寝る時とかもすごい、うちはあんまり本読んであげるってことをしてなくて、こう寝る時の本とかあんまりやってなくて、何をしてたかって言ったら、なんか謎に私の小さい時の話をしてたんですよ。
1: 聞いてくるの？
0: いや、なんかね、もうそのきっかけもよくわかんないんですけど、なんか、そうですね、
1: 面白い、
0: 私の小さい時の話をすっごいしてました。で、この時はこうで、お友達にこういうふうにされてって、そしたらママどうしたの、どうなったの。ママね、その時ね、なんかね、悲しくなって泣いたんだよねって言ってっていう話とか、
1: これなんかリアルに、
0: もうめっちゃリアルに話してましたね。でもなんかそういう話って多分、あのぐらいのね、小さいお子さんとか、やっとこう、まあ4歳5歳とかぐらいの子供って、自分のお母さんの同じぐらいの時の、お母さんが5歳の時の話とか、そういうのすごい興味津々に聞いてきてくれたので、
1: あ、それも素敵、
0: だからなんか、いや、ちっちゃい時こっちに兄ちゃんっていうね、お兄ちゃんがいてね、みたいな話したら、こっちに兄ちゃん何するのみたいな、こっちんって頭叩くんだよ、お母さんの頭を、
1: そういうこっちの、
0: だからこっちに兄ちゃんっていう名前がついたのとか言って
1: ちゃんと兄ちゃんがついてるんだ。
0: そうなんです。そういうのとか、なんか、そうですね、なんか寝る前よくそういう話してましたね。
1: あ、いいですね、そうだそうだ、絵本もね読みましたけど、
0: はい、
1: なんか私も3人とも、あの本を選ぶんですよ。それで、まあ、みんな選んできてそれを読むんですけど、なんか1番目の子と3番目の子はなんか割と短めの可愛らしい絵本とかを入って持ってくるんだけど、2番目の子がアームジョを持ってきていや長えなと思って、
0: それ読むんですか全部。
1: いや、最初読んでたんですけど、ちょっと コミカルで、最初みんな聞いてるんですけど、最後の最後に自分が読めって言った子がもう一番最初にカーンって寝て、まあ結局でも彼が一番本を読むんですけど、3番目の子に、もう寝なって言われたんですよ。もういいから寝なって言われて、さすがにね、なんかそれからちょっとアームジョーはちょっと勘弁してくださいと。アームジョ
0: ー、どんな内容なんですか。
1: あのジャンバルジャン、ユゴーのジャンバルジャンっていう、その刑務所から出て、まあ、彼を追う、警察官がいて、で最初教会に入るのかな、教会に行くのかな、でそこの、まあ、銀の食器かなんかを、食器、あ、違うな、キャンドル立てみたいな、なんか絵はそんな感じだったんだよな、それを、まあ、取ってしまうんだけど、それを警察がまた、そのジャンバルちゃんをまた刑務所に戻そうとして追うんだけど、その神父さんが、これは彼に差し上げたんですみたいなね、まあ、そういう話があって、まあ、ね、わーっと続いていくんですけど、長いんですよ、はい、まあ、名作っちゃ名作なんですけど、まあいいんですけどね、その話は。いや、だけどその身近にお母さんがこの小さな時に、子供だった時に、どんな風に考えてどんなことをしてた、あ、お母さんも僕らと一緒なんだみたいなのってすごくいいですよね、安心の材料というか、
0: それです、それ、本当になんか、そうですね、
1: それは面白いかも、子供にしてみると、
0: 自分もね、自分の母親の、そんな4歳5歳6歳の話聞いたことないから、
1: あ、そっか、私結構聞いてました。
0: そうなんだ、すごい。
1: 私はもうおじいちゃんもおばあちゃんも、父も母も聞きましたね。
0: そうなんだ、小さな時、
1: そう、なんか自分、この人たちが子供の時ってどんな子供だったんだろうっていうことに興味があって、
0: 確かに、
1: そうなんだ、
0: そうなんです。なかなか、なかなか聞く機会ない、
1: 面白い。でも、ね、お子さん面白かったでしょうね、聞きたいっていうのは、
0: 多分そうだったと思います、よく話してましたね、寝るときは、
1: いいですね。
0: はい、はい、
1: であれですもんね、上が女の子ですもんね。
0: そうです、
1: ね、

0: 偶然うちの長女と一緒で、
1: はい、
0: そうなんです。で2番目の子も一緒ですもんね、
1: はい、そうなんです、
0: 同じ月ですよね。
1: そうです。
0: え、何月ですか？
1: 3月の15日です。
0: え、怖、一緒なんですか？
1: 8月です。
0: あ、
1: それは違った、ね、でも近い9月。
0: あ、9月の日ですか？
1: 7日です。
0: あ、そうなんだ。
1: 8月の
0: 8月の25日です。
1: あ、そう、うん、でも近いです
0: ね、 ね、
1: 近いですね、
0: 近いですね、同じ年。
1: うわ、あ、怖っ。え、9月ですね、
0: 9月7日、
1: 9月7日、
0: うんうん、
1: そっか、
0: 同じ時に、ほぼ同じ時に。
1: いや、もうすごい。
0: 2人目いいね。
1: 3月じゃ最高の日ですからね。え、すごいですね。
0: すごいですね、
1: うん、
0: びっくりした。
1: え、ちょっと合わせたいですね。
0: ねえ、
1: 同い年で、
0: すごい。いや、これまた偶然なんだけど、うん、さっきその長沼町のねお話伺ってたんで、うん、私ハイジ牧場のオーナーが同級生なんですよ、はい、っていう話をね、
1: うん、
0: ゆみこさんにしたら、え、そこの息子さんと私の息子は同級生みたいな、
1: うん、
0: 仲良かったよみたいな
1: 、うん、
0: それで、えー、ってさっきも ね、
1: ね、
0: で、あ、ってことはうちの子とも一緒の年ねみたいなね、うん、やだ、同じ誕生日なの、
1: すごい。ちょっとこれは本当に
0: びっくり。
1: ね、
0: そうでしたか、はい。
1: すごい、本当にすごい。
0: 2人のお子さんを育てながら、
1: うん、はい
0: はい、
1: そうです。
0: 違ったでしょ、また男の子と女の子のねタイプもね。
1: 全然違いますね。
0: うん、
1: 全然全く違いました。
0: 男の子の方がやっぱり やんちゃな感じでした、女の子に比べて。うちちょっと逆だったんですよ。
1: いや、うちも逆だ。
0: あら。あら。
1: そうなんです、男の子の方がまだ穏やかでしたね、うん、
0: あ、なるほど。
1: うーん。
0: おやおや、
1: どうですか、そうでした？
0: あ、完全そうです。
1: ですよね、
0: うん、もうすごい活発な子だったんで。
1: お姉ちゃんがです
0: か？はい。
1: ああ、
0: まあ、今もなおですけど。
1: うん、はいはいはい、うん、あれですかね、3月生まれの息子さんの方は、
0: はいはいはい、
1: やっぱあれですか、穏やかな感じですか？
0: そうですね、うん、でもね、見た目がちょっといかついので、うん、そうは思われないんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、学校もそんな行ったり行かなかったりみたいな感じだし、だったし、
1: うん、
0: でラッパーなので、
1: うんうんうん、そうですよね、言ってましたもんね、
0: はい、
1: うん、かっこいいですよね、またね。
0: いやいやいや、なので、うん、またね、ちょっとこう、うん、見た目とはみたいなのはあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: でも基本的には穏やかですね。
1: ですよね、
0: うん、
1: なんですかね、あの3月15日がそうなんですかね、そうさせるんですかね。穏やかで優しいですよね。
0: いや、優しいですね、
1: 優しいですよね、
0: うん、
1: 優しい、優しい、
0: うんうん、
1: なんですかね、そうですね、うちの息子もそうですね。
0: うん、
1: 上のこの方がもうや激しめですね、女の子の方が。
0: チャキチャキっと、
1: チャキチャキです。チャキチャキ
0: です。本当になんか同じような感じの環境に
1: ですね、
0: ね、
1: 本当に、
0: うん、へ、
1: そうなんです。
0: いつぐらいからお仕事は復活されたんですか？
1: あ、ね、いつだったかな、うん、復活したのは、
0: うん、
1: 子供を保育園に預けたので、
0: うん、はい、
1: ちょっと待ってよ、ものすごい記憶をたどる、保育園4歳で入れたのかな、
0: うん、
1: 上のお姉ちゃんを、
0: うんうん、
1: で、そこからお仕事してって感じですね、はいはい、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: それは、
1: うん、
0: お仕事は何のお仕事だったんですか？
1: 普通にパートですよ、パートで、
0: うん
1: うんうん、長沼町でパートで、うん、お仕事して、
0: はい、
1: うん、短い時間で、
0: うんうん、
1: なんかあるじゃないですか、早番とか、それをずっと何年間かやってましたね、
0: うん
1: うんうんうん、
0: で、途中からお菓子屋さん、
1: そうですね、
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: まあ、なんかその間いろいろ ネイリストをやってみたりとか、あとガラス職人を目指してみたりとか。
0: いや、これまた面白い。
1: あとなんかね、やりましたね、本当に。
0: え、ガラス職人は、
1: はい、
0: なんでそう思ったんですかね。
1: いや、なんかこう、やっぱり自分がやりたいことを、まだその時ずっと探してたので、でも、バチッとハマるのがなかなかなくて、好きなことはあっても、
0: はい、
1: グッとハマることっていうのが、
0: わかります、
1: うん、なかったんですよね。
0: まだ点なんですよね。
1: そうなんです、うん、で、うん、その時のその段階で、うん、まあそのガラス職人の方とまで会って、うん、で教えてもらうっていう流れになるんですけど、うん、それで通って1年半くらい2年近くか、うん、まあ1年半くらい行ってたんですけど、まあなんかこうね、やっぱり、うん、やっぱりまだしっくりきてなかったんですよね、うん、まあ、好きなことは好きだし、うん、作るのももちろん好きだし、うん、こう形のないものを形にしていくっていうこの作業がもうたまらなく好きなことは間違いないんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 間違いないんだけどなんかはまらなくて、うん、うまく、
0: うん、
1: っていうのがこうずっと続いてたっていうのはありましたね、
0: うん、何かを作りたいんだけれども、うん、何かがわからない
1: みたい。そうそうそう、うん、そうなんです。でそこでそうですね、
0: うん、
1: そっからはカフェに働いてみようってなって、
0: はい、
1: ほほ、うん、カフェに働いたんですよね、
0: うん、
1: でまたそこのカフェもすごい良くて、うん、もう私の人生の中の結構、
0: うん、
1: 本当に思い出深いカフェになるんですけど、
0: はい、
1: ノースファームストックさんっていう岩見沢にあるカフェがあって、
0: はい
1: はいで、はい、でそこで、4年近くいたんですけど、はい、まあ、いろんなことさせてもらったんですよね、
0: うん、
1: もうそれがすごい、それもまた良くて、
0: うん、
1: ほんとちっちゃなことから、
0: うん、
1: なんていうんですかね、こうお客様に、
0: はい、
1: ラッピングする、ラッピングから、
0: うん、
1: もうやったし、うん、あとはもうなんか言ったらソフトクリームも巻いたし、あとはソフトクリーム洗浄機も洗うこともできるしみたいな、でいろいろ金具取ってとかもやったし、あとはなんかギフトボックスにこう、
0: はい、
1: いろいろこう並べ方とかいろいろ並べて、はい、こういうふうに梱包して発送するとか、
0: はい、
1: なんかいろんな作業をやらせてもらって。パンケーキ作って、
0: うん、
1: パンケーキの盛り方とか、
0: うん、
1: クリームの乗せ方とかも、接客の仕方とか、ね、
0: もうあらゆる本当に総合的なこと
1: をそうです、全てのことをやらせてもらって、その時にね、まあ、そこを卒業するってことになって、うん、引っ越しとともになんですけど、はい、引っ越さなくちゃいけなくって、はい、で札幌に引っ越したんですけど、はい、でその引っ越したと同時に辞めて、
0: うん、
1: でそのおからマフィン豆子さんのオーナーさんに、
0: はい
1: は
0: いはい、
1: 本当拾ってもらうんですよね、そこで。
0: へ、本当に拾ってもらう、
1: 本当に拾ってもらいました。もうあれはもう、
0: うん、
1: 拾われたって感じ。
0: それは、
1: うん、
0: 由美子さんが行きたかった、
1: あそこにですか、
0: うん、
1: あでもなくて、うん、
0: どこで拾われたんです
1: か。いや本当に 100均です。
0: え、ちょっと嘘でしょ。
1: 本当に100円ショップで
0: 、はい、
1: 札幌引っ越してきて、
0: うん、
1: なんか、まあ、1ヶ月経ってなくてまだ、
0: うんうんうん、
1: でももうずっと仕事してたけど、こうやっぱ仕事の合間、うん、まあ、仕事をこう辞めてから時間ができるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: なんかもう余しちゃって時間を、
0: うんうん、
1: でなんかブラブラして散歩したりとか、
0: うん、
1: なんかちょっと車乗って近くのなんかどっか行ってみようかなとか、まあ、ブラブラしてる途中に100円ショップに寄って、
0: うん、
1: なんかを買おうとした時に、うん、そこに、
0: うん、
1: マメコのオーナーの久美子さんがいて、うん、
0: はい、
1: その久美子さんは私のもう本当にずっとお友達だったんですよね、
0: はい
1: はい、あれと思って、
0: うん、
1: クミちゃんって言って話しかけたんですよ、うん、
0: はいはい、
1: で一生懸命なんか物を選んでたんで、はい、クミちゃんが、
0: うん、
1: したらパッと見て、え、ユミコってそこで久々だねってなって、は
0: い、あ、久々の再会だったんです。
1: 久々の再会だったんです。
0: へえ、
1: そっからです。
0: そこで拾われたんですか。ちょっと打ちこないみたいな。
1: そうそうそう、そうです、そうです、まさにそうです。え、今日何やってんの、
0: うんうん、
1: って言われて、
0: うん、
1: いやもう別に何も今日は何もやってないって言って、
0: うん

時間あるって言われて、うん、あるよって言って、うんうん、今これからお店行くんだけど一緒に行ってみないって言うから、うん、行くって言って、うんうんうん、ついてったっていうのがもうきっかけで、その

0: もう最高すぎちゃって、なんかまあ自分が多分今回のこの88をお店をやろうって思わなかったとしたら、まだいたし、ずっといたと思うんですよ
1: っ
0: ね。
1: ていうぐらい居心地が良かったん
0: もうめ
1: だ。
0: っちゃ居心地良すぎて、え、いいのかなっていうぐらい。なんか私こんなに気持ち良くなっちゃってるけど、ちょっとオーナーの組長、ストレス抱えてないかなぐらい、なんかそんなぐらい思うぐらい、すっごい良くしてもらったし、気持ちよく働かせていただきました。
1: ってことはですよ、働いてる人がそれだけ気持ちいいってことは、絶対お客さん気持ちいいんですよ。
0: ですよね。
1: 絶対わかりますって、それ。
0: そうですよね。めっちゃ忙しいんですよ。いっぱいお客さんも来てくれて、常連さんも多かったし、そうなんですよね。そういう愛されるお店でしたよ。
1: 8年間で、だんだん自分のね、お店を持つ準備を始めるわけですよ
0: そう
1: ね。
0: なんです。そうなんです。そうなんですよね。きっかけは、なんか、もうなんか流れてたんですよね。なんか流れが。もうでも働き出して、もうの本当にすぐの時に、そのオーナーの久美ちゃんが、まあなんか、由美子もこういうお店、こんな、まあ、まめこではなく、なんか、例えば、まあ、喫茶店とか、何か誰かに、こう、料理を作って出したりとか、何かできる、なんか由美子もなんかできたら、すごい素敵だよね、みたいな、ふんわりとした、本当に何も想像もできない。私はその当時、何にも想像もしなかったけど、そんなような会話をたまにしてたんですよね、よくね。あ、いや、いいよね、そういうのね、夢だ、いいよね、なんか夢あるよね、とか言いながら、だけど、まさか自分がね、そんな全然現実味もなかったし、その当時は。なんですけど、まあ、ちょっとずつちょっとずつ、働いていくうちに、なんか自分の体調が、まあ、30代からは、まめこにいたんですけど、30代後半から、40代入ってちょっとしてからかな、42ぐらいの時かな、から、なんか体調子悪いなぁ、みたいな、なんか謎の不調、お腹が張るとか、なんでこんなお腹張ってんのかなぁ、とか、え、なんでお腹いつもこんな下っ腹痛いんだろうと
1: あら
0: か、
1: ら、
0: ずっとそれが続いてたんですよね。で、病院行ってみてもらっても、なんかよ、原因不明みたいな感じで、なんだろうなとか思ってて、で、なんか、まあ、本当にまめこの久美子ちゃん、久美さんも、なんかすっごい食にが詳しくて、いろんなことをこう調べてて、で、まあ、さらに私がこういう状態だっていうのを話したら、なんかいろいろ調べてくれて、なんかこういうのちょっと抜いてみたらとか、でこういうの食べてみたら抜いてみたらとかっていろいろやってく、
1: 情報
0: そ
1: ね。
0: うです。で、やってくうちに、でも自分でも気になるからこう調べていくじゃないですか。で、なんかそこで、あ、ちょっと一旦こういう食事にしてみようとか。で、なんかだんだんだんだんこう自分のこう食に対しての意識がちょっとずつ変わっていったんです、そこから。
1: 見直しとともにっ
0: そうで
1: てい
0: す、そうで
1: う。
0: す。それでなんかね、まあ、米粉を使った何がいい、何々やってみようかな、何々、揚げ物も、なんか米粉をちょっと使ってやってみようかなとか、なんかちょっと工夫しながら家でもいろいろやってたりとかして、って言ってるうちに、なんか、そうですね、この流れになってったっていうかな。
1: いや、なんか力まずその流れに乗るっていう のっ
0: そうですね、
1: て、
0: そうです、そうですね。
1: 意外と良くて、
0: あ、そうですか。
1: 私
0: あれ
1: も
0: 嬉
1: なん
0: しい。
1: か今この町にで暮らしてることもそうなんですけど、なんかそうね、自然な流れというか、何も無理せず、まあ、なんかドタバタ引っ越しとかはしましたけど、そういう
0: あ、
1: 無
0: い
1: 理
0: や、
1: はし
0: まあ、
1: ま
0: そ
1: し
0: れ
1: た
0: は
1: け
0: ね、
1: ど、だけどなんかこう自分の中で、まあ決まる時は決まるからぐらいの感じでいるとふわっと乗りますよね。
0: でもね、私今本当にそれを話、今、本当思います。なんか今、マジで今、噛み締めた。なんか、いや、私本当、

0: うん、それかもしれない、その拾われた拾われて豆子、うん、にたどり着いたその流れから、
1: はい、
0: うん、その自分のお店を決めるところまでの流れもそうだし、うん、うんうん、物件、うん、あそこを探したのも全部その流れなんですよ、はい、あれも私決めてない感じで、
1: うん、そうですよね、お嬢さんがっておっしゃってましたもんね、
0: なんかの、なんかそこにトコトコトコトコ乗っかってってるような感じで、はい、自分が、うん、なんか不思議な感覚ですね今思ったら、うんうん、
1: でも多分それってなんかこう無理してないからいいんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: そのがむしゃらな時を超えて、
0: うん、
1: なんか余裕っていうとまた違うけど、
0: うんうんうんうん、
1: なるようになるさみたいな、
0: そうですね、
1: なんか割り切りができるというか、
0: はいはい、
1: うんうん、それであの、ね、な中とかね、いろいろ変えたんでしょ、あれ
0: やりました、いね、とあれはもう本当に、うん、あの働きながらやってたので、
1: はい、
0: もうあのね、その豆子さんをずっと勤めながら、うん、そのお休みの時に、うん、はい、こっちの銭箱の方に来て、はい、夫と2人で、うん、もう本当にずっとコツコツコツコツ1年ちょっとかかったのかな1年もう丸々1年はかかって、
1: うんうん、
0: で結構ギリギリまで、
1: はい、
0: あのもう周りに言わないでやってたんですよね、うんうんうん、で一応動画とかも全部撮りためといて、
1: はいはいはい、
0: でまあ何か結構ね、
1: うん、
0: いい形になってから、
1: うん、
0: 報告しようかなみたいな友達にと思ってたんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ね、どうなるのかも分かんなかったし、うん、初めは、
1: うん、
0: なのでもうずっと夫と2人でもう全部天井から落として剥がして柱も大丈夫な柱と、
1: はい、
0: 取っちゃいけない柱があるっていうので、はいはい
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: それも確認しながら、
1: うん、
0: あのちゃんと大工さんに聞いて、
1: はい、
0: そうですね、そう、うちのうんと私の姉の、
1: はい、
0: 旦那さんが大工さんだったので、
1: それは強い味方
0: なんです、
1: うん、
0: なので一応こう写真撮ってこう聞いて、はい、うん、やっぱなんかそういうのはしっかり聞かないと、
1: うん、
0: むやみやたらに撮っちゃうと、
1: そうですね、
0: 大変なことになるっていうのを聞いたんで、
1: うんうんうん、
0: それはもう聞きながらやって、うん、っていうのはもう1年かかりましたね、
1: うんうん、まさに古民家リノベーションっていう感じです
0: ね、そうですね、うん、そうですね、
1: 入った時に第一印象が、うん、厚別にね、もう今はな壊されてなくなっちゃったんですけど、うんうん、チェアっていうお店があったんですよ、
0: うん、
1: そこのね雰囲気にすごい似てて、なんかああ懐かしいって感じで私は入ってったんですよね、
0: うんうん、
1: その古民家をやっぱり上手にリノベーションしていて、なんかそのこうディスプレイの仕方とかね、
0: うん、
1: なんか似てるなと思って、
0: そうな
1: んだ、うん、今それこそ岩見沢でやってるのかな、たまに連絡取るんですけど、
0: ああそうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: 合わせたい、
0: あ会いたい
1: なんかね、うん、そのあの中で一応こうなんだろう、ドーナツを楽しめる空間もあるわけじゃないです
0: か、うん、はい、ね、ありますあります、
1: なんかそれもまたいいし、テイクアウトもね、
0: うん、
1: いいですけど、
0: はい、
1: うん、なんかいいお店ができましたよね、
0: あ本当ですか、いや嬉しいです、
1: うん、私行った日、うん、ちょうどあれでしたね、1周年の日でしたよね、
0: 11日でしたっけ
1: ね、
0: そうそう、本当にい、うん、
1: そうですよね、うん、
0: 1年の日っていう感じでしたね、
1: うんうん、
0: そうだそうだ、いやすごいですよね、それもまたすごいわ、
1: ね、
0: 衝撃的でした、
1: でも1年ってなんかすごい嬉しいですよね、
0: うん、嬉しいです、
1: うん
0: うん、
1: なんか自分によく頑張ったみたいなことも言えるし、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、それが、まあ、また今度3年5年10年とかって、
0: うん、
1: 自分の中でね、
0: うんうん、
1: なっていくんでしょうけど、
0: うんうんうん、
1: でもなんか1年ってあの子供の1年とかと一緒で、
0: うんうん、
1: なんかやっぱいろんなことがあるじゃないですか、
0: ありました
1: ね
0: すごい、
1: うん、なんか 2年以降は、うん、あ去年はこうだったなっていうその前例があるからね、うん、いろいろそれを基盤としていろいろ考えたりできるけど、
0: うん、
1: その赤ちゃんもその1年でいろいろ変わるじゃないですか、
0: うん、変わります
1: ね、なんかハイハイして首座ってどの子のみたいなね、なんかそういう1年とすごい近い気がして、
0: はいはいはい
1: それこそ見逃せないですよね、
0: うん、いやもう本当そうですね本当に、
1: うんうんうんうん、1年通してどうでした、
0: 1年通して、うん、そうですね、なんかあの地元の方にもちょっとずつ知ってもらえたなっていうのがすごい思ってて、でもご近所の方とかも歩いてこれる方とかも近くの方も来てくれたりとか、でなんかそういうなんかちょっとずつ周りの方

0: たに知ってもらえた1年だったなっていうのはすごい感じました
1: なるほ
0: ね、1年やってみて。
1: きっと銭箱はその外から入ってくる人も多いから、だって今北の鎌倉って言われてるみたいだからね。
0: そうなんです
1: はい、
0: か？
1: らしいですよ。
0: 初めて聞
1: 私
0: いた。
1: 道外の人から聞きましたよそれ。
0: そうなんだ。
1: はい、北の鎌倉ですって素敵。
0: そうなんだ。初めて聞い
1: だからなん
0: た。
1: かクリエイティブな人とかが随分移り住んでるっていう話を聞きました。
0: そうなんだ。すごいいいネーミングですね。
1: ね、だからなんか外から入ってくる人に対してこう開けてるっていうか、そういう印象はありますよね。
0: なるほど。
1: なん
0: いや、
1: となく、
0: そう
1: か
0: ですね。
1: つ地元愛もありつつみたいな。だけどウェルカムっていう
0: 確かに。
1: ね。
0: そうですね。
1: だからなんかすごい小さな町だけど、なんかその人の良さみたいなのってすごい感じますよ
0: 感じ
1: ね。
0: ます。すごく。本当にしょっちゅう来てくれる方とかもすごいいるので。
1: でもしょっちゅう行けるっていうのは分かる気がする。罪悪感がないもん、食べた後に。なんかやっぱりこう、このドーナツ1個食べたらラーメン1杯とだって一緒だってみたいな、なんかそういうの一時期あったじゃないですか。なんかその罪悪感が全くない。焼いてるし、
0: 甘くないしみたいな。
1: 2個いけんじゃねみたいな。
0: いけますよ、全然いけます、全然いけます。
1: そんな気さえしちゃう。いや、本当に私甘いものを自ら買いに行ったりしないので、なんかすごい嬉しく感じちゃった。美味しいと思って。
0: 嬉しいで
1: で、そ
0: す。
1: の時は由美子さんは札幌から通ってますけど、由美子さんもこう地元の方だと最初思ったんで、やっぱりここってすごいいい人多いって思って。私
0: そうだっ
1: なんか
0: た。
1: どこのカフェとか行ってもすごいみんな感じがよくって、郵便局の人とかもそうだし、なんかあと例えば市に電話して何か聞いたりとかする時とかもすっごい丁寧だし、あとなんかすごいざっくりしてる時もあって、それがちょっと笑えたり。 なんか担当者は分かりますかって言われて、担当者まで分かんなくて、あ、ちょっと着信があったんですけど、担当者分かんないですねって言ったら、ああ、じゃあ、ちょっと、またかかってくると思うから待ってて、みたいな。何それ、かわいいと思って。あ、分かり
0: 距離
1: ました。
0: 感近いですね。
1: 待ってます、みたいな。
0: いいですね。
1: なんかね、そのゆるさもまたいいなっていう感じがしたりして。
0: いや、いいですよね、銭箱。
1: ねえ、いいですね。して本当にね、パッと札幌市にもすぐ行けちゃったりもするし、
0: そうなん
1: ね、
0: です。そうなんです。
1: 便利ですよね。
0: 便利で
1: だから
0: す。
1: 逆にこれから札幌からその小樽とかその銭箱界隈に出没する人たちは結構いると思うんで、ねえ、
0: ぜ
1: 寄っ
0: ひ
1: てほしい
0: ね。
1: です
0: い
1: よ
0: や、本
1: ね。
0: 当ちょうど5号線沿いなので、小樽の方行く方とか、これ
1: そう
0: か
1: で
0: ら
1: す
0: お
1: よ
0: 祭り
1: ね。
0: ね、お祭りがすごい多分小樽で毎週毎週
1: あ、毎週毎週？
0: 毎週毎週あるらしいですよ。なんか
1: そうで
0: 私
1: すか。
0: よく、去年その1年去年の夏かな、聞いたらもう隔週でもずっとなんか何々祭り何々祭りって、ちょっと私詳しく分かんないんですけど言ってましたよ、お祭りがすごいいっぱいあるって。
1: 銭フェスだけは情報を得ました。
0: そうですね、
1: それ
0: 一
1: は
0: 応
1: なんか
0: 分かりました
1: 20日
0: ね。
1: ですね。
0: 7
1: 7
0: 月の、
1: 月、7月の20日、
0: そっか、あ
1: そ
0: り
1: れ
0: ま
1: は
0: す
1: なんか
0: ね。
1: 情報で来ましたけど。そっか。いや、ぜひぜひね、その883へ寄って、ドーナツを食べていただきたいなと思うんですけども、何かないですかね、今後の挑戦したいこととか今後の予定も含め。
0: 今後の予定あるんですけど、
1: それは30日以降か
0: 以
1: な。
0: 降になるんですよ
1: 6月2日以降って感じかな。
0: ね。ですね。ちょっと待ってくださいね。
1: 大丈夫です
0: 大丈
1: よ。
0: 夫です？そして水を飲んでいる。私。
1: ですね。いろいろね、イベントがあるんですよ。ちょうどね、いいんですよね。ドライブするのにね、距離感とか。
0: そうなんですよね。ね。 ちょっと待ってください、
1: もう場所的にはめちゃ

0: ちゃ分かりやすいからいいかも。駐車場があるのも強いですしね。
1: あ、そうですそうです、うん、
0: 国道沿いとかだとなんかやっぱりこうそわそわしちゃうじゃないですか。分からない場合はね、
1: はいはい、
0: あんまりキョロキョロできないから、
1: はいはい、
0: だからパッと駐車場があると本当に便利なような気がします。
1: そうですよね、うん、確かに、
0: うん、
1: 6月の、
0: はい、
1: 次ですよね、
0: はい、
1: そのこれがあるんですよね。
0: ちょっとお
1: 野外
0: 6月20、21、
1: そうなんですよね。これ野外の音楽、はい、ちょっと
0: あなるほど、
1: はい、
0: 南区ですね、
1: はい、
0: 札幌市南区6月20日21日これは2日間ですね。
1: そうです。
0: 音楽を楽しみながら素敵な時間を過ごせるそんなイベントに、ああ
1: ごめんなさいね、はい、この詳細はですね、
0: はい、
1: ちょっとあれですよね。
0: そうですね、
1: 見たいですよね、うん、音楽なのでいろいろ出る方がいるみたい で、
0: はい、これは詳細はちょっとうん
1: 載ってないですもんね。
0: あれですね、うん、インスタで見てもらったらいいですかね。
1: そうですね、うん、あ、私のインスタが、
0: はいはいはい、883、
1: はい、HATI、 あ、こういう感じですね。
0: あ、内容出た急に詳しく出てきた
1: 急に詳しく出てきて
0: あ、カレー屋さんとかあるな。
1: そうなんです。
0: ゴーマルドさん。あ、これ。あ、曲が流れて。札幌市南区真駒内148。ダルウィーニーエンターテインメントビレッジ。札幌。
1: はい。
0: はい。というところでやりますよ。ダルウィーニーエンターテインメントビレッジ札幌ですね。はい。こちらで、なんかパーキングとかもいろいろありますね。あ、うん、なるほど。1日が5000円で、
1: はい、
0: 2 days の場合だと8000円という形で、はい、あ、これはずっとやってるイベントなんだ、
1: うん、
0: あら楽しそう。
1: そうなんです、うん、これこういうの出るのちょっと初めてなので、
0: はいはい、
1: 88で、はい、
0: あ、
1: 今回ちょっと初めての参加っていう感じで
0: 楽しそうですね、はいはい、これもぜひぜひちょっと調べていただきたい、
1: はい、
0: 皆さんに、
1: はい、
0: インスタのアカウントは883で
1: 出ますよ。
0: HATI かな。
1: ですね。
0: HATI。
1: はい。
0: そうですね。
1: はい、
0: HATI アンダーバードット HATI アンダーバードットそして数字の88アンダーバーですね。
1: はい。
0: うん、多分この88で出てきそうですね。
1: うん、
0: はい。ぜひとも調べて。いろいろね、あのイベントと、
1: はい、
0: あとは営業日数なんかもね、いろいろスケジュールとかも出てるので、
1: はい、
0: 確認の上、はい、由美子さんに会いに行ってください。
1: はい、
0: はい、じゃあ次はですね、リクエスト曲伺いたいと思います。

0: 由美子さんのリクエスト曲いかにもで知ってるでしょ。はい、こちらはは
1: い、
0: はい、
1: これはですね、はい、うちの夫に教えてもらって、はいはい、よく2人で聴いてる、うん、聞いてた曲なんですよね。
0: あ、仲良しさんです
1: 、はい、でなんかまたこの、ね、詩の内容がすごい、まあ、うん、よくて、はい、面白いんですけど、
0: はい、
1: ぜひ聞いてみてください。
0: あ、なんかさっきね見て聞きたいなと思った、はいはい、ちょっとゆるっとした感じですよね。
1: ゆるっとした感じです、
0: ねえ、
1: うん、でもなんかお母さんに歌う、うん、歌ってる曲っていう感じ、母に歌う曲みたいな感じかな、うん、ファミリー感があるかな。
0: あ、
1: うん、すごいいい詩なんですよね。面白いし、う
0: ん、なんか見た感じの、 イラストの感じとかもゆるっと、
1: そうなんです、
0: ほっこりした感じですね。そのいかにもが、
1: うん、
0: ローマ字で小文字でね、
1: はい、
0: いかにもって言って
1: バンド名なんですね、
0: はい、バンド名で、
1: はい、
0: かわいい、知ってるでしょ、
1: はい、そうなんです。もう夫がすごい好きで、
0: ね、
1: よく聞いてたので、
0: うん、
1: それで私もずっと聞いてて、
0: うん、
1: 家でも聞いてたし、
0: はい、
1: ドライブ しながらも聞いてたし、うん、みたいな感じですね、
0: やっぱり家族のそのね、
1: はい、
0: 感じがまたねいいですね、うん、知らなかったけど、これ私いつもなんかこうそのゲストの方に曲を聴くんですけど、
1: はい
0: はい、毎回こう知らなかったりとかすると自分のこうね、
1: うん、
0: 何知りたかったその音楽のその幅みたいなのが広がっていくのでいいんですよ。あと、
1: うん、
0: いいことは、
1: うん、
0: まあきちんと話したのって2回目じゃないですか。
1: はい。
0: だけどこの小さい時からの話をずらっと全部聞くと、うん、なんだろう、すごい知った気になっちゃうんだけど、
1: うん、
0: ギュッと
1: 縮まりますね。
0: そうなんですよ、うん、そういうのがあって、
1: うん、
0: だからなんかすごい楽しいお話が聞けたなって思ってるんです。
1: いや、ありがとうございます
0: はい、そしてこのねいかにものバンドのねいろんなんかちょっと気になるタイトルの曲ばかりでした、なんとなく。
1: 本当ですか、
0: はい、イメージがね、は
1: い、いや全部いいんですよ、
0: はい、
1: 全部いいんですけどその中でこれっていうのはちょっと、はい、
0: ちょっといろいろ他の曲も聞いてみたいと思います、はい、いやこれからねますますの活躍を、
1: はい
0: はい、応援しております。
1: ありがとうございます、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 2週続けて佐藤由美子さんに出ていただきました。本当に出会ったばかりなんですけれども、こう生まれた時からのことをいろいろ聞くとやっぱりなんかこう親近感が湧くというか、あ、前からちょっと知っているかのようなそんな感じになってしまうんですけれども、とっても楽しいトークで、このラジオが終わった後も一度会いに行ったんですけども、楽しかったです。なんだか嬉しくなっちゃいますね、新しい出会いっていうのは。米粉の焼きドーナツということで883、インスタグラムで詳しく日程なんかも出てるんですよね。なんかイベントがどうやら多いらしいので一応チェックして行かれた方がいいかなとは思うんですけれども、住所がですね、銭箱 2-28-13 です。で、5号線沿いにあるんですけれども、銭箱テラスを越えて小樽にね向かって越えていくと、割とすぐ右手側にというか銭箱テラスのその並びにね見えてくるんですけれども、駐車場もあります。 2,3 台ぐらい多分止めれると思うんですけれども、駐車場があってこうリノベーションした古民家をリノベーションした、建物になっております。ぜひぜひ

中でね、テイクアウトもできるんですけども、2席かな、あるので、2組分っていう感じかな。だから、中で食べたり、あと、私は前コーヒーをいただいたんですけれども、多分コーヒーなんかも飲めるんじゃないかなって勝手に宣伝してるんだけど、合ってるかな？うん。テイクアウトだけではないので、のんびりしていくのもいいのかななんて思うんですけれども、これからお天気も良くて、まあちょっとね、銭箱に、海に会いに行くっていうのもまたいい季節だからね、ぜひぜひ行ってみてほしいななんて思っております。ずっと宣伝してまいりましたけれども、いよいよ今月になりました。早いですね。もう6月だ。国際ソロプチミスト札幌認証55周年記念ということで、チャリティーディナーショー、ルーラ、小橋明ちゃんと私のユニット参加いたします。6月21日日曜日16時半会場、そして17時スタートですね。札幌グランドホテル2階グランドホールにて開催いたします。全席指定席で1万1000円です。お食事、飲み物、税、サービス、全部込みですね。そして会場前にはバザー開催ということで、15時半から19時までいろんなものが並ぶと思います。ドゥーラの CD もあります。国際ソロプチミストは、地域社会や世界中の女性と女児の生活の向上を目指して奉仕活動する女性の国際的奉仕活動団体ですということでですね、主催は国際ソロプチミスト札幌ということになります。連絡先は国田さん 090-1528-1334 090-1528-1334、ドゥーラのインスタの方でですね、DM くださっても大丈夫です。ただ一応直接こちらの方が、多分いろいろなことがスムーズだとは思うんですけれども、ぜひぜひ参加してほしいなと思っております。そしてですね、私の秘密基地にて、くるくるパーソンズの、まあ、長男的存在たまちゃんがですね、ソロライブ行います。なんと3時間ですよ。ロングラン、この前の日になります。6月20日、場所は、非公開なんです。海の見える街ということしか言っておりませんが、まあ、通うのはすごく大変ということではないと思いますが、私に連絡くだされば予約可能でございます。たまちゃんのお友達はたまちゃんに予約してください。これはですね、ちょっと面白いシステムになってまして、たまちゃんはハイボールが好きなんです。それでたまちゃんにハイボールをおごろうという、それだけのシステムです。なのでチケット代が存在するわけでもなく、ただひたすらたまちゃんにおごるっていう、そういうシステムです。1杯でも2杯でも3杯でも4杯でもお気持ちを、たまちゃんにプレゼントしていただければと思います。こちらはですね、6月20日土曜日、14時スタートとなります。参加したい方は私に連絡をください。インスタグラムで大丈夫です。電話番号でも大丈夫ですね。電話番号言っときましょう。090-1642-0329 090-1642-0329 鳥居まで予約お願いします。

0: Radio Yamashow FM Drama City。 毎週火曜夜10時からオンエアしておりますスイートベリーは、 JR 新札幌駅新札ブロック内、また北広島駅リムジンバス発着所そばにありますプレミアムベーカリースイートベリーがお届けするスイートな番組です。私朝日がパーソナリティを務めさせていただきます。さあ今週もゲストとして川西さんにお越しいただいております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、本日は6月の2日ということで、とうとう6月にね入ってしまいました。はい、なんかやっぱり少しずつこうあったかい日が増えてきて、やっぱり夏、一気に夏らしい雰囲気ですよね。
1: でも意外とね、この時期にちょっとこんな
0: 肌寒いみたいなね、
1: っていうのもありますしね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、やっぱり結構あの風吹いてる日でしたりとか、そういう日ってやっぱりちょっとねまだまだ冷え込むのかなってところですけれども、ただまあ東京だったりとか九州あっちの方はね、もうなんかもう猛暑日だったりっていうのがね、
1: あるですとか、北海道はねどうもちょっとまだ完全なね、
0: そうですね、もう少しやっぱり7月に入ったり、ね、そのくらいからですかね、やっぱり本格的な夏と言いますと、はい、まあ、ただですねやっぱりあの、まあ、最近ね夏が暑いということなので、エアコンがすごい飛ぶように売れてるらしいんですが、このエアコンがですね今年はかなり高いそうで、はい、まあ、いわゆるそのもう原料がねちょっとあの、まあ、ナフサの問題とかね今すごいありますよね、ああいった問題ですとか、まあね、ちょっとあのもちろんその海外から輸入する部品とかでしたら、結局その、まあ、ちょっと元々は通れる上空がちょっと今、ね、戦争の影響で通れないですとかで、ちょっとねあのコスト、あの輸送のコストが高くなっている、まあ、あともちろんその原油の、ね、高騰化っていうのもありますけれども、まあ、そういうのも相まってエアコンみたいなね、ああいう電化製品ですね、すごいちょっと高くなってるそうなんですよね。まあ、ただあのやっぱりこの北海道もねこの夏熱中症でちょっと本当に危ないねことにもなりますから、ちょっとね入れれる人はなんとかねちょっとあの導入してもらったりとかねするのがいいのかななんて思いますけれども、最近ここ最近の夏の暑さについてはこうどう思われますか？
1: まあ確かにあの暑い時は暑いんですけど、札幌っていうか北海道の場合はね、まだね、
0: はい、まだいいということですかね、
1: はい、まあ、だからといってねあのエアコンがねあの必要じゃないなんていうことはもちろん言いませんけどね、はい、
0: そうですね、ちょっと今はそのうちわとか扇風機だけではちょっとまかないきれないくらいの暑さになってきてるのかななんていうふうには ね、はい、思う今日この頃でございましたが、本日6月の2日なんですけれども、まあ、ちょっとね恒例のちょっと何の日か調べてまいりましたが、今日はですね、裏切りの日ということで、まあ、なぜ裏切りの日かというと、あのすごいね有名な本能寺の変があった日ということなんですね。天正10年6月の2日に、本能寺に宿泊していた織田信長が、家臣であったね明智光秀の謀反によって、襲撃された本能寺の変が起こった日というねことだったんですけれども、ちなみになんかあの歴史とかってお好きだったりしますか？
1: まあ好きですね。
0: まあ、このね本能寺の変ってすごいもう世紀の、下克上だったっていう風に言われてますけれども、結局織田信長の遺体が発見されなかったことですとか、まあ、ちょっとすごい不可解な点がねとても多いみたいで、いまだに、まあ、結局本、まあ、あった何かがあったのは事実だけれども、実際伝えられている話とはもしかしたら

0: したらちょっと真実は違うのではないかなんてね、結構あのミステリアスな事件だそうです。はい、
1: まあ、あの逆に言えば、まあ、明智光秀の立場からするとですね、例えばその、あのなんていうんですか、はい、自分のね、納めていた、土地をね、どんと変えられてしまって、それでとか
0: 結構恨みがあったっていうね、そういう事件が結構出てますよね。
1: はい、
0: はい、
1: それとまあ、なんていうんですか、例えばね、その、お寺をね、
0: 焼き払うのを止めようとしたのに織田信長が激怒した事件ですかね。
1: まあいろいろあったと思いますけど、それでだいぶその、
0: はい、まあ、ちょっと恨みがねこうね募っていたということなんですかね。
1: それで、
0: はい、
1: ね、なんだ今ガラ空きじゃないかと、いうことで、今ならね簡単にできるぞと。
0: はい、でもすごいことですよね、きっと。まあ、家臣に裏切られて、しかも、
1: いや、
0: ね、
1: そんなことはないですよ。
0: 結構よくあることだったってことですか。
1: はい、もともとその、その明智光秀の場合はね、ずっと例えば、ね、小さい時からずっと育ててきた家臣だっていうわけでもないですし、
0: うん、あ、はい、まあ、まあ、怒り、ね、怒ってしまったということなんですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、実際ね本能寺っていうのは今の京都市役所駅の目の前に、まあ、今はちょっとそのね物はちょっと別の場所にこう違うところで復元されているようですけれども、まあ、その京都駅のね、その京都の市役所駅のところにあったというね、その本能寺の変が天正10年なのでね、ちょっとあれですけども、ずっと前の話ですけれども、この6月の2日に起こった事件ですよというね、お話しさせていただきました。さあ、それではですね、まずここで本日の1曲目のご紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、まあ、これもまたですね、ふざけて作ったいや、まあ、はい、そのなぜそういう言い方をするかというとですね、ビートルズはやっぱりなんていうんですか、レコード会社とのね契約があって、ね、一定の期間の間にですね、必ずね、
0: 新曲を出さなきゃいけないっていうことですかね。
1: はい、
0: うーん、
1: それでこの Let It Be とか、それとかその前のね曲とか、とかね、やっぱり何この曲っていうのがね、はい、
0: はい、
1: はい、
0: はい、そしてその中でもちょっとそのこれから お届けする曲はちょっとその、まあ、ふざけたというか、ちょっとね、その
1: まあなんていうかね、
0: はい、
1: なんちゅうかっていうか
0: なんちゅうかというか、まあ、はい、はい、そのようなことですね。はい、
1: はい、そういったところで、でもまあだからといってダメな曲でもないです。はい、One After909

0: ありがとうございます。 One After 909お届けさせていただきました。ありがとうございます。でもすごいいい出来だと思いますけれどもね。でも一定期間でこのもう今もう作らないと間に合わないみたいな感じでね、
1: そうですね、
0: 作られたと思ったらちょっとね、すごいなと思いますけれども、はい、さあそれではね、ここからなんですけれども、ね、ちょっとですね、興味深いニュースがちょっとあったのでご紹介させていただきたいなというところですが、今日ね6月の2日ですので、もうぴったり1ヶ月前ですね、5月の2日の話になるんですけれども、で、日本をねすごい騒がせた旧統一教会ですね、安倍元総理が亡くなった、その、きっかけになった、ね、宗教団体でございますが、その5月の2日に、合同結婚式、あったそうで、今年の2026の、合同結婚式が5月の2日にあったということで、70カ国からですね2100組の合同結婚式で、その中には日本人が600名いらっしゃったということなんですよね。だからちょっとね、今回その今回といっても、ね、だいぶ前の事件にはなりますけれども、日本のやっぱり総理大臣が暗殺された、あそこまで大きな事件があったのにもかかわらず、やっぱり信者さんっていうのは、全然やっぱりいるんだなっていうのにちょっと、ね、びっくりしたんですけれども、今のね、ちょっとその、日本人は600名いらっしゃって、70カ国で2100組、いわゆる4200名の方が今回結婚したということなんですけれども、どう思われますか？
1: 私もね、命が惜しいですからだけど ね、
0: はい、
1: 結局ちょっとね、どうかなって思いますね。で、全財産をね、ほとんど教団にね差し出さなきゃいけないとか、
0: そうです、
1: ちょっとイカれてますよね。
0: すごいことですよね。でもね、合同結婚式でも完全にね、教団の方からあなたの運命の相手はこの人ですよっていう風にもうマッチング、強制的にマッチングさせられてってことでね、ある意味その人口減少は良くなるのかなとちょっと思いますけど。でもちょっとすごいことですよね。あれだけちょっと大きな、ね、事件がありましたけれども、合同結婚式で4200名の方がっていうことは、もちろんその、ね、独身の方々がその4200名今回結婚されたってことですけれども、また来年ももちろん、ね、同じくらいの数だけ
1: やっていく。だけど日本の国ではね、なんていうんですか、

0: まあ、あの教団としてねもう認められないっていうふうになりましたからね。
1: はい、まあ、でもねあれだけちょっとまあねえ、まあ、でもねそのあの襲撃した暗殺を、ね、ちょっと実行された方っていうのはその家族が、この旧統一教会の方だったって2世なんですよね。だからその親が結局、まあ、子供に目をかけるよりもその教団の方に、まあ、お金を使ってしまって、まあ、だからすごい、まあ、寂しいその幼少期を過ごしたっていう形で、まあ、それを、ね、こう世の中にこう知ってもらうために、まあね、その標的になってしまったのがまあ、安倍元総理だったっていうことですけれども、だからもうそれだけ、まあね、その方にとってはやっぱり切羽詰まった状況であったってことでしょうし、まあ、結局ねあのもちろんですけど親に言ったところでまあ何も変わらないっていうことですよね。なんか宗教ってやっぱりそれだけ本当人の心にのこう強く根付いて、ね、いるものなのかななんていうふうに思いますが、まあね、日本ってまあねまあ、あのもちろんその、まあ、仏教と神道の二大宗教を、ね、ちょっとあのやってますけれども、まあ、実際日本人でも宗教にもどっぷり使ってっていう方っていうのは、まあ、少ないと言われている、まあ、無宗教よりの、まあ、国であるっていうふうに言われてますけれども、ちなみに川西さんって何かあの信仰している宗教とかってあったりはされるんでしょうか？
0: ないです。ただ、やっぱりあの宗教はねやっぱり自分のね、親や祖先を、
1: 大事にするというか、はい、祀る、
0: そうですよね。だからそんなね、例えばその仏教でもね、結構その、年貢を納めるね金額が高いとかって言ったらねブーブーね言うとかって、だからそういうのが私は普通だと思うんですね。
1: はい、はい、そうです。お布施ということですよね、はい、ちょっと確かにお布施もまあ結局 あなたの気持ちですけれども、ね、その気持ちが大体このくらいの相場って決まってたりちょっとなんかね不思議な部分でもちょっとまあある文化なのかなっていうのは思いますけれどもね。はい、さあそれではですねここで本日の2曲目ですねご紹介をよろしくお願いいたします。
0: はい、これはねポールがね、作った曲で本当にね、素晴らしい曲だと思いますし、ただこれもねポールが作った後で、他の人たちがね勝手にね例えば女性コーラスなんかをねちょっと入れてしまったためになんでねビートルズのね曲に女性コーラスを入れちゃったんだってね、それがもう
1: ちょっとこう、争いの原因になった一つでもあるということですから ね、
0: はい、そうです。まあそれでも綺麗な美しい曲だと思います。 The Long and Winding Road。

0: ありがとうございます。 The Long and Winding Road をお届けさせていただきました。まあ、これもねすごい美しい曲ってね私たちこう思いますけれども、やっぱり作った本人からすると、まあ、勝手にそのコーラスを入れられたりっていうのは確かにちょっとね、
1: それはね、どういうことかと言いますと、
0: はい、
1: なんかポールがまあ、例えばジョンがね曲の中でね、ポールがね聖打ちだってね、
0: はい、I am the walrus、
1: はい、
0: はい、
1: そうですのがあったりね、だからこれなんかも、まあ他のねポールやポールの曲でこういう曲作ったと、
0: はい、
1: で後からねここにコーラス入れた方がいいよねというのをね、例えばプロデューサーが、はい、言ったとしても、まあ、ジョンやポ、ジョージがねあんまりね、そうかねっていうような感じでね、あんまり協力しなかったんじゃないかと、
0: あ、
1: はい、まあ、はい、そんなようなね。
0: ということはこの曲は結構後期に作られた曲であるということですね。
1: はい、そうですね。
0: これもすでにそのバンド内でちょっと不和が出始めていた頃、で
1: 例えばねジョージがねエリック・クラプトンのところに遊びに行って、いやもううんざりだよとい う,
0: う
1: な、ね、ことをこぼしてたり、
0: はい、まあ、それだけねやっぱり、でもそれでもビートルズさんって長い期間ずっとやってらっしゃったんですよね。
1: そうですね、その相当若い時からね、まあ、ビートルズっていう名前になる前にシルバービートルズっていう、ね、
0: あ、そうですか、
1: 名前だったとかね、はい、それとか最初からねそのリバプールじゃなくてその、ハンブルクでね、
0: 演奏されていたりだとかってことですね、はいはい、でもそれ含めるとやっぱりすごい長い年月一緒にやってきてるわけですから、そうです
1: ね、10年以上だと思いますけどね、
0: はい、そう思うとなんか結構バンドってね、バンド形態でこうデビューされる方って結構解散しがちだと思うんですけれども、うん、そう思ったら長くねやった方じゃないかなって逆にね、
1: そうですね、して、
0: うん。

0: で結局そのビートルズってなってからもあのドラマーがね、
1: うん、はい、ヘルプですね、
0: リンゴスタ

0: Pippa.
1: Ooh. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
2: ありがとうございます。 Get Back お届けさせていただきました。そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。それではここでプレミアムベーカリースウィートベリーについてのお知らせです。 JR 新札幌南西側の出入り口近くスウィートベリーは、平日は朝8時半から夜7時まで、土曜日は朝8時半から夜6時まで営業しております。日曜日は定休日です。プレミアムベーカリースウィートベリーでは、厳選された良質な原料を使用したライ麦パンや本格的な食パン、フランスパン、そして新商品のパワー羊羹、チョコレートムース、大好評にて販売中です。食物繊維がたっぷり含まれたライ麦パンやライ麦食パンはさらにおすすめです。ぜひチェックしてみてください。皆様のご来店をお待ちいたしております。Radio Yamasho FM Drama City、 毎週火曜夜10時からオンエアしておりますスウィートベリーは、 JR 新札幌駅新札ブロック内、北広島駅リムジンバス発着所そば、プレミアムベーカリースウィートベリーがお届けいたしました。ゲストの川西さん、今週もどうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。

人が行く道の裏に花は咲く。昔そんな風に教わったもんです。時代遅れだろうと、世の中が捨ててしまったものにこそ大事なものがありはしないでしょうか。

損をして生きてきたなんて思っちゃいけない。これは自分に言い聞かせてます。寂しい女にもう一度出会ったら、桜の大木のように包んでやりたい。そして男は潔く、そんな奴が男なんじゃないでしょうか。

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗や。

一個だね。この俺を責めないで。俺だってお前と離れて。

0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家会社にいらっしゃる方は一旦家事お仕事の手をお休めいただき、外に出るもしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家会社にいらっしゃる方は一旦家事お仕事の手をお休めいただき、外に出るもしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてどうしてあの人を諦めたらいいの、諦めたらいいの。

そら確かに生まれも育ちも違います。そやけどお互い駆け落ちしてまで一緒になった仲やないの。時が変わったから言うてあんたの心まで変わるやなんて。うちはほんまに悲しいわ。

周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティモーニングサンドイッチ、6月3日水曜日午前9時を回りました。おはようございます。第1第3水曜日のモーニングサンドイッチは、札幌のアナウンスプロダクションブレストのメンバーが会代わりでお届けしていますよ。今日の音番担当は中島あゆみです。お久しぶりです。よろしくお願いします。今日もですね、気まぐれで私のインスタグラムのアカウントで、実は、10分前15分前ぐらいからかな、個人のアカウントでインスタライブを、していました。そちらにもね、お付き合いいただきました皆さん、ありがとうございました。ちょっとお腹が空いていて、普通にもぐもぐおにぎりを食べながらとかですね、ディレクターさんと普通に会話をしながら、もう全然インスタ